0: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz. Radio Istočnik
1: možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova, amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavi moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bi zakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan, kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno. I očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad...

Angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se, vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se, vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se, vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se, vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razum u našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog gnezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu. Aliluja!
0: Aliluja!
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje, jer ste sve želje njegove ispunili. Radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali. Radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli. Radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

videći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se, sveti mučenici, potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovako: radujte se, jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se, jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se, jer strašna mučenja trpeste. Radujte se, jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se, jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se, jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se, ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se, prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se, jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se, jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se, jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se, jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljupci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalu trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati, samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći, radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji, radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji, radujte se Noje roda našeg drugi rodonačelniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče, radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče, radujte se Enoše i Ilio jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste, radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mijom mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Boži, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Sud.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: Angelski sabor, umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

Sveti apostol Simon Zilot, jedan od 12 velikih apostola, rodom bi iz Kane Galilejske. Na svadbu mu dođe Gospod Isus sa materom i sa učenicima. Kada nestade vina, Gospod pretvori vodu u vino. Videći ovo čudo, Simon mladoženja ostavi kuću i roditelje i nevestu, pa pođe za Hristom. Zilot znači revnitelj, a revniteljem Simon je nazvan zbog svoje velike i ognjene revnosti prema Spasitelju i njegovom evanđelju. Po prijemu Svetoga Duha Simon je otišao na propoved evanđelja u Mavritaniju, u Africi. Pošto je uspeo da mnoge obrati veri Hristovoj, bude namučen i najzad na krstu raspet kao i njegov Gospod, koji mu je pripremio venac slave u carstvu besmrtnom. Sveti mučenici Alfej, Filadelf i Kirin, braća rođena, sinovi nekoga kneza Vitalija u južnoj Italiji, divni u blagorodstvu, silni u veri, suđeni zbog vere svoje u Hrista, vođeni od jednog sudije do drugog, od jednog mučitelja do drugog, prevedeni u Siciliju i tamo ubijeni u vreme cara Likinija, Alfeju jezik odsečen, od izliva krvi Alfej umre, Filadelf sažežen na gvozdenoj peći, a Kirin u ognju. Njihove netljene mošti pronađene 1517. godine, ova tri brata javili se svetoj Evtaliji.

prepodobna Isidora Jurodiva. Živjela u 4. stoljeću i bila monahinja u ženskom manastiru u Tavanisiotu. Pravila se luda da bi skrila svoju vrlinu i svoj podvig. Radila je najprljavije poslove, hranila se splačinama od sudova, usluživala sve i svakoga i bila prezirana od svih i svakoga. U to vreme otkrije angel Boži velikom podvižniku Pitirimu tajnu o Isidori. Pitirim dođe u ženski manastir i kad vide Isidoru, on joj se do zemlje pokloni. Tako i ona njemu. Tada sestre kažu Pitirimu da je ona luda. Vi ste lude, odgovori Pitirim, a ova je veća pred Gospodom i od mene i od vas. Ja samo molim Boga da meni da ono što je njoj namenjeno na sudu strašnom. Tada se sestre zastideše i umoliše i Pitirima i Isidoru za oproštaj. Od tada svi počeše ukazivati Isidori počast, a ona, da bi izbegla počast od ljudi, odbeže iz manastira i umre neznano gde oko 365. godine. Blažena Tajsa. Beše Tajsa bogata devojka, hrišćanka u Misiru, i reši se ne stupati u brak, a imanje razdavaše pustinskim monasima. Kada sve imanje potroši, ona se preda razvratnom životu. Čuvši za ovo, pustinjaci umole Avu Jovana Kolova, te ovaj dođe u Aleksandriju i počne plakati pred Tajsom. Kada ona ču da starac plače zbog grehova njenih, namah se pokaja, ostavi i kuću i sve i pođe u pustinju za svetiteljem. Jednom noću kada ona spavaše, a Jovan na molitvi stajaše, vide Jovan gde angeli sa velikom svetlošću siđoše i uzeše dušu Tajsinu. I sazna da Jovan, da njeno trenutno no toplo pokajanje beše Bogu ugodnije od dugogodišnjeg spoljašnjeg pokajanja mnogih pustinjaka.

U pustinji podvižnik pitirim, Boga moli, a sam sebe pita, da li u svetu ima njemu ravna. Tad se angel Boži pojavio, pitirima blago ukorio. U mislima veličaš se, starče, ko da boljeg u svem svetu nema. Hajde pođi, starče pitirime, hajde pođi da staricu vidiš, Isidoru mnimu jurodivu. Da je vidiš, pa da se zadiviš, ona srce od Boga ne deli, svoje misli sve za Boga veže, a neka ti, što si ovde telom, a mislima u krajeve sveta. Pa da vidiš sve podvige njene, da se stidom zastidiš od žene i da mudrost Božju proslaviš, što neguje u korovu ruže.

Rasuđivanje. U jednoj svojoj molitvi obraća se sveti Jefrem Sirin Bogu s ovim rečima. U onaj strašni i užasni dan reći ćeš ti nama grešnima, Gospode, vi ljudi dobro znate šta sam ja pretrpeo za vas. Šta ste vi pretrpeli za mene? Šta ću na ovo reći ja, okajani, lukavi, grešni, skverni? Mučenici će tada ukazati na rane svoje, na mučenja, na odsečene delove tela svoga i na trpljenje svoje do kraja. Podvižnici na svoje podvižništvo, na dugi post, na bdenja, na suze i na trpljenje svoje do kraja. A ja, lenjivi, grešni, bezakoni, na što ću ja ukazati? Poštedi, Gospode, poštedi, milostivi, poštedi.

Beseda o tome kako pravednik trpi porugu zbog reči gospodnjih. A reč mi je gospodnja na porugu i na podsmeh svaki dan. Ko se to ruga proroku Božijem, nosiocu reči Božije, nosiocu sile i mudrosti? Ruga mu se narod njegov i govori mu: strmenit nam put ti propovedaš, ako je i od Boga mi ne možemo ići njime, jer nam je suviše strmenit. Ko se to ruga trubaču glasa gospodnjega, kad on trubi na uzbunu zbog požara koji se puši u daljini i približava se gradu? Rugaju mu se starešine narodne i govore mu: što ne zatvoriš usta? Bilo bi i tebi toplije i nama vedrije. To nije požar što ti se čini, no magla od rose planinske. Ko se to još ruga i podsmeva čoveku Božjem, kad on od Boga dolazi i volju Božju objavljuje? Ruga mu se njegova žena i podsmevaju mu se njegova braća. Vele mu: ostavljaš svoj posao koji te hrani i ideš za tuđim poslom koji te ponižava. Reč mi je gospodnja na porugu i na podsmeh svaki dan. Tako je mogao reći prorok, tako apostol, tako mučenik, tako svaki revnitelj reči gospodnje i zakona gospodnjega. No ni poruga ni podsmeh nikoga od njih nisu uplašili, niti od svedočenja odvratili, niti s puta na stranputicu zaveli. Sav svet s polja rugao im se i zajedao ih, no gospod ih je krepio i veselio iznutra. I odole gospod svetu, i odoleše stoga svetitelji Božji rugačima svojim i podsmevačima. Gospode sve blagi, okrepi i nas iznutra u srcu našem, da nas ne zbuni poruga i ne smete podsmeh sveta imena Tvojega radi. Tebi slava i hvala, vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana začelo 48. 14. glava od 10. do 21. stiha. Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim, ne govorim od samoga sebe, nego Otac koji prebiva u meni, On tvori dela. Verujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako li ne, zbog samih dela, verujte mi. Zaista, zaista vam kažem. Ko veruje u mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti, jer ja idem Ocu svome. I što god zaištete od Oca u ime moje, to će učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. I ako šta zaištete u moje ime, ja ću učiniti. Ako me ljubite, zapovesti moje držite, i ja ću umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da prebiva s vama vavek, Duha istine, koga svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer sa vama prebiva i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću vama. Još malo i svet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj dan znaćete vi da sam ja u Ocu svome i vi u meni i ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi, a koji mene ljubi, toga će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i javit ću mu se sam. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I što god zaištete od Oca u moje ime, to ću učiniti. Kakvo utešno obećanje! No kako su malobrojni oni koji se njime koriste. Rijetko koga ima na umu. Ima i takvih koji ga uopšte ne shvataju i ne prihvataju. Zbog čega je to tako? Zbog toga što ne ljube Gospoda i njegove zapovesti ne ispunjavaju. Ta nevernost srca Gospodu potire svaku smelost u obraćanju Bogu sa molbom, kao što i u životnim stvarima neispravni sluga ne smije da traži ništa od svojih gospodara, znajući da ne zaslužuje nikakve samilosti. Redovne molitve se čitaju po svom pravilu i u njima su veoma velike prozbe. Međutim, one se samo čitaju. To još nije i sama molitva ili prozba. Stati sa istinskom molitvom pred Gospoda i prineti mu prozbu nije moguće sve dok se ne očisti savest pred njim.

Evanđelje od Jovana začelo 48. 14. glava od 10. do 21. stiha. Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim, ne govorim od samoga sebe, nego Otac koji prebiva u meni, On tvori dela. Verujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni, ako li ne, zbog samih dela, verujte mi. Zaista, zaista vam kažem, ko veruje u mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti, jer ja idem Ocu svome. I što god zaištete od Oca u ime moje, to će učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. I ako šta zaištete u moje ime, ja ću učiniti. Ako me ljubite, zapovesti moje držite, i ja ću umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da prebiva s vama vavek, Duha istine, koga svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer sa vama prebiva i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću vama. Još malo i svet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj dan znaćete vi da sam ja u Ocu svome i vi u meni i ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi, a koji mene ljubi, toga će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i javit ću mu se sam. Misli za svaki dan u godini sve

Svetog Teofana Zatvornika. I što god zaištete od oca u moje ime, to ću učiniti. Kakvo utešno obećanje! No kako su malobrojni oni koji se njime koriste, rijetko koga ima na umu. Ima i takvih koji ga uopšte ne shvataju i ne prihvataju. Zbog čega je to tako? Zbog toga što ne ljube Gospoda i njegove zapovesti ne ispunjavaju. Ta nevernost srca Gospodu potire svaku smelost u obraćanju Bogu sa molbom, kao što i u životnim stvarima neispravni sluga ne sme da traži ništa od svojih gospodara, znajući da ne zaslužuje nikakve samilosti. Redovne molitve se čitaju po svom pravilu i u njima su veoma velike prozbe. Međutim, one se samo čitaju. To još nije i sama molitva ili prozba. Stati sa istinskom molitvom pred Gospoda i prineti mu prozbu nije moguće sve dok se ne očisti savest pred njim.

0: Slušate radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. 22. maja po novom kalendaru, a 9. maja po starom, molitveno proslavljamo prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, ili u narodu praznik poznatiji kao letni Sveti Nikola. Šta se podrazumeva pod ovim praznikom? Zašto je ovaj praznik preslava mnogih porodica? Ima li neke simbolike u tome što mahom svetinje u seoskim sredinama slave letnjeg Svetog Nikolu kao svoju slavu? Neka su od pitanja koje ovoga jutra postavljamo protonamesniku Darku Đurđeviću, arhijerejskom namesniku Valjevskom prvom. Hristos vaskrse i dobrodošli.
1: Vaistinu vaskrse, bolje vas našao.
0: Sveti Nikola bio je veliki ugodnik Božji, veliki čudotvorac, jedan od najpoštovanijih svetitelja u celom hrišćanskom svetu i najčešća krsna slava u srpskom narodu. Praznujemo prenos njegovih moštiju iz Mira u Liki u Bari u Italiji. Zašto je došlo do prenosa moštiju, odnosno šta mi zapravo slavimo?
1: Praznik, dan posvećen Svetom Ocu našem Nikolaju, koji naravno ima svoj onaj prvenstveni praznik 19. decembra kada proslavljamo dan posvećen njemu. Sutra je praznik prenosa njegovih svetih moštiju i kao što sami rekli, dakle, to je se desilo prenos moštiju iz grada Mire u Liki na jug Italije u grad Bari, gde se i danas njegove svete mošti čuvaju. Najprije potrebno možda pomenuti da je veoma veliki značaj samih mošti u pravoslavnoj crkvi, dakle od samog nastanka hrišćanstva i od prvih vekova, dakle osobito poštovanje su dakle zauzimali svetitelji, ljudi, hrišćani, dakle ne samo za vrijeme svog života, nego i nakon svog upokojenja. Mi znamo i imamo svjedočanstva o tome da su prvi hramovi, prve crkve upravo građenje na grobovima hrišćanskih mučenika i uopšte svih hrišćana. Naime, u osnovi te vere, dakle, kao što svi znamo, ali nije loše da se uvijek i podsjetimo, zapravo jeste vera u vaskrsenje, jeste vera u život večni. S tim u vezi, dakle, i poštovanje moštiju nekog svetitelja postoji u pravoslavnoj crkvi, jer zapravo, kako to je sama crkvenoslovenska reč mošći ili mošti, gdje se najvjerovatnije to odnosi na moć Božje. Dakle, moć božanska da nakon smrti nečije sačuva ne samo njegovu dušu, nego da sačuva i njegovo telo. Jer mi vjerujemo u opšte vaskrsenje čovjeka, ne samo u vaskrsenje duše i ne samo u vaskrsenje tela, nego u vaskrsenje čovjeka kao ličnosti. Iz tog razloga, dakle, smrt jeste razdvajanje te dve komponente ljudske, duše i tela. Duša odlazi Bogu na čuvanje, ajde tako slikovito naravno da se izrazimo, ne znam mi o tome previše, ali duša odlazi Bogu na čuvanje, telo mi ovdje sahranjujemo. Sama reč sahraniti znači sačuvati. Naime, zbog velike vere u svetitelja, dakle kao što sam rekao, u vere u njihove u njihovu moć u Gospodu i poslije njihovog upokojenja, naravno ti grobovi mjesta su postajali, dakle, velika hrišćanska svetilišta, okupljanja vernika, tu su se molili i iz tog razloga Gospod je preko opet tih svojih svetitelja nastavljao da čini čuda i nastavljao da nam otkriva mošti svetitelja koji nama predstavljao još jedan dokaz, još jedan prilog u tome u veru u opšte vaskrsenje. Tako je bilo od nastanka hrišćanstva, takva je situacija bila i u 11. veku kada su se projavile i kada su prenete mošti Svetog oca Nikolaja, a tako i do današnjeg dana. Evo, mi smo ovdje u eparhiji Valjevskoj svedoci bili 2014. godine kad je izvršen prenos mošti u prepodobnog osca Justina Ćelijskog, dakle gdje smo imali, Gospod nam je dao tu priliku da si mi, dakle, sa jednim svetiteljem naših dana uverimo, dakle, u njegovu svetost, u njegovo netruležne mošti gdje se danas mi okupljamo. Dakle, što se tiče samog ovog praznika, dakle, kao što sam pomenuo, u 11. veku, naime, desio se napad istočnih naroda, najverovatnije muslimanske veroispovesti, dakle, koji su pustošili te krajeve Like. Dakle, iz jednog razloga bezbednosnog, mošti su prenete na zapad i kako kaže to prepodobni otac Justin u Žitima svetih, da bi na zapadu gdje je postojalo poštovanje svetog oca Nikole i tamo se uverili, imali oni priliku da se poklone i pomole moštima svetog oca Nikolaja.
0: Mošti su dakle prenete na bezbednu lokaciju, da se tako izrazimo, i one su već više od 9 vekova u italijanskom gradu Bariju. Na početku našeg razgovora rekoh da je prenos moštiju svetog oca Nikole i preslava brojnih porodica, ali mahom seoskih. I to nas dovodi do pitanja koja je razlika između slave i preslave i zašto je preslava vezana mahom za seoske sredine?
1: Neki tačan odgovor na ovo pitanje, bojim se da i ne postoji. Dakle, postoje razne teorije, kao što postoje razne teorije o nastanku samih slava kod Srba i razlozima zašto baš to je specifično za nas Srbe. Tako isto i pored toga, činim se još malo i nejasnije zapravo jeste te preslave koje postoje kod nas. Ono što je sigurno, dakle, da svi ti praznici, da sve te slave i preslave, dakle, predstavljaju jedan izraz hrišćanske pobožnosti našeg naroda, kada su hrišćanizovani, to je bio jedan izraz njihovog autentični, jedan izraz njihovog proslavljanja i odnosa prema toj veri. Dakle, kao što znamo, vera je seme, ali je vrlo važno na kakvo će tlo to seme da padne. Iz tog razloga, dakle, u našem narodu, dakle, kada je prihvatili najprije stari Sloveni, pa onda mi Srbi kasnije, zapravo od uvek su postojali ti posebni praznici koji su obeležavali kao porodične slave i svetitelji kao zaštitnici porodica. Što se konkretno tiče preslava, to ste lepo primetili da su oni mahom vezani za seoske i manje sredine, i mislim da to dosta ima veze sa načinom života koji se vodi u tim manjim i seoskim sredinama, a posebno je vezan za ovaj period proleća i nastanka, dakle, nastanka kada ti ljudi najviše rade na njivama i kada im na neki način najpotrebnija Božija pomoć i pomoć svetitelja i zaštita na tom planu, naravno pored plana na spasenju, ali, dakle, mi znamo da Gospod nama kroz ova dobra ovde životna, kako mi to kažemo u liturgijskoj molitvi, jemči i obećava ona neprolazna i večna dobra. Tako da, ne samo sa prenosom mošti svetog oca Nikole, nego i praznik Spasovdan koji smo proslavili pre neki dan, to je također u našim krajima ovde seoska slava, pa onda ima, juče je bila nedelja po Spasovdanu, takozvana mlada nedelja, također isto je to preslava. Dakle, mi znamo da su te preslave zapravo preslave jednog određenog mesta. Dakle, seoske preslave, koje su se najčešće obeležavale nekom litijom kroz to mesto, dakle, naravno, liturgijom u crkvi, sabranjem u crkvi, a nakon toga se litijski uz pesme i molitve išlo do jednog određenog mesta gdje je najčešće bio postavljen krst. Recimo, u selu odakle ja potičem, tako je zapravo paraksa, dolazi se do tog mesta gdje postoji krst, osvećuje se krst i sveštenik čita molitvu za osvećenje plodova raznih koje mi u ovo vreme ili očekujemo ili oni tek niču. Znamo da je ovo proleće vreme najpromenljivije i, dakle, zato sveštenik u ime svog naroda, u ime svog sela, svih ljudi, dakle, moli blago vreme i moli lepo vreme da ti plodovi, dakle, dođu do ruku. Naravno da ovaj način obeležavanja ili obraćanja Gospodu nije samo vezan za nas. Mi, ako se vratimo ranije i u jevrejsku tradiciju, oni su također imali te praznike, počevši, recimo, pedesetnica koju mi obeležavamo za neki dan ili trojice. To je bio čuveni praznik njihov, gdje su oni zapravo molili za prve plodove žetve. Tako da je to, kažem, skopčano na jedan način sa tom dubokom verom hrišćanskom, ali ima neku svoju osobenost i posebnost, eto, je to u našem srpskom, a posebno ovdje valjevskom i tom seoskom izrazu, dakle, kako ljudi proslavljaju svetitelja.
0: Ali, na primjer, za razliku od Beograda, gdje postoje dve gradske crkve koje su posvećene letnjem svetom Nikoli, vi me ispravite ako grešim, u Valjevu to nije slučaj. Seoske svetinje crkve i manastiri posvećeni su prenosu moštiju svetog Nikole. Da. Ima li tu možda neke simbolike?
1: Tako je, pa mislim da je to opet skopčano sa ovim načinom, dakle i sa ovim samim, posebno što u ovim krajevima, kao što ste sami rekli, veliki broj ljudi slavi svetog Nikolu, a onda to je svaka slava svakog posebnog domaćinstva, a onda je možda ideja bila to da sad i cijelo selo zajedno proslavi svetog Nikolu. Takav nam je primjer, recimo, i slučaj sa manastirom Lelićem, gdje je sam sveti vladika Nikolaj bio da kažemo zadužbinar i podigao crkvu u Leliću i sam odredio da bude posvećena prenosu moštiju svetog oca Nikole, a znamo da su Velimirovići slavili Nikoljdan kao svoju slavu. Dakle, to je bila još jedan način, još jedan vid i izraz, dakle, poštovanje ljubavi prema tom svetitelju.
0: I sad ću da vam postavim pitanje koje meni postavilo nekoliko ljudi. Da li se sutra radi ili se ne radi?
1: A to je pitanje koje uvek, uvek dovodi u dilemu sve nas. Mislim da suština odgovora na ovo pitanje treba da bude što zapravo za nas neki praznik predstavlja. Dakle, praznik je dan koji je posvećen, koji treba da bude posvećen Bogu. I ja to uvek i u parohiji kad mi neko postavi slično pitanje ili nebitno bilo gde, uvek odgovaram u tom smislu da za taj dan nije najvažnije da li raditi ili ne raditi, nego da li smo taj dan otišli u crkvu ili ne. Dakle, da li smo mi učestvovali u liturgijskoj proslavi tog praznika? Dakle, to je pitanje broj jedan. Mi vrlo često praznujemo praznik isključivo neradom. Dakle, da, ne radimo ništa nekim, da kažem, pasivnom vrstom posla i smatramo da smo time proslavili praznik. Dakle, mislim da oni koji sutra naravno i planiraju i da rade i da narade, trebalo bi, ukoliko postoji mogućnost, dakle, da se uključe u liturgijsku i crkvenu proslavu praznika, i to je najbolji način, i tako da kažem, na taj način bi najbolje se mi uključili u tu proslavu svetog oca Nikole. Ako sad gledamo onako striktno juridički, sutra nije crveno slovo. Dakle,
0: a zašto? Zašto katoliki broj hramova slavi sutra slavu?
1: Pa eto, ne znam odgovor na to pitanje. Zašto baš nije, kažemo, eto, bilo bi logično. Kod nas mnogo ljudi ne radi ovdje. To znam pogotovo u tim pomenjanim već seoskim sredinama. Dakle, veliko poštovanje imaju ljudi. I kao što kažem, to je opet vezano, dakle, za to, jer baš pogotovo ljudi u seoskim sredinama u ovom periodu najviše obraćaju pažnju na to, kao što imaju dan, recimo, sveti apostol Marko, pa ljudi ne rade, praznuju taj dan zbog nekih iskustava koje su imali u poljskim radovima, pa tako dalje. Dakle, mislim da je to više vezano za to.
0: Nebrojena su čuda svetog Nikole i zaista trebalo bi nam bar ceo dan da ispričamo sva njegova čuda, ali između ostalog, pored toga što sutra slavimo prenos njegovih moštiju, mi sutra slavimo i jedno čudo koje je on učinio, a u pitanju je čudo kako je vratio svetom Stefanu Dečanskom vid. I ne moramo otići do Barija da bismo se poklonili moštima svetog Nikole, normalno možemo koliko smo u mogućnosti, ali i u manastiru Radovašnica u eparhiji Šabačkoj postoji čestica moštiju svetog Nikole.
1: Tako je.
0: Oče, mnogo vam hvala. Hvala vam na ovom divnom razgovoru i hvala vam što ste nam razjasnili neka odgovore na neka pitanja koje ni mi mnogi od nas nisu znali.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Slavimo prenos moštiju svetog oca Nikolaja i tim povodom razgovarali smo sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim prvim.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Tema emisije: nefarmakološko lečenje krvnog pritiska i fizička aktivnost. A naš gost je primarius dr. Stojan Babić, internista, kardiolog, sonografista i sanitetski major. Hristos Vaskrse, doktore, dobrodošli.
1: Vaskrse, Vaskrse, voljela sam šal.
0: I na početku da vam čestitam, postali ste dopisni član Razvojne akademije nauka i umetnosti.
1: Da, postao sam u stvari akademik, postoji redovni članovi znači,
0: i dopisni.
1: Dopisni, tako je. Ali, znači, glavno zvanje je akademik.
0: Znači, akademik ste.
1: Tako je.
0: E, pa na mnoga leta.
1: To je, hvala lepo, to je Srpska razvojna akademija.
0: Dobro.
1: Znači, koja je uz rame SANU. Samo što mi malo više pričamo, a sami malo više ćuti.
0: A dobro.
1: Osim aktualnim pitanjima u državi i tako dalje.
0: Zato smo mi vas i pozvali. Mi smo već razgovarali o krvnom pritisku i vi ste nama lepo objasnili šta je krvni pritisak i kako se leči i tako dalje. Mi ćemo danas veću pažnju posvetiti tome kako lečiti krvni pritisak bez lekova, tako?
1: Tako je.
0: Međutim, prije nego što počnemo da pričamo o tome, ajde samo da podsjetimo naše slušaoce. Šta je nizak, šta je normalan, a šta je visok krvni pritisak? Koje su to vrijednosti?
1: Pa smatra se ovako, da je normalan krvni pritisak od 70 do 140, znači raspon. S tim što dijastolni ili donji krvni pritisak, on preko 90 je povišen, a sistolni ili gornji, on je preko 140, on je povišen. S tim što ljudi koji su prežali infarkt ili koji imaju šećernu bolest, to je diabetes mellitus, njihov gornji pritisak normalan je 130. A preko 130 računa se da je to već visok krvni pritisak, jer onaj ko ima diabetes mellitus, dakle šećernu bolest, on je kao da je već prežao infarkt, se tretira. I onda znači, što je rekla latini, cum grano salis, sa zrnom opreza, znači da bi prevenirali reinfarkt ili stvaranje novog infarkta ako nije imao infarkt, znači mi onda sam tu oprezni i više čuvamo, znači, zdravlje pacijenta, tako što smo malo restriktivni da bude pritisak gornji 130.
0: I tada, kada smo razgovarali o krvnom pritisku, rekli ste da je visok krvni pritisak mnogo opasniji u odnosu na niši.
1: Znači, nizak krvni pritisak u principu nije opasan. I ako to nije posljedica valvularna bolest srca...
0: Šta znači to, oprosti?
1: To je ako su zalisi oštećeni, pa je onda posljedica toga, jer znači, ne može da se obezbedi dobar adekvatan udarni volumen srca. Dakle, i minutni, to je pomnoženo sa brojem otkucaja, to je znači minutni volumen srca koji je negdje između od 4 do 6 litara, zavisi od konstitucije, od godina starosti i tako dalje. Znači, nizak krvni pritisak, znači ako nije posljedica valvularne bolesti ili pak bolesti ganglija, odnosno disfunkcije, značajnije disfunkcije nerovegetativnog sistema, odnosno simpatikusa i parasimpatikusa, onda to su otvorena vrata za duži život. Tako da, a visok krvni pritisak, on je u stvari, kako kažu Amerikanci, tihi ubica. Znači, on ako se ne leči, on je opasan. I sad, u narodu često poslije mišljenje kaže, neću ja da počnem sa lečenjem, jer ako uzimam sad, to primarno kažu mlađi ljudi, onda ću morati da uzimam to ceo život.
0: E da, jest.
1: A to u stvari nije tačno. Znači, sve zavisi od nas. Znači, mi ako živimo u skladu sa biologijom, odnosno sa zahtevima gospoda, bolesti nema. Znači, nisu slučajno uvedeni postovi i znači božićni, vaskršni, gospodinski i sreda, petak i tako dalje. Ako to sve ispoštujemo, nećemo biti gojazni. Bićemo vitki. Ako nismo gojazni, nemamo pritisak. Nemamo šećernu bolest. Psihički smo mnogo stabilni i tako dalje i tako dalje. Znači, onda kad se pokvari biologija, onda u intervenciji nastane bolest. Prema tome, ja sam imao jednog čovjeka, recimo, imao sam ih s njih, ali sjećam se jednog, on imao 37 godina i došao je kod mene na pregled ja sam rekao da ima povišen krvni pritisak, nije to previše, 150 sa 100, i da treba da uzme terapiju. Kaže, neću, ja ako uzmem sad terapiju, ja moram to da uzmem do kraja života, ja sam još mlad. Pa kažem, ja nije to baš tako, znači terapiju treba da uzmete, pa u hodu ćemo, vi ćete malo da smanjite tracnu težinu i tako dalje, dao sam mi savjeta. Mislim, on to nije prihvatio i nažalost vidio sam ga pre par dana, on hoda sa štapom, pa šta je bio, kaže, dobio sam šok. Pa je spio terapiju za pritisak, kaže, nisam. E to je ono što kažu Amerikanci, da je visok krvni pritisak tih ubica. I sad da se možda vratimo mainstream, uglavnom toku.
0: Da, dakle mi hoćemo da pričamo o tome kako možemo da lečimo pritisak bez lekova.
1: Tako je.
0: Pa kako?
1: Znači ovako, ja sam bio na, išao sam na sve evropske kongrese kardiologa, ali recimo 2010. sam slušao profesora iz Njujorka, ona je predavao kako da lečimo pritisak bez tableta. I koji su to, znači, potezi? Prvo je potrebno da se napravi redukcija soli, znači da se smanji so, da se poveća unos kalijuma, magnezijuma i kalcijuma. Ili, znači, smanjujemo so, ako dnevno, što ja stalno preporučujem i pacijentima, to pišu i na mom izveštaju, pacijent treba da donese svaki dan najmanje 600 grama svežeg povrća i voća. U tom povrću i voću postoje i kalijum i magnezijum. Znači, to su elektroliti koji smanjuju krvni pritisak. E sad, problem je što uvek mi razmišljamo o faktoru pesticida, šta se dodaje i tako dalje, ali dobro, recimo, i voće i povrće da stoji u sodi bikarboni jedno 15-20 minuta, pa da se to malo neutraša, izvuče i tako dalje. E sad, znači, rekli smo, voće i povrće 600 grama, najmanje, može i više, ali najmanje toliko, i to pomaže da se krvni pritisak obori. Zatim kalcijum. Kalcijum imamo u mlijeku i mliječnim proizvodima. Dakle, mlijeko, sir, jogurt, kefir i tako dalje. Znači, treba da povećamo unos s tim što, znači, normalno, ne trebamo da to bude, recimo, jogurt našto koji ima povišenu masnoću 2,8, nego recimo 1% masti ili 1,5% i tako dalje. Dalje, moramo da savjetimo svim našim pacijentima koji su gojazni da redukuju telesnu težinu u fiziološkog okvira. Zatim, da isključi cigarete. Znači, jedna cigareta podiže krvni pritisak za oko 4 mm živnog stuba. E sad, ko popuši 20 i tako dalje, onda se izračuna. Zatim, alkohol. Alkohol, znači, podiže krvni pritisak. Osim terapijske doze.
0: Šta znači ta terapijska doza?
1: E sad, terapijska doza, znači, naučni stav je da jedna rakija dnevno produžava život, ali
0: dobro,
1: odmah da upozorim da je to malo klizav teren. Jer onaj ko može da se kontroliše da popije samo jednu rakiju za 24 časa, može da popije. A onaj ko ne može, bolje da ne ide u moravu ako ne zna da pliva.
0: Da.
1: Samo da završim za vino.
0: Dobro.
1: Znači, crveno vino produžava život. Doza za muškarca je 2 decilitra, za ženu 1 decilitar. Znači, doze za žene su uvek duplo manje, zato što je frontalni virus mozga duplo osjetljivije na alkohol nego kod muškarca.
0: E pa to je ono što sam ja vas upravo htjela da pitam.
1: Aha.
0: Da pročitala sam da muškarci mogu da popiju dnevno 2 pića, a žene 1 piće.
1: Tako.
0: To je otprilike to isto što ste i vi rekli. Isto sam pročitala da beli luk, celer, masna riba, maslinovo ulje također pomažu u snižavanju krvnog pritiska.
1: Tako je.
0: I da se mnogim ljudima koji pate od krvnog pritiska upravo preporučuje da pređu na vegansku ili vegetarijansku ishranu.
1: Sad što se toga tiče, sigurno da je za organizam to lakša hrana, s tim što
0: da li biste vi to tako preporučili, biste ipak ostavili
1: ja
0: meso?
1: Ja ne preporučio vegansku ishranu, mislim, ne znam nešto posebno puno o tome, ali, znači, organizam je potreban holesterol.
0: Dobro.
1: Mi holesterol imamo u mesu, primarno crveno meso, dakle, svinjsko goveđe i braveće meso. Znači, da bi se izgradio mijelin i održavao u mozgu, to je osnovna supstanca mozga, potreban je holesterol. Drugo, holesterol je potreban za sintezu steroidnih hormona, znači kod muškaraca testosterona, kod žena estrogena, mada postoji miks u stvari. I žene imaju testosterona kao što muškarci imaju estrogena. I ako je to u adekvatnoj ravnoteži, onda je to okej. Znači, ako žena ima malo više testosterona, onda recimo ima hirsutizam, pojavu dlačica na licu, predjelu brkova i tako dalje.
0: A se to gleda u ponašanju isto ili ne?
1: Ako muškarac, ako ima više estrogena, ako kod muškaraca ima više estrogena, onda on nema bradu, recimo ćosave i tako dalje. A to što ste pitali...
0: U ponašanju da se to manifestira?
1: Pa, normalno da to utiče na ponašanje. Obično žene koje imaju malo više testosterona, one imaju taj malo muški stav i može imati drugačiji glas i tako dalje, malo su agresivnije i tako, znači kao i kod muškaraca.
0: Htjela sam da vas pitam i za stres, pošto je stres uzročnik mnogih bolesti.
1: Da, još nismo praktično mi završili šta sve
0: sa ishranom.
1: Mislim sa životnim stilom. Znači, obavezna redukcija telesne težine. Znači, povišena telesna težina podiže krvni pritisak. Znači, ako čovjek ima 10 kg viška, organizam napravi 3 km novih krvnih sudova. Koje 20, to je znači 6 km. Dakle, srce radi na visokom gasu. Kod gojaznih ljudi srce radi na visokom gasu. To je isto kao kad vozimo auto, pa vozimo 150 recimo, po četvrtom brzinom. I onda motor uje veliki broj obrtaja. Ako mi ubacimo u petu brzinu, ili još bolje u šestu, onda je broj obrtaja sa 3000 se svede na 2000 ili na 1800. I onda znači taj motor radi rastereće, manje troši goriva. Dakle, ovdje imamo isti slučaj. Mi srce rasteretimo kad ono, znači, kad čovjek ima idealnu telesnu težinu. Zato je naša crkva i uvela postove. Tako, ako sve postove ispostimo, sigurno nećemo biti gojazni. Bićemo vitki i pravi vitezovi. Tako?
0: Ali ne mora da znači da nećemo imati problema sa krvnim pritiskom.
1: A krvni pritisak, znači, svi ovi faktori utiču. Znači, redukcija soli, povećan unos voća povrća, mlijeka mliječnih proizvoda, to ste dobro rekli. Stres je veliki provokativni faktor. On spada u, znači, rekli smo tamo u sporedne faktore rizika, ali po mnogim autorima oni su stavili uglavnom faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. I rekli smo prošli puta da su kardiovaskularne bolesti, bolesti srca, šlog i bolesti velikih krvnih sudova, aorta i tako dalje, karotid i to. Dakle, uglavnom faktor rizika spada, znači, masnoća povišena, šećerna bolest, hipertenzija, pušenje, nasljeđe. To su glavni faktori rizika. Mi, dakle, moramo da utičemo na te glavne faktore rizika da bi prevenirali šlog i infarkt i bolesti aorte, recimo, i tako dalje. E sad, mi na neke faktore možemo da utičemo, na neke ne možemo. Mi ne možemo da utičemo na godine, na pol i na nasljeđe. Tako je. A na neke možemo. Na neke možemo potpuno, recimo, neko puši, ako ostavi cigarete, mi smo uklonili jedan ozbiljan faktor rizika za koronarnu bolest. A na neke možemo da utičemo prilično, kao što je dijabetes mellitus, ako ga dobro lečimo, visok krvni pritisak i tako dalje. Znači, a na neke ne možemo, znači, da utičemo. S tim što smo rekli da stres spada po mnogim autorima u glavne faktore rizika za koronarnu bolest, to su kardiovaskularne bolesti. Znači, pored stresa, usporedne faktore rizika, znači po ranijoj klasifikaciji, spada fizička neaktivnost. Zato sad obrađujemo upravo fizičku aktivnost da vidimo koliki je značaj. Znači, stres, fizička neaktivnost i gojaznost. Gojaznost isto spada usporedne faktore rizika, ali od juna mjeseca 99. godine Amerikancu gojaznost svrstali u glavne faktore rizika. Znači, malo su ti faktori rizika izmiksani.
0: I pre nego što budemo govorili o fizičkoj aktivnosti, htjela sam samo još da vas pitam, pored hrane koja može da utiče na snižavanje krvnog pritiska, da li mogu da pomognu u tome možda neki suplementi, vitamini?
1: Što se tiče suplemenata, mislim da sa tim preteruje. Sa tim se preteruje. I sad, Znači, pretrži se sa suplementima, mi treba pre svega da živimo zdravo. A šta to znači? Ako mi unesemo dnevno 600 grama svežeg povrća i voća, mi ćemo tu imati sve potrebne vitamine, pa i antioksidanse. S tim što ja uvek preporučujem mojim pacijentima da svaki dan nesu pola šake oršasti plodova. Znači, to je dakle orah naš indijski, brazilski, tako deli, kikiriki, badem. Badem je našto značajan. Pistači i tako dalje.
0: Ove. A vitamin B, kompleks vitamina D i tako dalje?
1: Nema potrebe, ako se nosi i voće, primarno u voću ima, pa i povrću. Znači i vitamina B i vitamina E, koga našto ima u orašastim plodovima. Znači,
0: sve to mi možemo da nađemo u hrani koja je nama dostupna, tako, i koja nam je na dohvat ruke.
1: Tako, znači, ja sećam kada je bila korona, pa kažu meni pacijenti, ja doktore svaki dan uzmem, ne znam, 2 grama, kaže, vitamina C i tako dalje. Međutim, vitamin C je u sebi, prirodni vitamin C, pravi vitamin C, ima u sebi 3 kiseline. A ovo što mi uzmemo, askorbinsku kiselinu, to je samo jedna kiselina i to nije to.
0: Da.
1: Cela se ljudi truju. Znači, nema razloga. Neka unose sveže voće i povrće. Jedna jabuka ima dnevnu dozu vitamina C.
0: A čekajte, zašto onda, otkud tolika pomama za suplementima i vitaminima? Malte ne, farmaceutske kuće žive od toga praktično.
1: Pa normalno, u svakom poslu, znaš što, kod nas Srba ima taj faktor mafije.
0: Da, i to je ta potrošnja.
1: Tako je, znači, imaju one određeno mesto. Znači, recimo, kod korone kad je bilo, imamo recimo ortomol je odličan preparat koji ima u sebi moćnu kombinaciju vitamina i tako dalje, ili recimo ovaj neurozan, koga ja isto pišem, baš sam juče pisao, ovaj, moćna kombinacija, znači antioksidanaca, vitamina i tako dalje.
0: E, a vi ste dosta radova pisali na temu fizičke aktivnosti, baš ste skoro objavili jedan rad,
1: tako.
0: I kako, dakle, fizička aktivnost može da pomaže u snižavanju krvnog pritiska, uopšte u regulaciji krvnog pritiska?
1: Znači, fizička aktivnost, znači, bio ovaj, mi ima dve glavne formule postoje za duži i kvalitetni život. Jedna je 5, 140, pa onda s jedne strane piše 5, 3, 0 i sa druge strane isto piše 5, 3, 0. E sad, znači, to 5, to je 5 obroka.
0: Dobro.
1: I za vreme ti 5 obroka treba da nesemo 600 grama sveže voće i povrće. Znači, dočaš u ručak večera, užinom 11 i negdje oko 4 sata. To je 3 km ili pola sata šetnje. I 0 cigareta. A druga peca je holesterol 5, ukupni, LDL 3 i gojazos 0. I pritisak da je manje od 140. To je ta jedna od formula za duži život. Znači, svaki dan se preporučuje. Mislim, ja sam stavio u fokus, imao sam rad na Kongresu kardiologa Srbije, koji je bio vrlo zapažen 17. godine, fizička aktivnost, kvalitet života i dužina života. I, evo, da krenemo, abe ovo što bi rekla. Recimo, ja sam slušao jedno predavanje, pa to ima možda i više od 30 godina profesora Rejalca u Zagrebu, koji je doktorirao na tome i on je vrlo ozbiljno na tome radio i prezentuje niz svojih iskustava i tako dalje. Onda recimo 96. godine Suzan Manuel iz Ujedinjenih nacija je rekla, zapazila sam da u Srbiji, kaže, vrlo malo ljudi se bavi fizičkom aktivnošću, izuzev ako to nije u okviru njihovog posla. E sad, postoji jedna latinska koja kaže mens sana in corpore sano, zdrav duh u zdravom telu. Znači, ako je čovjek fizički zdrav, on je mentalno zdrav. E sad, da bi shvatili značaj fizičke aktivnosti, da kažem da endotel organizma je težak 1800 grama i da je površina negde oko 800 metara kvadratnih. A endotel to predstavlja u stvari unutrašnji sloj u krvnom sudu. Znači, imamo endotel, pa imamo muskularni sloj, adventiciju i tako dalje, ali nas interesuje endotel koji je najveći endokrini organ u organizmu. i on znači luči substance vazodilatatorne i vazokonstriktorne. Vazodilatatorne, to je recimo endotelni relaksirajući faktor, adenozin, prostaglandin i tako dalje, ima i više, i imaju vazokonstriktorne, to su endotelin, to su angiotenzin 2 i tako dalje, i tako dalje. E sad, dok ne postoji lezija u endotelu, dok ne postoji aterom, to je ono nakupljenje masnog tkiva, te substance vazokonstriktorne i vazodilatatorne su u homeostazi, u ravnoteži. Onda, znači, kad dođe do poremećaja ravnoteže i stvaranja aterosklerotskog plaka, onda su u prevazi vazokonstriktorne substance i veća predispozicija za nastanak infarkta. Međutim, ako se čovjek bavi fizičkom aktivnošću, onda dolazi do ravnoteže između vazodilatatorne i vazokonstriktorne substance. I smanjuje i povećava se fibrinolizna aktivnost. To znači smanjuje se nastanak infarkta. Znači, fizička aktivnost je praktično, što bi rekla Latini, conditio sine qua non za duži i kvalitetni život, što je vrlo značajno. Znači, ako mi se bavimo fizičkom aktivnošću, šta se događa? Mi u stvari vršimo masažu unutrašnjeg sloja krvnih sudova. Unutrašnje mi provociramo, znači, 1800 grama endotela da luči malo više ti vazodilatorne substanci. Pojačava se fibrinolizna aktivnost, smanjuje se mogućnost nastanka infarkta šloga i tako dalje. Znači, vrlo je bitna fizička aktivnost.
0: Ali u kom smislu? Dakle, da li je samo dovoljno hodati 3 km, kako ste vi rekli, ili možda uključiti biciklu, možda bavljanje sportom, nekom vrstom rekreacije?
1: Znači, u radu koji sam ja pisao, mi smo tu imali fizička aktivnost, physical activity, imali smo fizičke vežbe, exercise. Tako da, jedno i drugo ima značaj. Znači, ako fizička aktivnost prevenira niz bolesti, pre svega kardiovaskularne bolesti, dakle, infarkt, šlog, metabolički sindrom, gojaznost koja je opet u sklopu metaboličkog sindroma, prevenira Alzheimerovu bolest, Parkinsonovu bolest, jača mišiće, tetive, slobove, jača kosti. Znači, fizička aktivnost je zaista nešto što je blagodatno za organizam. Ja sam konstatovao niz studija, recimo u tom trenutku kad sam to pisao, neki 11 studija koje su bile u svetu najrelevantnije, i imamo pozitivne efekte. Imamo, recimo, kod dece, nisam čitao studija, sa određenim mentalnim poremećajima i hendikepirane dece. Oni koji se bavili sportom, te neurotske tegove su bile mnogo manje izražene. Znači, ko ima perifernu arterijsku bolest, to oni koji imaju grčave kad šetaju.
0: Dobro.
1: Znači, fizička aktivnost, da bi bila delotvorna i da bi zaista prevenirala ozbiljne bolesti i da bi produžila život, mora da bude 3 puta nedeljno po 50 minuta. To je opšti stav. Znači, ja bi se preporučujem 3 sata nedeljno, jer rađena je, recimo, da reći ću posle i tu drugu studiju, znači, ako čovjek 3 puta nedeljno sat vremena se preznoji, tu nema lažnjaka, znači mora da se preznoji na džogingu, na vožnji bicikla, na plivanju, dobro, tu nema preznanja, ali znači plivanju od sat vremena, ta će čovjek da živi duže, imaće bolji kvalitet života. Znači, ljudi koji se bavaju fizičkom aktivnošću, sportom, znači, za starije ljude, fizička aktivnost mora da bude umerena. Jer je rađena jedna studija u Danskoj pre nekih 6 godina i pratili su 3 grupe ljudi. Oni koji su se bavili fizičkom aktivnošću, ali teškom, umerenom i nikako. Najmanje su živjeli oni koji su koji se nisu bavili fizičkom aktivnošću. Nisu se bavili sportom, stvari, ne fizičkom aktivnošću. A na drugom mjestu su bili oni koji su se bavili teškom fizičkom aktivnošću. Znači, umerena fizička aktivnost, pre svega za ljude posle 50 godina, se preporučuje. Nikako da to bude forsirano, da to bude veliki napor i tako dalje. Mnogi, ja znam jednog moga prijatelja koji je tako forsirao, igrao je tenis, pa smo stradali, koljenom stradala tetive i tako.
0: A recimo ljudi koji možda nemaju vremena da se bave sportom i prosto nemaju vremena da se bave tom aktivno fizičkom aktivnošću, da li mogu recimo da pešače, da možda više borave vremena u prirodi ili možda biciklom da idu na posao ili tako nešto?
1: Znači, čovjek treba svaki dan da prepešači po preporuku Evropskog udruženja kardiologa najmanje pola sata. Ali ja preporučujem mojim pacijentima, ako žele malo ozbiljnije da misle o svom zdravlju, da imaju duži život, da imaju kvalitetni život, da to bude sat vremena. I da zadnji 20 minuta, pola sata, da malo to isforsiraju.
0: Da brže hodaju, mislite, ja?
1: Tako je, i da se preznaju.
0: Što je važno to kao, zbog preznajavanja.
1: Tako. Putem znaja se izvrši detoksikacija organizma i onda imamo veći benefit, veću korist. Šta ste nam još pitali u vezi, da, fizička aktivnost.
0: Bicikla, rekao sam.
1: Bicikla je odlična stvar, recimo da se ide na posao biciklom, to je prava stvar.
0: Da.
1: Vidim gore u Vojvodini, kad sam bio u Novom Sadu na kongresu kardiologa, da imaju
0: bicikličke staze. Da, Novosađani imaju tu kulturu.
1: Ja sam jutro žogirao, pa sam malo...
0: Da, oni imaju tu kulturu da svuda idu biciklama.
1: Da, i to je jako dobro.
0: I htela sam još da vas pitam, s obzirom da ste vi verujući čovek, da li molitva može da pomogne u lečenju krvnog pritiska?
1: Može da pomogne. Molitva znači, u današnjem vreme ljudi dok završe određenu školu, zaposle se, odmah jure stan, pa jure auto, pa jure nameštaj, pa stalno nekud jure, žure, stalno su pod stresom. Znači, svi ljudi koji su pod stresom, oni imaju viši krvni pritisak. E sad mi, normalno, kardiolozi, znači, kad nije terapija ista za svakog pacijenta. Ako je neko taksista, sa njega je podjedan lek izbora beta blokator, pa onda drugi lekovi. A to znači postoji stavovi, recimo Englezi su pre nekih 5 godina, njihov stav je bio da lek izbora do 55. godine je AC inhibitor ili AT1 blokator, ali na prvom mjestu AC inhibitor. A poslije 55. godine antagonist kalcija. Iza crnca uvek antagonist kalcija na prvom mjestu. Ali onaj koji je pod stresom, njemu je na prvom mjestu beta blokator, pa onda ostao, onda poštujemo ovo što su rekli Englezi, a osvojilo i Evropsko udruženje kardiologa. Znači da je do 55. godine lek izbora, znači AC inhibitor.
0: I da rezimiramo, voće, povrće 600 grama tokom dana, 3 km dnevno tako hodanja.
1: Najmanje 3
0: km. I to su recepti za...
1: Tako, znači, ja sam htio da kažem za jednu studiju koja je urađena. Mislim, ima dosta tih studija u glavi, samo... Znači, ovako, praćeni su ljudi koji su nedeljno bili aktivni svaki dan po sat vremena i oni koji su nedeljno bili aktivni samo pola sata. Znači, ovi koji su bili aktivni svaki dan po sat vremena, 40% su više živjeli nego ovi koji su bili neaktivni. Drugo, ono što je možda važan podatak, da kažem da kod Parkinsonove bolesti, važno je da je čovjek fizički aktivan od 35. do 39. godine života i od 55. do 59. godine života. Znači, kao i kasnija, stalna fizička aktivnost je vrlo značajna. Drugo, želim da kažem ovo, znači ljudi koji se bave sportom. Za vrijeme sporta izlučuje se dopamin, koji je jak analgetik centralni. Serotonin, endorfini, enkefalini. Znači, ljudi koji se bave sportom, oni su optimisti. Smanjuje se nervoza, napetost, depresija. Znači, kod 3 puta nedeljno, po sat vremena džogira, da se preznaje, to je potentnije nego Zoloft od 50 mg svaku večer po jednu koju uzim moji pacijenti moji, recimo. Ili, znači, naši pacijenti, naši ljudi koji uzim. To je potentnije. Drugo, oni ljudi koji uzimaju za periferno vaskularnu bolest, imaju veće velistinu kašeta i duže, pa im se daje flusor, to je cilostazol. Znači, fizička aktivnost je potentnija od pentoksifilina, to je nekadašnji trental i sad cilostazol, od toga, ako tri put nedeljno postati vremeno aktivan, potentnija je nego cilostazol.
0: Dakle, a što sa ljudima koji ne smiju baš da se bave fizičkom aktivnošću, koji su recimo preležali ili koji su imali maligne bolesti, a pate recimo od visokog krvnog pritiska, obično se takvi pacijentima ne preporučuje fizička aktivnost.
1: Znači ovako,
0: oni da rade?
1: Fizičkom aktivnošću mogu da se bave svi ljudi, nezavisno od rase, od pola, nezavisno od bolesti. Svi se mogu da bave.
0: E sad, na neki način, jel?
1: Da. Fizička aktivnost je ako šeta.
0: Dobro.
1: I ako džogira, da. I ako forsirano, manje forsirano, ako vozi bicikla, ako pliva.
0: Znači, bar nešto od toga može da radi.
1: Da. Znači, ljudi koji imaju maligne bolesti mogu da... nije kontrnikovano, čak je poželjno da se bave fizičkom aktivnošću. Recimo, u prevenciji karcinoma debelog creva je vrlo poželjna fizička aktivnost. Ovako ju preporučujemo mi kardiolozi. Recimo, poznato je da aspirin prevenira karcinom debelog creva. Ako se pogleda izgled tog polipa iz koga nastaje karcinom debelog creva, on ima izgled srca. A naš aspirin, on ako se pije, on prevenira trombozu i infarkt. Znači, tu nije to slučajno. Dakle, da bi prevenirali karcinom debelog creva, polipozu sa koja nastaje prilazi u karcinom, to je isto, znači 6 grama sveže povrće, voće, fizička aktivnost, da se redukuje crveno meso, znači svinjsko voće, bravice i tako dalje, eliminacija stresa, češća promjena sredine. Čovjek se najviše odmori ako on ode na more ili na planinu ili u banju i promijeni sredinu.
0: Da.
1: Recimo, ljudi su preležali infarkt i on kaže, ostaje tu u Valjevu. Apsolutno je indikovano da ode recimo 3 nedelje i da tu stresogenu sredinu promijeni, da ode u banju, da se opusti i da malo prihvati zdrave stilove života. Znači ovako, vrlo je značajno, ima niz studija u vezi toga objavljeno, znači ljudi koji su fizički aktivni nisu imali erektilnu disfunkciju. To je vrlo značajno, znači vrlo povoljno deluje fizička aktivnost, znači praktično sve bolesti prevenira. I znači mentalno, i, znači smanjuje nervozu, depresiju, jača kosti, mišiće, prevenira infarkt, šlog, šećernu bolest. Ako čovjek znači ostavi nedjeljom telesnu težinu, unese 600 grama sveže voće i povrće, pojača ono, znači jede sireve i tako dalje, kao svugde u Francusku posebno, gde se jedu, popije čašu crvenog vina, znači ne da se opije, nego da popije 2 deca na više, 24
0: časa. Da, može da računa na dobro
1: tako je, i normalno da ode u crkvu, bar 3 puta nedeljno, da se pomoli Gospodu, jer i kad šeta, da mu budu pozitivne misli.
0: Da.
1: Jer kako si ti misli?
0: Takav je život, da.
1: Tako reče otac, sada je naš veliki, znači, mislilac i duhovnik i tako dalje.
0: Mnogo vam hvala, doktore. Hvala na ovim dragocenim i divnim savjetima. Nadam se da ćemo bar nešto od toga usvojiti.
1: Znači, ja sam imao mnogo toga da kažem, samo jedan mali sam delar praktično.
0: Rekli smo, dosta toga ste rekli.
1: Okay.
0: Poštovani slušalci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Govorili smo o nefarmakološkom lečenju krvnog pritiska i o fizičkoj aktivnosti, a naš gost bio je primarius dr. Stojan Babić, internista, kardiolog, sonografista i sanitetski major, a od skoro i akademik. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Gosta je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala zadužbine Petar Mandić, a blagodarimo i Radiju Slovo Ljubve na preuzetom predavanju.
1: Posebnu zahvalnost upućujemo zadužbini Petar Mandić, koja se potrudila da ova tri dana organizuje seriju seminara i predavanja za roditelje u tri novovaroške ustanove na izuzetno važne teme, pitanja i dileme koje prate psihičko sazrevanje deteta od njegovog rođenja preko odrastanja i adolescencije u punoletnu i društveno odgovornu ličnost, ali i predavanje i razgovore o braku i porodici kao osnovnoj ćeliji i temelju zdravog društva, bračno-partnerskim odnosima, konfliktima u braku i razrešavanju istih. Predavač i naš gost ovih dana je dr. Vlajko Panović, klinički psiholog, renomirani stručnjak sa višedecenijskim radom i terapeutskim iskustvom. Naša gosta je juče Branka u srednjoj školi izuzetno lepo predstavila u jednom dobro smišljenom uvodu, tako da je meni ostalo da navedem neke najvažnije podatke iz njegove biografije. Dr. Vlajko Panović je diplomirao na odseku psihologija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a specijalizaciju za medicinsku psihologiju završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svog radnog veka je proveo na Vojno-medicinskoj akademiji kao klinički psiholog. Tema u ovom jutarnjem terminu je bračni konflikti i njihovo rješavanje. Još jednom bih našem gostu doktoru Panoviću poželeo srdačnu dobrodošlicu, kao i predstavnicima zadužbine Petar Mandić, prezviteru Oliveru Subotiću i Vladimiru Obućini, našim zemljacima. Hvala.
2: I Nikola Kulić.
1: I
2: Nikola Kulić.
1: Hvala. Kulić, izvolite.
3: Dobro vam jutro želi. Hvala na ovakvom predstavljanju. Ja se ne osjećam baš uvijek onako prijatno, takav sam da kad me nešto hvale, možda sam malo matur, pa onda se nakupilo svega toga i onda su ljudi to negdje sagledali. Ono što ćemo danas nastojati da pričamo jeste pre svega brak. Ja sam to vama već najavljivao u nekoliko navrata da je brak najugroženija kategorija društva, da se neke stvari namjerno rade gledano preko nekih globalnih projekata. To je naopako shvaćena sloboda, feminizam koji je pretvorio se u svoju suprotnost, to je moje gledanje, znači koji nije pomogao ženi da ona se oslobodi, živi bolje, lepše, normalnije, već joj je nametnuo mnogo obaveza. Da li je kriv feminizam ili muževi koji nisu prihvatili sve to, to možemo da diskutimo. Brak je zajednica dvoje ljudi, muškog i ženskog, koji su odlučili da žive zajedno. I ne samo što su odlučili, nego su i spremni. Mnogo je važno da taj deo razumemo. Znači, ulazak nekoga u brak, da to podrazumeva i njegovu duševnu, ali i duhovnu spremnost za prihvatanje promjena koje neminovno ulazak u brak nameće. Dakle, potrebno je da budu duhovno spremni, duševno zdravi, da su karakterni, moralni, pošteni i da imaju jednu osobinu koja je danas zanemarena prilično, to je uzvišeno prihvatanje braka. Braka kao nečega što donosi kvalitativne promjene, možda remeti malo kvantitativne. iz ovih ili onih razloga, ja ne osuđujem, prosto konstatujem, i onda imamo neretko sukobe, o njima ćemo kasnije. Ono što je karakteristično za brak je da njih dvoje čine jednu celinu, duhovno i emotivno prožeti stvaraju zajednicu dobrih ljudi. To zapamti. Cilj, ostvariti sebe kao ljudsko biće sa drugom stranom sebe. Napredak, sreća, blagostanje ne bi smelo da zavisi isključivo od spoljnih uticaja, materijalnih, roditeljskih pomaganja ili, ne znam, visine prihoda. Život u ponoći znači žrtvovati se za nekoga, ali bez prebacivanja. Znate, mi imamo ovdje jedan termin koji ja nastojim da razdvojim, u stvari dva. Jedan je biti žrtva i drugo žrtvovati se. Termin žrtvovati se u stvari blizak hrišćanskom posvećen. Dakle, ja nisam našao mnogo toga da se od nas očekuje da budemo žrtve. I u onom pežurativnom smislu da trpimo, da nas neko maltretira ili da nekome služimo. Ali biti požrtvovan, dakle, to je onaj preduslov da budemo dobri ljudi, ali istovremeno i da tu drugu stranu prihvatimo u celosti sa svim manama, vrlinama, ali ne sa idejom i potrebe da menjamo tu drugu stranu, nego da menjajući sebe, ovo je najvažnije, da menjajući sebe u stvari mi pomognemo toj drugoj strani da ona prepozna našu volju za promjenom, naše promjene, i da onda shodno tome menja i ona sebe. Zato je važno, to sam ja i sinoć nagovestio, neke, hajde da kažem, uslovno rečeno parole, odnosno preduslove. Harmonija je važnija nego pravda, nego istina. To znaju svi oni koji imaju sukobe, nesporazume, tu nema harmonije. A kad nemamo harmonije, onda tu trpe svi. Ali pričat ćemo posle o konfliktima. Usrećiti nekoga, pomoći mu da duhovno uzraste, prepoznati sebe, dakle, u njoj i nju, u sebi. Duhovno uzrastanje podrazumeva to uzajamno preplitanje. Povlađivanje, ono što je bilo ranije ugađanje sebičnim željama i interesima, danas poprilično dominira u mnogim brakovima, a imajte na umu da ja vama iznosim i onaj deo priče koji je proistekao iz mog svakodnevnog rada, a da kod mene dolaze uglavnom oni koji na neki način pate, imaju probleme, tako da je moja zaključivanja su proistekla, znači, iz tog konteksta. Služiti bližnjem kroz radost prepoznavanja naših osobina posebno važi kod dece. To je ona priča koju smo govorili, da deca liče na nas, ne na ono što mi pričamo, nego na ono kako se mi ponašamo. I kad prepozna otac sina kako hoda i vuče nogu, da te njemu je milo, ili, ne znam, majku koja prepozna čistunicu, ja sam samo neke segmente uzeo, dakle, to je taj deo radosti koji mi treba da negde negujemo u sebi, da smo pomogli toj našoj deci da oni, dakle, realizuju neke svoje potencijale, ali ne i da se potpuno ugledaju na nas. Znači, ta simbioza koja se nerijetko sreće je ne samo pogrešna, već i vrlo štetna. Znači, to stapanje i gubljenje svoje ličnosti, to isto važi i za brak. Znači, nikako da njih dvoje se toliko stope da se izgube. Iako mi, ulazeći u brak, neophodno je da izgubimo jedan deo sebe ili da ga stopimo u zajednicu, ali i da dobijemo taj drugi deo sebe. U ovoj knjizi ćete vidjeti, kad je priča o braku, ja sam tu napravio ilustracije gdje u stvari dvoje ljudi pa otkidaju one kao puzlice, skine se sa jednog, sa drugog, i onda se napravi zajednički most ili put kroz život. Mnogo je važno da to razumijemo, dakle, da harmonija je mnogo bitnija nego pravda. Ako to uvažavamo i negujemo, onda ćemo imati manje konflikata, nesporazuma, sukoba, manje gordosti, manje sujete, surevnjivosti i svega onoga što je danas poprilično odnegovano u mnogim brakovima. duhovne potrebe, znači se razvijaju okružen dobrim ljudima, gde se dobrota umnožava kroz odgajanje dece. E, ovo je, mene raduje posebno da sam se ovaj dan družio sa ove ljudima koji imaju po troje i četvoro dece i ja na njima vidim potpuno drugačiji i radost i govor i obraćanje i ophođenje jedni prema drugima u odnosu na ljude koji iz ovih ili onih razloga imaju jedno ili nemaju decu. Deca i ta interakcija međusobno oplemenjuju čoveka. Posebno to duhovno stapanje u braku pomaže čoveku da potpuno drugačije funkcioniše. To je nešto što je neminovno i mi to moramo razumjeti. Dakle, kad je Gospod video da je Adamu život, da Adamu život nije dovoljno ispunjen, on je onda stvorio Evu. Ali ne da se on zabavlja i da se igra sa njom, već upravo to je ta polovina, duhovna ili celina, dakle koja stapajući se da u tu celinu stvari postaje lekovita. Brak je lekovit ako je zajednica. I ako je stopljen dakle, u tu celinu koja ona pomaže da se deca rađaju zdrava, da rastu vesela i radosna i da postignu dakle, maksimalno svoje ciljeve, da ostvare talente. Naravno da na tom putu imamo mnogo toga što sprečava od načina organizovanja života, to smo već pričali, preko raznih spoljnih uticaja i došli smo do toga da danas dobar deo brakova liči na ring. Oni se stalno tu rečima. Reči, vi znate, ubijaju. Reči leče. Sjećate se Branka Viljkovića kad je govorio, ubi me prejaka reč. Znate. Tako i ovdje, mi ako nismo dovoljno dobro uklopljeni, mi smo spremni da sejemo otrov kroz reči. A malo sam vam nagovestio ja juče, dakle taj ulazak u brak i te neke situacije koje se pretvaraju u zone sukoba, to je, njih dvoje su odlučili da se uzmu, hvala Bogu, ali na tom putu sad svako od njih tera svoju priču. Od izbora restorana, odela, pozivanja gostiju, redukcije spiskova i tu neretko dođe do svađa Boga mi između prijatelja. Znači, mi prosto dozvoljavamo da ti neki spoljni faktori ili parafaktori utiču na taj međusobni odnos koji bi trebalo da bude ushićenje dakle, zbog tog ulaska u jednu zajednicu. Sjećate se one priče pred oltarom kad jeli, njena porodica viče zgazi ga, a njegovi posle kad čuju da je ona uzela njihovo prezime, aplaudiraju kao dobili smo, oteli, osvojili, kako god, još jednog člana. Ono što ja onako slikovito kažem u svim ovim konfliktima predbračnim, ljubav dobija rđu i pre nego što je ona procvetala punim sjajem. Mnogo toga se doživljava lično. Tu se onda i oni sukobe. Neretko kažem, i ako je još ona u drugom stanju, onda to dodatno komplikuje. Znači i na taj plod koji je u utrobi. Nisu ljudi uvek spremni da se udube dovoljno i da razumeju drugu ili potrebe ove druge osobe, druge strane. Često se druga strana doživljava kao protivnička. Te se strane ne trude dovoljno da razvijajući bliskost uz tolerantan odnos upozna taj drugi. Već na prvom neslaganju neko kupi svoje stvari i vraća se mami i tati. Ja sam imao priličan broj takvih situacija u Beogradu. Prvo nezadovoljstvo, padnu jake reči, teške reči, ona ili on kupe svoju kesu ili torbu i idu kod majke. I onda roditelji dolaze da mire strane zavađene i odmah da vam kažem, to su čarava posla. Teško može da se pomiri nešto što je u startu. Znači, nema dobru volju, nema želju za promenom, nema želju da se stopi u celinu sa tom drugom stranom. A mnogo je danas onih koji ulaze u brak i nezreli i nespremni ili iz materijalnih, dakle iz nekih interesa, ne moraju uvek da budu materijalni, ili iz egzistencijalnih razloga. To su sve faktori koji kasnije utiču na kvalitet braka i bračnih odnosa i koji neretko sputavaju žene pre svega da izađu iz nekvalitetnog braka ili da rade na njemu. To je ta prevelika zavisnost. Zato je važno kada ulazimo u brak da uzmemo neke parametre koje su naši stariji vrednovali u ovom procesu biranja nekoga za njihovu kuću. To je mnogo je važno da budemo iz sličnog socijalnog sloja. Da ne bude velika razlika, ona ili on prebogat, a on siromah ili šta. Verujte mi, moje iskustvo je da tu nema mnogo situacija u kojima ljubav prevladava. Površni smo prilično. Čak i u ljubavi. E sad, ja ne osuđujem, prosto ja konstatujem iskustveno iz svoga rada. Dakle, sličnog religijskog obrazovanja ili najbolje ako su oboje ili liturgijski osvešćeni. To može da postane kasnije kamen razdora, vrlo brzo će doći dete, hvala Bogu, onda treba da se krsti ili krizma, tako da ako smo različite veroispovesti, doćemo u sukob. Iako ja preferiram, znači da nikada nemamo zazor prema osobama koje su iz druge nacije ili druge vere, ali govorim iskustveno da nažalost na našim prostorima nisu ti brakovi dovoljno uspevali. Jer imamo te neke zone kada dođe do sukoba među njima. Zato je, kažem, važno dalje da osvestimo sve te dimenzije, da budu sličnog obrazovanja. Znate, ja sećam, jedna moja koleginica se udala za majstora koji je zaista prezgodan i pametan i sve, ali nije imao tu školu. Mi smo prilično primitivni ili možda sad i da ne budem tako gru, mi to ipak gledamo. Desilo se da posle dve godine otprilike došli su u krizu i ona dolazi i kaže meni, jao što su dosadni. Oni kad se skupe njegovi, kaže, samo pričaju o motorima, o automobilima, a on kaže, vi doktori ste baš grozni, samo pričate o pacijentima, o lekovima. Dakle, oni nisu našli zajednički jezik. A nisu ga mogli ni naći, zašto imaju loše startne pozicije, pa ulaze u proces rivaliziranja ili dokazivanja pre toga i onda tu nema baš sreće. Zato je važno, ako možemo da to kontrolišemo, da uzmemo u obzir ono što su nekada roditelji u ugovorenim brakovima radili. Oni su gledali iz kakve porodice dolazi ona ili on. Da li je bilo onih koji su psihijatrijski bolesti, u osnovu zakonski je dužna svaka strana da kaže ako ima tih porodičnih herediteta da se kaže da ne bude prevara. Zatim da li je neko u zatvoru, da li momak pije, puši, da li je sklon promiskuitetu. I to su neki parametri koje su naši roditelji uzimali u obzir dok su birali snahu ili zeta, svejedno. Danas poneti velikim slobodama, mladi to zanemaruju. Ono što smo sinoć pričali, često je zaljubljenost osnovni parametar za sve dalje. Međutim, oni se sukobe već na prvom nesporazumu, zato što nemamo tu podlogu, nemamo tu dubinu koja ima kapacitet za prožimanje. Već je ostalo na površini i onda se ide u dokazivanje. Nažalost, brakovi, rekoh malo čas, liče često na ringove. Oni se dokazuju i svađaju. I ja sam negde možda malo ironično rekao u nekoj emisiji da zapravo mnogi danas ne govore, a da im niko nije javio da su posvađani. Svako od njih digne svoj nos ljut na nju ili na njega i to traje neko vreme. Znate, ima neki ciklus 3 do 5 dana, a ima i onih koji su uporni, pa to ne govorenje traje i po mjesec dana. I onda kad pređe sve preko 10 dana, onda traže nekoga sa strane ko će da interveniše, nekog medijatora. A zapravo najjednostavnije ono što smo sinoć pričali, to je direktni govor. Mnogo je važno znači, razumeti tog drugog, ali razumeti i sebe. Izbaciti iz sebe, iščistiti. O, recimo, mi kad smo izučavali bilo kakvu psihoterapijsku tehniku, prvo smo učili radio na sebi. Da prepoznamo u sebi konflikte, pohlepu ili bilo šta drugo što bi moglo da ometa terapijski proces. Tako je i ovdje bitno da mi sami odaberemo osobe koje bar u tim parametrima prvim neće nam omogućiti, neće dovoditi do sukoba. Imamo tu utjecaj roditelja i to mi je uvek omiljena tema, svekar, svekrva, snaha i odnosno tašta i tasta. Imamo situaciju danas u savremenom braku da roditelji svojim porukama ohrabruju. Čuvene su poruke, nemoj ti ćero nikoga da trpeš, nismo mi tebe školovali da ti ne znam služiš nekome, ili sine, nešto si mi gladan, odnosno mršav, kako ona tvoja veštica kuva, ja ti spremi nešto, jer još uvijek koristite ove catering. Znate, to su strašno maligne poruke. Iako na prvi pogled one izgledaju dobronamerno. Znate? Ali zadiru, to je sipanje soli na ranu. Zadiru, dakle, onaj konflikt koji je započet ili koji je u usponu, i tako onda dolazimo potpuno onako slepi do potpunog nerazumevanja jedni drugih. Zato je važno da se roditelji tu ne mešaju, da osim u situaciji kad imamo konflikte koji vode u nasilje, to je drugi deo priče. Roditelji bi nasuprot trebalo da ohrabruju aktivno razumevanje druge strane, naravno, rekoh, ne batine izlostavljanje. Jer dolaskom u novu kuću svi moraju da se dome premenjaju, tako prilagode novo nastaloj situaciji. Znate da ona čuvena izreka, nije se ni skrasila u našoj kući, već je počela da menja zavese, nameštaj, razmeštaj, ne znam, i kuva neku hranu, Bog te pita kako, i tako. Dakle, ta osuda, to suđenje, je toliko prisutno da moramo uvijek da imamo na umu onu prvu rečenicu, da je harmonija važnija nego istina i nego su pravda. Druga mudra rečenica koju ja vama plasiram je razumevanje pre osuđivanja. To sam ja vama činio se pričao, ako nisam, izvinio se, i kad su deca u pitanju. 5 puta moraš da mu kažeš hajde skupi svoje igračke, a ne uvažavaš činjenicu da je dete tek započelo igru ili da nešto gleda na televiziji. Dakle, vrlo je bitno da razumemo zašto neko reaguje na način kako reaguje, a ne da odmah idemo u osudu. Često su se supružnici pretvorili u inspektore, on čim dođe s vrata, odmah ide inspekcija ovoga ili onoga, ona ide odmah u kupatilo, jer to su zone gdje muškarci najviše greše, znači ne očiste pod, ne znam šta se ne, a sad kad su deca u pitanju, onda ide su spavaće sobe da se vidi da su deca namestila krevet, sklonila stvari i tako dalje. Dakle, ajde da razumemo, pre nego što nekoga osudimo, zašto se on ponaša tako kako se ponaša, a ne na naš očekivani način. I treća mudra rečenica koju ja imam u svojoj ordinaciji ovako na jednoj tabli, odavno napisanoj, a to je zaista jedan aksiom. Ponašanje koje ne daje rezultate treba menjati. Dakle, nemojte invalidno ponašanje stalno i stalno i uporno ponavljati, a vidite da ne ide. Pa osnov rešavanja bilo kakvog problema je menjanje strategije. Vidite, ovo ne ide, ajde sad vidimo zašto je ona ljuta na mene. A ne, ja sam ljut što je ona ljuta na mene. Ili bezno. Ne udubljujemo se zato što mnogo toga funkcioniše u brakovima i bračnim relacijama, po principu smatra se, podrazumeva se, pretpostavlja se da ona treba da radi to, a on to i to. Ja moram da vas razočaram, ništa se ne pretpostavlja, sve mora da se kaže i sve da se razgovorom dovede u podnošljivu situaciju. Ima jedna sjajna evanđelska priča o tome kako je neki sveštenik, dolazeći kod sveštenika, njih dvoje su tražili pomoć. Kaže, mi nikako da se složimo, stalno se svađamo oko ovoga, oko onoga, levo i desno. A kaže, imamo komšije iza nas, kaže, oni su onako slični nama, ali nikad nismo čuli da se oni svađaju. E dobro, kaže njima taj mudri starac, njemu, idi ti kod njih na kafu, pa malo gledaj kako oni funkcionišu. I posle nekog vremena dolazi on ponovo na ispovest i kaže, znate, video sam čudo. Kako čudo, pita on. Pa kaže, bio sam tamo i sad, ona je nešto radila u kuhinji, a on je završavao čišćenje, usisavanje poda i jednog trenutka je zakačio vazu koja je stajala na kraju ovoga stola i razbio. Ona je pala i razbio. I kaže, čudo se desilo da je ona ostavila svoj ručak i došla da mu pomaže da zajedno pokupe staklo i da se jedno drugom izvinjavaju. Ona se izvinjavala što je ostavila vazu na kraju, a on se izvinjavao što je bio nespretan. A onda su se zagrli, a ovaj otišao u čudu, ostavivši ih da oni, dakle, uživaju u tom svom skladu. Ko će od nas ovde, ne prozivam, da nekoga ko je uradio nešto mimo naše, jeli, percepcije realno, da tog drugog ohrabruje, a retko. Ili, recimo, imamo te situacije u kući kada roditelji, ne vodeći računa o deci kad prohodavaju, pa ostavljaju, ne znam, stvari koje ne bi smelo da stoje na tim koridorima gde deca prolaze na stočićima ili ne znam ovamo ili onamo, i onda jedno na drugo viču, galame, a prosto ostavljaju, kao da ostavljaju namerno da bi mogli da, jeli, okrive jedne i druge. Što si ostavila to? Tu vidiš da nisi ti ostavila, ne bi bilo ono. Dakle, fali nam razumevanje. Da li ima neko pitanje?
2: A koliko je zaljubljenost važna za brak?
3: Da, je omiljena tema. Pa da vam kažem, zaljubljenost je štetna ako je samo ona u pitanju. Zaljubljenost podrazumeva jednu vrstu mentalnog slepila, jednog suženja svesti. Ona je dosta potencirana produkcijom holivudskom i nekim zapadnim trendovima, da je osnovni uslov ulaska u vezu ili u brak zaljubljenost. U zaljubljenosti mi ne vidimo ništa izvan onoga što ta osoba druga zadovoljava naša očekivanja ili naše potrebe. Mi nismo spremni da vidimo to, mi pogotovo danas imamo dosta u Beogradu devojaka koje ne znaju da se on drogira, da duva marihuanu ili ne znam da kocka. Dok su se zabavljali, kaže ona meni, ništa toga nije bilo, nisam vidjela. A on kaže, ne, ti nisi vidjela da toga nije bilo. Dakle, ako razgovaramo, doćemo do onoga što je bitno. Bitno je, znate, kad se vama neko svidi, dopadne. Fizičke karakteristike, emotivna toplina, šarm, ta neka bliskost koja vas u trenutku negde onako bljesne pa se prepoznate, to je preduslov da date tom nekom šansu. Ali da date i šansu sebi, da upoznate tu drugu stranu i da upoznate sebe, jer mi smo u svakoj novoj situaciji drugačiji. Zato ja savjetujem mladima da nikada nemaju paralelne veze. Da imaju jednu vezu i koliko traje, da iz nje izvuku najbolje. Da ponude najbolje sa jednim blagim oprezom, da ne upadnu, da ne budu naivni, da ne budu iskorišćeni. A sa druge strane, dakle, da prosto daju šansu da prepoznamo i to što nismo vidjeli na prvi pogled. Ako ste razumeli, razumeli. Zaljubljenost je preduslov da imamo, ali ne onu slepu zaljubljenost koja se forsira kroz filmove da ti igraju leptirići u stomaku ili da ti klecaju kolena. Ja nikad ne zaboraviti jednu moju staru koleginicu na VMA, kad je ona slušajući ovu moju priču rekla, ja olave da ti kažem, kaže ja kad vidim nekoga tamo, meni stalno klecaju kolena, pa pitam zašto, pa kaže on je reumatolog, on mi leči kolena. Malo šalim.
2: Ja sam to pitala onako, čisto znam, i moji stari su govorili kao otvaram ti oči, ali ti si slepo, zaljubljen i ne vredi pričati. Samo sam htjela potvrdu toga.
3: Da, jučer kad smo govorili o neophodnosti da razumevanja djece i roditelja i razumevanja koje vodi u poštovanje. Znate, bez tog hijerarhijskog odnosa i uzajamnog poštovanja nema zdravog odnosa. Međutim, mi sve manje imamo svega toga. I ja, u toj nekoj našoj školi braka izdvojili smo neke faktore koji su preduslov za dobar brak ili uslov za dobar brak. Na prvom mjestu to je razvijeno poštovanje, ali uzajamno. Poštovanje čuva ljubav. Zaljubljenost ne čuva. I zaljubljenosti se rijetko razvije puna ljubav. Ima, ali rijetko. Zatim, poverenje. Tu recimo padamo mnogi danas na tom poverenju. Zahvaljujući ovim telefonima koje imamo, špijunira svako svakoga. Znate, meni je jedan gospodin koji prodaje tu tehniku za špijuniranje, boravio je kod mene nešto i sad pitam ja njega dobro kako to funkcioniše još pre 10 godina. I on kaže da prodaje softvere, a da ja sam mislio da najviše špioniraju roditelji i decu, uslovno rečeno špioniraju. On je rekao ne, najviše sredovečni muškarci špioniraju svoje mlade ljubavnice. Oni njima poklone telefon, ugrade unutra softver i onda se iživljavaju prateći svaki njihov korak ili saobraćaj koji ide telefonskim ili preko poruka itd. Znači, to je meni bolestno. Ali je prisutno. Telefoni su rasturili mnoge brake. Zato što su pomerili granice sloboda. Znate, on na Instagramu lajkuje devojku iz prve pjesme. Slučajno. Ona nešto postavlja, on klikne, a njegova žena preko svoje sestre ili kolateralno negdje špionira njegov profil i ulazi u sukob. Ona šta prvo pomišlja? On još uvijek održava ljubav, emocije prema njoj, ili ne daj Bože i drže vezu. Ta sumnja, ta strepnja uvijek dolazi od nečastivog. Zašto? Znači, mi nemamo poverenja dovoljno. Ako imamo dovoljno poverenja i poštovanja, onda sve drugo ide lakše. Sljedeća stavka koja je bitna da se razvije unutar braka jeste zajednička interesovanja. Sjetite se malopređašnje priče o njegovim motorima i njenim lekovima i kongresima i pacijentima. Dakle, oni nemaju zajednička interesovanja. Naravno da oni mogu to da izgrade, ja nikako ne osporavam tu mogućnost, ali se ne dešava ili se bar retko dešava. Zašto? Zato što mi tu sliku o sebi teško menjamo. Jer ja sam to što zapravo ja imam sliku o sebi, što sam stvorio, što drugi imaju sliku o meni. I sad ja to treba da menjam, teško. Jer ja sam najbolji, kako da menjam, figurativno. Ja sad, zajednička interesovanja, zajednički planovi, ciljevi i prioriteti. Znate, kad se najviše dešava porodičnih svađa i recimo nasilje u kući, petkom uveče, a evo zašto. On dolazi i kaže, ej ženče, ja sam dogovorio sa mojima, idem na drinu malo da lovim ribu. Ona kaže, kako možeš da ideš na drinu kad se ja planirala veliko spremanje, angažovala sam ženu i sad tu ide svako isteruje svoje i na kraju imamo sukobe. Nikad neću zaboraviti jedan bračni par, posle onog rata, jedan pukovnik koji je bio u Lori, u logoru koncentracionom u Splitu, je sreo svog prijatelja na slavi. I sad oni ono desi, vrati, ispričaju se, oni stoje jedno 15-20 minuta, onda jedan od njih se seti i kaže, hajmo popiti pivo, tu je restoran ili kafić, šta god. I naravno oni željni da se ispričaju, zajedno su bili u ćeliji, zajedno prošli mnogo toga. Međutim, ovaj i jedan se seti da njegova žena uvek u isto vreme čeka da on dođe na ručak. U pola pet on uzima taksi, dolazi kući i sa vrata ženi. Znaš, draga, sreo sam Mišu iz logora, znam ja tog Mišu, aha, sve ja znam, ja sam, ona je zvala i hitnu pomoć, vojnu i civilnu, i VMA hitnu, i ne znam, komandanta brigade, i operativni centar beogradski, sve je ona zvala, alarmirala, i nigde ga nije našla. I on joj kaže, ali ženo da ti objasnim, sećaš se toga i toga, i ona je bila u klompama i sad jednog trenutka je ona u tom naletu besa uzela klompu da ga udari. A on skida jer u predsoblju svoju garderobu. Međutim, kako je ostala u jednoj klompi, ona izvrne nogu i padne i polomi ruku. I sad, šta će on? Vraća garderobu na sebe, pali auto, dolazi na vreme da hitnu. Dobar dan, dobro, a šta je bilo? Eto, mali bračni nesporazum, aha, znamo mi te nesporazume. Odmah zovu sudiju, istražnog, jer i dežurnog, jer to se računa kao kvalifikuje kao teška telesna povreda. I sad čovjek pokušava da objasni, ali ovi rade svoj posao, ima protokol. Pozove oni dežurnog psihijatra, dežurni psihijatar opet sluša istu priču, pukovnik jadan i krivni dužan, a možda i jeste, ponovo prepričava istu priču, da bi u ponedeljak oni zakazali kod mene i onda sad smeju se oboje i pričaju sad istu priču. A svega toga ne bi bilo šta? Da je bilo čega?
2: Razumijem.
3: Poverenje. Šta je ona pomislila? Ona zna da vojni autobus u to vreme stiže negde oko 15 do 3 ispred solitera, on ulazi u lift, ona u 5 do 3 već postavlja supu toplu da ga sačeka, ona iz najboljih namera, naravno. On dolazi i taj ritual traje izvesno vreme. Ali nisu imali dovoljno dobar razgovor da bi razvili razumevanje. Znate, mnogo je ono što smo juče pričali, taj razgovor rešava sve. Ali kako da razgovaramo kad smo mi puni predrasuda, sujete, gordosti? Ja sam se čudio kad sam davnih godina negde pročitao da je gordost najveći greh, smrt. A ja sam bio Tito pionir u ono vreme i znam da su nas forsirali da budemo gordi, ponosni, da nosimo štafetu. I sad odjednom, iako sam ja bio u veri, odjednom gordost se stavlja na stup srama. Dakle, gordost nama ne da da zavirimo ono drugog, da razvijemo empatiju, da prepoznamo, da bismo mogli razviti saosećanje. Ono što je sledeće u toj paleti poželjnih osobina ili vrlina, jedna od onako ključi koje ja uvek plasiram je uzajamnost. Povlaka, mi jezik, mi govor. Zašto? Pa ogroman broj njih dođe kod mene i svako govori moje dete, moja Milica. Ja onda onako u šali pitam, jel vi imate dve Milice iz različitih brakova? I onda se oni nasmeju i tek tada u stvari prepoznaju da oni funkcionišu na paralelnim kanalima. To je tragedija savremenog braka gde se ja retko stapa u mi. Moje u zajedničko. Ja ne osuđujem, prosto osvešćujem. U engleskom jeziku, nažalost, ili nažalost kako god, ja se piše velikim slovom. E počelo je i kod nas prilično da dominira, znači, u međusobnim odnosima to ja. Ima li pitanja? Hajmo da razgovaramo, hajde.
4: Može. Ja bih se spomenuo na ono malo čas, doktore, što se spomenuo bio, da je važnije biti u harmoniji, kako si već rekao.
3: Da.
4: Nego to i pomenuo si pravdu i istinu. Ima jedna svetotačka izreka, zapravo mislim možda čak i novijeg datuma, čini mi se da je povezuju sa Stasom Tadejem, nisam siguran, ali jako lepa. Ona kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu. tako je on govorio.
5: Pa to je isto.
4: Kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu. Nedavno sam čuo još jednu njegovu ovako preporuku, jedan sveštenik je pričao, pitao ga je kakvu ženu da nađu. A tada mu je rekao, ako već ne možeš pobožnu, nađi veselu. To je njegova neka bila ovako ideja. E sad, ono sa čim se ja ne bih složio, u celoj toj, sad volio bi da negdje eto, razmenimo mišljenje, ne možemo se baš svemu složiti, a to je da je harmonija važnija od istine.
5: Od istine, znao sam da ćeš to da...
4: Da, ja tu reagujem uvijek, zato što mislim da je ona temeljna vrednost, meni lično je recimo to i privelo crkve, ono gde je istina, meni samo ono što je istina, kako je ti objasnim, kao djeca sam to nekako tako razmišljao. I ako se pokaže to istina, to je to. Može da vam bude šta god, ne zanima. Zašto to kaže sad iz nekog, kao načelna vrijednost, jednostavno, već iz jednog taktičnog razloga. Evo kao sveštenik, recimo, imam dosta slučajeva da mi dolaze bračni parovi na ispovest. I muž i žena dođe. Ono što mi kaže muž, ja moram da zadržim na sebe. Ono što mi kaže žena, ja moram da zadržim na sebe. Ja faktički moram iznova da čujem i jedno i drugo, iako nešto znam iz ispovesti prvog i drugog i tako dalje. Ali sveštenička služba je takva da ispovest po svaku cenu, pa po cenu života, ispovest mora se čuva. E sad, najteži slučajevi su kada recimo muž ima ljubavnicu ili žena ima neku tomu vezu, nemam pojma, i ja moram to da čuvam za sebe, ja moram da se trudim da se prekine ta nezakonita veza, a ovom drugom ne mogu ništa da kažem, jednostavno moram da...
5: Listo je.
4: I to je veliki problem za mene. I sad, zašto kažem, zašto tu, recimo u takvim situacijama, ono na čemu ja insistiram prevashodno jeste da ta nezakonita veza mora se raskine. To je prva stvar na kojoj na čemu insistiram. A ako se desi neki problem, to možemo i da rešimo, nije ovako. Međutim, mali broj ljudi, to je vrlo zanimljivo, ima ih, razume se, ali mali broj ljudi smogne snagu da to uradi. I u tim slučajevima, po meni, život u laži vodi u šizofreniju. Ozbiljnu šizofreniju, sad vi ste čovjek koji se bavi, koji je psiholog, to. Znači, taj podeljen identitet, da čovjek, ja smo znali slučajevi da su ljudi imali po 4-5 paralelnih veza. Možete veriti. I to negdje mi se čini tako, a ja kao sveštenik mogu donekle da idem, ali ja ne mogu njega da nateram, da on to raskine, da se vrati zakonito ženi. Ali čini mi se, ukoliko bi forsirali taj pristup da je harmonija važnija od istine, pogotovo u tim slučajima, možemo ozbiljno ovako kod čoveka samog šizofrene situacije da napravimo, a i za spasenje njegovo je katastrofalno.
5: Evo ovako. Znao sam da će da vodimo polemiku, ali sad ću ja da govorim iz ugla prakse. Dolazi jedan gospodin koji je saznao da ga je žena prevarila na službenom putu. Ali on je verujući, posvećen je i crkvi, i braku, i deci, i porodici, i hoće da je oprosti. I sad, ali ga kopka crv, ona je njemu rekla nešto. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje detalje, da ne traga za tom vrstom istine koja će upropastiti i njega i nju. Njega će opteretiti do te mere da će on stalno istraživati. Jer ja sam imao takve slučajeve da noću upali svetlo pa je pita priznaj, jesi bila, nisi. E šta se ovdje dešao? To je upravo jedan dračni par kog ti si mi poslao njega. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje do detalja istinu. Istina je da ona njemu priznala. I to je za mene dovoljno. Pogotovo što je on spreman da napravi, da znači pređe preko toga i da nastave zajednički život. Ja sam mislio na tu vrstu istine u smislu koja će pokvariti, ako insistiramo na tim detaljima, pokvarit će ono što bi mogli da zalepimo, zakrpimo, da se ide dalje. Eto to je.
6: Toga što je saznao i toga što se desilo, ona njemu jeste priznala, ali nije lako tako da taj čovjek to, da on to savlada u sebi. Potrebno mu je vrijeme. Jel vi nastavite da radite sa njim? On dolazi kod vas, jel tako da vi...
5: Naravno, pa da vam kažem, imam ja tu tehniku i tehnologije kako da oni, ono što njima je falilo, da prodube zajednički odnos. Jel, znači, lečenje rana ide stavljanje melema.
6: Pa jeste, u redu.
5: Tako da... Znači, forsiranjem zajedničkog života, ali sa akcentom na novim kvalitetima, jer nekako ljudi kad dobiju decu i onda guraju upravo ove karijere, onda nekako zanemare te međusobne odnose. Ili podrazumeva se šta, da li me voliš, pa živim s tobom tolke godine. Pa jesi li odgovorio da li je voliš, pa nisi. Znate, Jer sve mora da se kaže, ili bar da se pokaže delo. Tako da normalno, prvo šta im uradim, evo, reći vam i konkretno. Prvo im dam papir da napišu, svako od njih dvoje, šta sam ja spreman da promenim kod sebe. Dakle, dam mu priliku da on zaviri u sebe gde, šta on misli da možda nije dobro ili dovoljno uradio, pa da je ona eto poželjala da ode. A druge strane, on napiše domaći takođe šta on misli da ona treba da promeni kod sebe. E, to radi i ona isto. Znate, i tu sad u stvari ja njima dajem mogućnost da malo introspekciju urade, da zavire u sebe, da budu kritični, samo kritični. Jel, otprilike, ja sam nju zanemario, ne znam, ovo, ono, ili ona njega, ili sve jedno. I znate kako, mi živimo život usput. Malo je ljudi koji žive osvešćeno, nažalost, to je moje ovako iskustvo. Nego, ono, po inerciji, podrazumeva se, idemo dalje, idemo dalje. E, onda šta im da uradim još? Kad urade sve to, onda ja njima dam, onako hrišćanski, da mi napišu 10 do 15 vrlina jedno drugo. I znate šta, muškarci se uglavnom bune, neće da pišu vrline. Neće, kaže meni jedan, ja sam rodom iz Ljubovije, on je iz Bratunca. Ma bijaš golan zemljak, nisam ja došao nju da falim ovdje. Pazite, a ja kažem, dobro, nisi došao da je hvališ, ali nemoj da negiraš činjenicu da si ti pistar, pametan, obrazovan, živeo sa ženom 25 godina koja ne valja. Ti pljuješ onda po sebi. I tu ja njih onda umirim i onda mi napiš.
6: Pitam, je li to kognitivna behavioralna?
5: Nije.
6: Ja
5: radim integrativno.
6: A integrativna?
5: Da, svašta. Moje osnovno telesno terapije.
6: Razumijem.
5: Pa onda sve drugo.
6: Kognitivna behavioralna je uglavnom za psihijatrijske bolesti, ili
5: tako? Pa nije samo to, nego za simptome, strahove, strepnje i tako. Mada, ja nisam izučavao ono, osim onoga što sam polagao na specijalizaciji. Ali jer se inače razvijamo, život je proces, on neprekidno se događa, razvija. I onda mi negde na tom putu zastanemo zbog ove traume ili one, ovoga ili onoga. E onda kad se to malo osveste, onda šta je, uvek gradim, ja priču gradim na vrlinama. Znate, jer vrline su kod nas zanemarane, mi se mnogo više bavimo lošim u čoveku. A to je strašno. Znate, čovjek je biće sa mnogo vrlina i usvojenih mana. Ali kao što sam rekao malo čas, da se supružnici mnogo više bave greškama jedno drugog, a znate što je još tragično? Što se te greške dižu na nivo greha. Jednog dana, kada znaš ti njega, ne vredi tu ništa. E, nije tačno da ne vredi. Uvek vredi i uvek treba tražiti rešenje, razgovarati, ići bilo gde, naravno neko od vračara i to, nego po pomoć.
7: Da nam otkrijete neke tehnike koje možemo primijeniti u razgovoru u cilju rješavanja problema ili određenog konflikta u cilju boljeg razumijevanja.
5: Sa zadovoljstvom. Porodica na okupu, uveče najčešće, date onom porodičnom disidentu, detetu koje malo štrči, ako ima, a ima ih, date mu štopericu da meri vreme. I svakome od vas daje po 5 minuta da ispričate kako ste proveli dan. Do detalja. Kako ste spavali, šta ste sanjali, kad ste ustali, kako ste ustali, gde ste bili, šta ste radili, šta je ko vama rekao, šta ste vi kome rekli. Onda kako ste se osjećali. Ovdje je akcenat i na osjećanjima. Jer mi najmanje imamo osvješćeno osjećanje i ljudi najmanje pomažu jednim drugima u tom pravcu. I ono što je još vrlo bitno za vaspitni ovaj proces, jeste kako ste izlazili iz neke rizične, konfliktne životne situacije. Jer to onda ostaju kao reperi vaše djece. Jer ovo podiže nivo razumevanja. Jer naša djeca mnogo više znaju kako američka porodica rešava sukobe. Verujte, nego gde rade roditelji. Hajde, vi ste mala sredina, pa ovde sigurno, znaš. On kaže, znam da radi ono žuto zgrade. A šta radi? Ne znam. Za to vreme, dok jedno priča, dovoljno je 5 minuta. Iz mog iskustva. Ostali ćute. Znači, zabranjeno je bilo kakvo komentarisanje na izneto, čak i onda ako neko ne govori istinu. Jer je ovdje akcenat na razvijanju, dakle, slušanja. Jer mi, inače, interakcija dnevna se odvija na polurečenicama, na poluistinama, na pretpostavlja se, na sumnja se. Kad ona zimne, on kaže, ja znam šta će reći. Ona meni kaže, kad vidim kako se Gega ide u kuću, ja znam koliko je sati. I tu već imamo i iskustvo, i predrasude, i šta god. Imamo sukobe, a da ništa nismo razgovarali. E sad, dakle, idete tako u krug, svi četvoro, petoro, šestoro, koliko vas ima, svako priča. Ono što ćete vidjeti posle nekog vremena, deca to mnogo vole. Jer saznaju mnogo o roditeljima onoga što ne znaju. Jer mi, nažalost, često imamo sa djecom ekstreman odnos. Ili ih previše mazimo, štitimo, ljubimo, ili ih ono, zapovedamo, kritikujemo, grdimo. I to prosto kao jedan ugovorni odnos ono, u biznisu. Rijetko kad ulazimo u dubinu, izvinjavam se, ne mislim da osuđujem nikoga. Dakle, za to vrijeme ostavi ćute i zabranjeno je bilo kakvo takve komentarisanje. Ali šta nije zabranjeno? Pohvala, podrška, posticaj, u ambijentu lagana muzikica, neki slatkiš i nešto što čini atmosferu prijatnom, radosnom. Pevanje, zatim pričanje viceva koji su primjereni, jeli? To je mnogo važno, podići nivo radosti. Onda zajedničko gledanje skrivenih kamera, nekad su bile one, znate, baš onako uveseljavale ljude,

0: državi, ne znam zašto, ali često, i deca disidenta. Ali mi njega tako učutkamo što mu damo moć, damo mu što prilicu da meri drugima vreme.
1: Pod nazivom Bog i odgovor, ne bih znao da kažem tačno koji je...
0: Atanasije
1: Limasolski, jeste, sjajna knjiga, to ko nije pročitao, preporučujem je ovako izuzetno. Atanasije Limasolski je jedan episkop kiparski koji je, tako, eto, pripada toj nekoj filokalijskoj grupi episkopa, vrlo...
0: Imam njegov potpis i poklon knjige.
1: Pa ajde kažemo da čovjek, da je čovjek stekao jedan i veliko iskustvo duhovno, jedno smirenje, tako stvarno može očekati od njega čovjek da nauči mnogo. I onda sjećam se jedne priče u toj baš knjizi gde on govori kako je, sad ja ću da parafraziram, po sećanju govorim, ne, možda neću verno to da prenesem, ali otprilike da je on video jedan bračni par stariji gde je taj čovjek otprilike grubio onako prilično, grub po strukturi ličnosti, da je tako, eto, ne baš grubijan, ali težak, ajde tako, da se tako izrazim. Međutim, ova žena je bila vrlo zanimljivo zadovoljna i na njoj nikad nije video nešto što bi moglo da odslikava tu grubost njenog muža, i onda je shvatio iz njenog razgovora da on ju nikad jednostavno nije ni udario, niti nešto učinio loše i tako dalje. I onda njega je zanimalo kako je to moguće. I onda je on pitao njega, u stvari, kako vi u braku, jer ti ovako poneki put napraviš neki eksces, on, sad ja po sećanju to citiram, on kaže, ma krenem kući nekad i dođe mi ono moju, kaže, da ja tamo, kaže, napravim, međutim, kaže, ona izađe pred mene, ponese neki ratlok, koliko se seća, kaže, gde si, bre, mužiću, jesi se umorio? Ma kaže, kad mi donese onaj ratluk i vodu, ma meni, ma sve zaboravi, ma kakvi, kaže, nema tu, kaže, izgubim volju za bilo kakvu svađu, bilo što, ne. Vrlo zanimljivo ovako, koliko u stvari mudrost, drugim rečima, kako se ne to razumio, koliko mudrost tih žena igra jednu ulogu veliku.
0: Ja sam i štago,
1: kao stabilizaciju neku.
0: Zastavak moje priče. Držao sam ja ovu priču na žal jako. Malo ljudi, malo kuća i jedna stara, jedna baka kaže, djeco, obraća se devojkama, ženama, kad vam čovjek dolazi kući, vi uvek držite zaključana vrata, jako kod nas na žabljaku niko ne zaključava vrata. Da kad čovjek dođe, da on misli da si mu se obradovao ili da mu se stvarno obraduješ, sačekaš ga na vratima, to je dobar štos. Znate, to ja savjetujem i u Beogradu. Uvek drži zaključana vrata, kad dođe muž, izađi, nasmeji se. Dočekaj ga, dakle, sa radošću. Ispričat ću vam sad jedan događaj. Jedan stomatolog, sjajan, nije naš državljanin, ali živi kod nas. Imao je jedan brak koji je iza sebe i sad startovala, kako on kaže, njega jedna isto zubarka, onako lepa, na prvi pogled sve kvalitetno. Međutim, šta se dešava? On je imao negde ordinaciju na jednom kraju grada, ona je stanovala na drugom kraju grada i sad on je pošao kući negde kod sajma, ona zove njega i kaže, znaš dragi, spremila sam ručak. A on kaže, dobro, što mi niste to rekla ranije, ja sam već krenuo, kaže Marko, gore i denom. I sad će on ode dole gde možda se okrene se, vrati se i ode sad skroz na drugu stranu Beograda i pred ulazak u kuću stiže njemu poruka. Mili, ručak je na stolu, izvini, ja gledam seriju. Sve dobro, on uđe u kuću, ručak stoji na stolu, ona njemu maškne tamo, čao mili, čao ljubavi, ne znam, i nešto on sedne i čeka. 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, niti se ona okreće, ni dolazi. Posle 20. minuta on se pokupi i ode. I ona zove mene sad kao, ja li njihov pomoćnik. Zamislite vi šta je on meni uradio. On je, eto, ja samo malo ostala da gledam seriju, a on se pokupio i otišao. A on razumljivo je njegova priča, ovo koju sam ja vam ispričao. A vidite, to sve možemo ovako ovih primjera koliko god hoćete iz prakse. Nema poštovanja, to je poenta, nema prioriteta. Nismo jedno drugom prioritetu.

0: čak i u braku, kad imate decu, ne smete zanemariti sebe. Znate, stjuardesa kad najavljuje mogućnost jeli, da hipoksije, što ona kaže? Prvo majka stavi sebi masku, pa onda detetu. Mnogo žena se zanemaruje kad budu u braku. Iz ovih i onih razloga, ja ne osuđujem, prosto, a onda šta se dešava? Pa, dešava se da muževi odu, ili one, sve jedno. Dakle, mi moramo da razumemo brak kao jednu dinamičku organizaciju neprekidnog događanja u kome treba da učestvujemo aktivno, ohrabrujući jedno drugo, podržavajući jedno drugo, dakle, jer idemo ka istom cilju. Imate sjajnu knjigu, pošto smo mi ovdje u hramu, ovom, Meše Selimovića, ona se zove Ostrvo. Ko nije pročitao, ja savjetujem svakome da je pročita, da je, ja ću parafrazirati, ali za mene je ostavio dubok utisak. Njih dvoje na ostrvu, počinje fjaka, kako oni kažu, negdje oktobar mjesec, septembar, deca otišla na kontinent, on se spremio da idu na neku zabavu, a ona, jeli, ženski, polako, dok se dotera, on nestrpljiv, jednog trenutka, onako ljud, besan, ali pokušava da se kontroliše. Kaže on njoj, pružna si draga, sa idejom da je uredi, ali opet i da je ne dokusuri skroz, ono draga. A onda njemu odgovara, nisam dragi. Nisam ti ružna bila ono večeri kad je svirao španski orkestar, kad si došao po mene na ples i tako dalje i tako dalje. Sjajna knjiga, ja savjetujem, posle kad ona odlazi na more, kakve ona preživljava noćne more i strahove. Mi smo uzajamno povezani i to je ono na čemu treba raditi. Nemojte nikada pokušavati da vaš suprug ili supruga misle vašim mozgom. Mi imamo drugačije mozgove, drugačije strategije, ali to ne znači da je bilo ko slabiji i manje vredan od drugoga, nego da zajedno uklopimo se i vidite, ovo je u stvari suština dobrog braka. Usaglašavanje, dopunjavanje, a ne ono što imamo, znači inspekciju ili dokazivanje ili rivaliziranje itd. Ohrane, naprave velike greške. Sam pričao ja vam onu priču o pačićima i vodi. Ovo se priča je onako, baš meni je legla kad objašnjavam depresiju kod samohranih majki. Dakle, mnogo ima samohranih majki, više nego očeva. I mnogi od njih ili neke od njih se zapuštaju, zapuste, žrtvuju se, predaju se sve deci. I tu onda one sebe potpuno zanemare, a pokvare decu jer im nude sve, ne traže od njih ništa. A to je sve u želji da dokaže onom drugoj strani da je ona u pravu, da je ona bolja majka, da je ona prava majka ili otac, sve jedno. I to pripadaju, znači decinovi očevima, a ćerke majka. I to je važan detalj, zato što neke od tih žena se teško razočaravaju, jer nama najviše razočarenja donose deca, mogu. Znači ne muževi, ne žene, tu negdje i očekujemo ili se stalno smo oprezni ili nismo, sve jedno, ali od dece gdje investiramo sve, a ne treba to da se dešava, da im dajete sve bez uslova. To smo već pričali, da mi decu moramo da naučimo da oni žive od svog rada, da bi sutra živjeli samostalno. A da bi to pa morao prvo da raspremi igračke, da skloni svoje stvari, u kupatilu da baci veš, da se stavlja, ne znam, kad jede, da skloni svoje sudove itd. Uglavnom, te žene, kad im sinovi, pogotovo sinovi, okrenu se ocu, a neki muškarci igraju nečasne uloge, onda kupuju te sinove dajući im iPhone ili vodeći ih kao mi smo drugari, mi idemo, pa ih vode na utakmice ili ne znam gde. I u stvari oni trguju, a one upadaju u depresiju. Jer nje doživlja je, sve sam im dala, sebe sam žrtvovala, unakazila, vidi kolika sam. Oni meni tako vraćaju. E sad ide ona priča o seljaku i pačićima. Stavio je on ovaj patku jaja ispod da nalegao, kako se to kaže. Međutim, naleti lisica i zgrabi tu patku i odnese. Onda šta će on onda taj jaja prebaci ispod kokoške? I kokoška naravno instinktivno leži i izleže pačiće i piliće zajedno, svi lepi, žuti, onako mali, i sad ona jel, ide, oni slede nju, ona ide šuška, doziva ih kad nađe neku hranu i sve kako majčinski onako nalaže. Jednog trenutka ili jednog dana biva otvorena kapija i ona izađe napolje i sad kreću na nekoliko, jel na 100 metara od njihove kuće nalazi bara. I bara, pačići odjednom kad su vidjeli tu baru, proradi njihov instinkt, jer je to za njih arhetipski gledano, prenešeno s generacije na generaciju, prirodno stanište. I pačići požure u vodu. A ona, pošto to za nju nije jeli, prirodno, ona stane da kokodače, da grače, i u tom trenutku kobac koji nailazi gore, a kobac je depresija, spusti se, zgrabi i odnese. Zato je važno u braku ne izgubiti sebe. Kao što ne treba pobediti drugoga, ne smete izgubiti ni sebe. Morate sačuvati i svoje dostojanstvo, dakle i te neke vrline koje smo negovali, gajili, jer mi moramo na kraju da živimo šta god da se dešava sutra. Manje bi bilo psihijatrijskih bolesti kad bismo to samopoštovanje i poštovanje podigli na jedan razumni nivo, dakle ne zloupotrebljavajući ni jednu ni drugu stranu. A mi živimo u vremenu gdje se zloupotrebljava i samopoštovanje koje ide ili u sebičnost i ne znam, nepoštovanje drugoga koje ide u sukob, u ponižavanje, u znači nerazumevanje itd. Ima li sad pitanje? Neophodno je da se podele uloge. Mi smo jednim delom svoj ego stapamo sa ulogom koju igramo. Ljudi se identifikuju i sa ustanovom i sa profesijom. I to je dobar deo nas. Kad ljudi odu u penziju ili na neko drugo radno mjesto, ja sam upravo malo čas imao jedan razgovor jedne osobe koja naslućuje da će dobiti otkaz i ulazi u panični strah. Iako ona, njena profesija omogućuje da nađe alternativu za čas. Važno je da sačuvamo sebe kao ličnosti. Iako smo sebe dali drugome, jer mi ne možemo voljeti drugoga ako ne otkinemo malo od sebe. Ali ne da otkinemo pa da prebacujemo. Ja sam tebi dala sve. Ne, ne treba. Treba biti razuman u celoj priči, pa i u davanju i uzimanju. A to je teško naći meru. Zato što neki ljudi hoće da su zaljubljeni i da se predaju. Znate, tu se često greši, ide ono u fazonu, evo ti srce na dlanu, to sam ja, pa uzmi ili ostavi. I šta se dešava? Onda rane više bole posle ostavljanja. Zato, dakle, moramo biti oprezni, blago oprezni, ne u smislu nepoštovanja i nepoverenja, nego gubitka sebe. Savremeni čovjek je prilično izgubio sebe iz sebe, jer mi inače mnogo zavisimo od spoljnih faktora i onda smo baš sebe izneli na scenu, na pozorište i tu onda trpimo velike udarce od različitih i globalno i naših najbližih. Koliko je to odsustvo poverenja i poštovanja u porodicama danas prisutno, ja sam mislim nagovestio prošli put. Jedne godine je 800.000 ljudi u Srbiji tužilo svoje bližnje. To govori da oni nisu razvili znači, osjećanja bliskosti sa bližnjima. Da, znamo da je jedna od zapovesti ili voli bližnjeg svoga kao sebe samoga. I to je, pazite, ne možete vi da volite drugoga ako ne poštujete sebe ili i obrnuto. Zato je to bitno naći tu neku meru koja se teško nalazi, ali zato što neki ljudi se lako predaju ili idu iz koristoljublja, iz ovog ili onog, tako da nema iskrenosti u tom prožimanju i prihvatanju i davanju. Mnogo razvijamo danas sebičnost, i ta sebičnost, znate, nije ljubav. Sebičan čovjek ne voli nikoga. On ne voli ni sebe. Samo mu još niko nije rekao da ne voli sebe. Jer ti ne možeš voljeti sebe ako uzimaš sve sebe, a ne daš nekom drugom. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoj komšija nesrećan. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoja žena nesrećna. Kakva je to sreća? Dokle će trajati? A daj sad da ne idem dalje u dubinu, osim ako imate pitanje.
1: Dve prijateljice i onako u razgovor o braku, porodici, jedna zaista onako iskreno kaže, moj suprug mi je na prvom mjestu. Volim ga najviše na svijetu, deca zauzimaju posebno mjesto u srcu, ali suprug mi je na prvom. Ova druga dođe i kaže, kako možeš tako da kažeš, meni su deca sve, ja njih volim najviše na svijetu, ok, volim i svog supružnika, ali deca su mi sve na svijetu, njih najviše volim. E sad, ne tražim odgovor koji je pravu su verovatno...
0: Daću vam odgovor vaše kolege,
1: pitaćemo ali,
0: dame šta misle.
1: Da li će ova da se osjeti, kako da kažem, koja je rekla da je suprug ipak broj jedan manje vredna kao majka, a ova uzdiže sebe kao majku. Ne znam sad šta je ispravno.
0: Jel hoće neko da odgovori koleginici?
2: Evo ja ću, ne iz svog iskustva, nego kod Irvina Jaluma sam čitala u jednoj knjizi, da je on govorio da je njegov brak opstao zato što su oni supruga bili sebi, odnosno jedno drugom na prvom mjestu, najvažniji, a da brak njegove dece nije opstao baš iz tog razloga što su oni više volili svoju decu. Eto, mislim, to sam tu pročitao.
0: Vidite, iz onoga što sam ja malo čas govorio, može se indirektno izvući i zaključak, odnosno moje gledanje. Ne mora ona eksplicitno da govori pred decom kako je muž najvažniji. Da ne izazove odbojnost, znate. Ali u ponašanju treba tako. Ja vam tako mislim. Ali ne, teško je sad tu praviti poređenje ko je na prvom, na drugom mjestu, jer znate, kad tako izdvojimo, onda automatski imamo antagonizam prema od one druge strane koja je odbačena. Ali da se tako treba ponašati, ne da su deca na drugom mjestu. Mi treba zajednički da ulažemo u decu da oni rastu, a da poštujući jedno drugo, pa to je ono malo što kad ste vi pitali, ja svakome savjetujem od njih u ovim situacijama kad su jeli prevare, da uzmu odmor, da odu 5-6 dana negde zajedno, da reaktiviraju sećanja na neka lepa iskustva i zaljubljenosti ili prvi korak ili šta god. Jer mi to nekako taložimo, vremenom se to sve zaboravlja, zato što mi živimo u vremenu kad nas gaze događaj, prelaze, prestižu jedni drugi. Ljudi, danas je već nedelja, koji 13. i 14. august, godina je već prošla. Znate, mi sad kad bi htjeli da se setimo događaja iz prethodnih perioda, morali bi da uložimo mnogo truda. Recimo, dok je u periodu mog odrastanja, gore u Brdima bilo, mi smo tempirali, to je moja omiljena vrema, čovjek, tema čovjek u vremenu i vreme u čovjeku, taj subjektivni doživljaj vremena. Mi smo znači, tempirali svoju energiju i razmišljanje u odnosu prema događajima. Jer vreme kao vreme ne postoji kao dimenzija. Ono je sve vreme ili Božje vreme. Ali događaji su ti koji obeležavaju događaje u vremenu. To je ono što sam rekao i neki dan, da u jedan sat možda stane čitav život ili da samo pada kiša. To je mnogo važno da vašoj djeci pomognete, da oni to razumeju, pa i nama samima, da kvalitetne sadržaje unesemo u jedinicu vremena. Samo da ne bude blejanje i onog ostalog. Ima li još?
3: Ono što govorimo o osvješćenju, jel? Pa i te relacije između supružnika i naspram dece, je slobodno njima govoriti pred decom. primjera radi, kad tata kaže pred decom, pa ja volim vas sve jednako, ali evo mamu malo više.
0: A ne treba to nikad.
3: Ili obrnuto, jel to uopšte pametno raditi ili nije pametno raditi?
0: Po mom mišljenju ne treba tako eksplicitno se izjašnjavati, zato što će sutra deca da kažu kako možeš da je voliš kad ti nije spremila ručak kad je budeš kritiku. Znači, ja sam zato da se primjerima i ponašanjem to pokazuje, a da se ne govori, jer mi se držimo za riječ. I to je, znate koliko deca love roditelje da lažu. Ja znam da je moj sin mene lovio do kasnih godina. Ja sam se vratio, radio sam u nekom privatnom domu zdravlja i uveče u 10, pola 10 sam se vratio. Ja uđem u kuhinju da uzem kefir ili jogurt u čašu i uzmem ovako namerno poklopac, podignem u šerpe i lupim. I on dolazi i kaže ovako, a krkaš materi, krkaš. Ja njemu stalno govori ono kad treba večeru, da ne treba kasno večerati i sve. I onda kad je video da da me nije uhvatio, nije ulovio, bez obzira što on ima 30 godina, onda on rekao, au, ali je opasan ovaj materi. Tako da, deca love nas šta govorimo. Vi možete da, ljudi se istide i kada kažu tako. Ono što sam neki dan govorio, kad vi detetu kažete, ljubav moja, volim te najviše na svijetu, a posle pola sata konju jedan sto puta volat i kažem da skloniš tvoje čarape i ne znam šta. Znaš kako sad ja da pomirim ljubav i konja, gdje si deta slika. Zato je važno ponašanjem pokazati mnogo više nego rečima. Mada ne treba škrtavati ni reči, ali ne i tako eksplicitno pred decom. I zada ćete razlog, to je. Vi znate, inače u nekom periodu 3. do 6. godine, kad vi ležite ili sedite na nekom kauču ili na nekom ležaju, da gledate televiziju, a deca se uvek ubacuju između vas. Da vas razvoje. Znate, to je pogotovo u tom periodu, znači od 3. do 6. godine, fazi prevazilaženja tog Edipovog kompleksa i tako.
3: Pričali smo inače cijela serija, ali vezano za orijentisanje ka roditeljstvu i ka deci, tako. Juče smo pominjali o tome kako oni mogu biti zbunjeni kad jednu poruku šalje jedan roditelj, a drugu poruku šalje drugi roditelj. Ali mi neminovno imamo te različitosti kojima govorimo i kada se prosto dva supružnika neće složiti oko nekih stvari i odmah odluka se mora doneti. Jel? Imate li neke primjere ili neke tehnike da podelite sa nama kako to prevazilaziti, kako u takvim situacijama?
0: Pa vidite, usaglašavanje, nema drugog rješenja. Bolje je da donesete odluku koja se neće svidjeti vašoj deci, nego da jedno kaže jedno, drugo, pa da deco misli da više voli jednog ili drugog roditelja. Najvažnije je da one budu usaglašene, jednoznačne. A onda idete u objašnjavanje, pojašnjavanje, razumevanje, zašto ste nešto uskratili ili odlučili da to bude tako. Ali osnov cele priče je brak. Zajednica, usaglašenost, dopunjavanje, ta komplementarnost. Uvijek se setite one priče o tunelu i ona dva saobraćajna znaka. Jer vi nikada svesno ili var ne gledamo saobraćajne znake, bacimo pogled i otprilike pratimo 80, 60, skreni, ne znam, zaustavi. E, tako i deca, oni nose naše poruke. Vi, sigurno ste i vi u odraslom dobu često imali priliku da se setite reći vaše pokojne babe, dede, majke, ne znam koga. Jer to su naši orijentiri kroz život koje mi nosimo. Zato je važno da oni budu jednoznačni, usaglašeni, da nas ne zbunjuju. Konačno, čitava terapija jednim dijelom se u stvari zasniva i na tome vraćanju u detinjstvo i reaktiviranje tih poruka, odnosno doživljaja, da su traumatski ili neki drugi, pa da onda ispravljanje i tako. Dakle, dobar saobraćaj se odvija tamo gdje su dobri saobraćajni znaci. Deca dobro idu kroz život ako imaju jasne poruke roditelja. Može da bude i ne znam drugačije, ali mnogo teže, mora da ima jak motiv, dobro osvješćenost, da bi se sve to zanemarilo, prevazišlo i tako. Jeste dopisivanje. Sedneš i napišeš. Ružna si draga. Neće niko da stavi psovku ili uvredu na papir. A mi kad se svađamo, svašta kažemo jednim drugima. Zato ja savjetujem, kad vidite da neko hoće da se svađa ili da raspravlja, ja uvek savjetujem ovom drugom da sedne. Jer ako stojite oboje, stajanje i borbeni položaj, tu se lako pređe u ono što ne treba da se desi. Znači, sedite, kao što Indijanci kažu, ajde sedi da popušimo lulu mira, to je da razgovaram. A ovo je zaista pomoglo mnogima. Još dok sam ja radio na televiziji tu školu, školu braka, roditeljstva u stvari, onda sam ja to savjetio. Svađajte se dopisivanjem. Uzmeš papir, ali ne porukama. Mada su i poruke dobre, jer se uvek plašimo da ona druga strana to ne sačuva kao dokaz i to je, znaš, i to sad. Ali papirom, jer dok pišemo, velika je razlika među telefoniranje i pisanje pisama ili bilo čega. Jer dok pišemo, mi moramo da razmišljamo šta da kažemo, da smislimo strategiju, da napadamo, branimo se, hvalimo ili šta god. A onda biramo reči. Pa neretko mi razmišljamo kakav će efekat ta ubojita ili ovakva reč ostaviti na onog drugog. Ja sam pisao dok sam radio sa vojnicima upravo to, razliku između pisanja pisama i telefoniranja. Jer pisanje pisama ima nevjerovatno jedan kvalitetnu mogućnost doživljavanja, dok je telefoniranje samo ono je zdravo što ima, jeste zdravi, dobro, gotovo, aj zdravo. E tako i ovdje, u braku. Sedite i pišite. Ili napišite e-mail, ako ne govorite. Napišete e-mail i podsjetite se na početke vaše veze, pre toga šta je bilo, pa onda detalje, pa to, da se to sve reaktivira, da bismo i naša sećanja i te neke reminiscencije na te lepe doživljaje i događaje povratili. Jer mi zaboravljamo brzo. Mnogo informacija koje ulaze u naše glave i mi teško možemo da ih sredimo, da ih fajlujemo, da ih procesuiramo, pogotovo da zauzmemo emotivni stav, odgovor. I tako one ostaju u nama, mnoge od tih informacija kao nezavršeni događaji koji rovare, stalno izbijaju ili povremeno izbijaju iz nas, onako pa nas uznemiravaju. Zato je važno raščistiti. Tu, u tom pogledu ja savjetujem i vođenje dnevnika. Znači, to je mnogo lekovito. Vođenje dnevnika je jedna vrsta autoispovesti. Mi kad odemo i kod oca Olivera kažemo nešto, ali ipak biramo neke riječi, nešto, znate. A ovdje vi imate mogućnost, to ne znači da ne treba nimo, ovdje imate mogućnost da iz sebe izbacite sve ono, one neke vaše strahove male, pomisli, dileme, i onda kad to izbacite, poenta je da osvestite, izbacite na površinu, jer onda one ne ostaju u predsvestom da rade i da vas uznemiravaju. Sad ću naše prijatelje iz Rusije, kako je tamo stanje braka? Jel imate uvid?
3: Imamo.
2: U Rusiji procentalno koliko je...
0: Pa svejedno, neke vaše observacije braka u Rusiji.
2: Jako mnogo se raspada brakova, više od 80% je, mislim da se raspada.
0: Kod nas je, samo ne smemo reći.
3: Ne, a mogu ja jedno, recimo ti klijenti Jeleni, koji su malo mućni, znači 90% se raspada, ali kod njih 99% se ne raspada, na primjer. Valjda, iz nekog razloga...
0: Pa iz straha da im ne uzeli imovi.
3: To.
0: Da, to je u Americi ista priča.
3: Ali ovako njima, ali sve imaju recimo decu do 21. 22. jedno, dvoje, nije bitan brak, oni zovu brak, ovo što kod nas zovu kao zabavlja se. Znači ako živiš zajedno, za njih je to građanski kao brak. Znači to je brak, da, kaže moja žena, ne upozna dva mjeseca živi kad žena, ne zovem devojka ili tako
0: da. Evo jedno poznanik, jedno klijent iz Amerike, visoko pozicioniran, naučnik, ima ženu koja ima probleme sa marihuanom i sa lenjošću, neće da radi. I sad on pristao je, zamislite kako je on žrtvu podneo, pristao je da ostane s njom u vezi iz dva razloga. Jedan je upravo to da ako se razvede, vlasti će mu uzeti sve, on kaže da ja neću imati par ni za jednu garsonjeru. A drugi je njegov kompromis na kojem pristao da ona pušta decu da idu u crkvu i da uče ćirilicu, što je plemenito.
3: Mm-hmm.
0: Čudan je život, nepredvidiv, ne možete ga uklopiti. Zato je jedino ljubav koja živi između dvoje ljudi može da prevaziđe sve. Ali ne ljubav kako je naopako shvaćena neretko ili često ili ponekad. Već ona ljubav koja prožima, koju je apostol Pavle, pročitajte tamo njegovu priču o ljubavi, da kaže. Dobro, ako nema...
4: Ne, mogu jedan predlog da vam dam, eto, ovako javno. Mi smo prijatelji, sad će na vi da bude zvaničnije. Zadružbina Petar Mandić kao jedan od statutarnih ciljeva ima jednu stratešku, kako bih rekao, orijentaciju ka uvođenju predmeta roditeljstvo u srednjoj školi, u završni rad za srednjoj školi, tamo četiri dalje, za to bude, recimo, kako bi se zvao, jednosemestralni predmet. Jako je teško to ovde u uslovima potpune ove sistemske dezorijentisanosti i svega ovog uvesti. Nama je to jasno, mislim da to će biti potrebne godine, pitanje je koliko vremena imamo pred sobom. Sa druge strane, pitanje je ako se taj predmet uvede, ko bi bio taj ko bi bio referentan i šta bi u tom predmetu pisao, pogotovo to što danas postoji ideologije koje se nameću agresivno i koje pod roditeljstvom smatraju sve i svašta. I sad, šta mi je palo umeđu vremena na pamet, dok sam slušao ovaj predavanje, dopada mi se to što ističete da ste psiholog hrišćanske provenijencije, jednostavno to je deo vašeg identiteta. Možda bi dobra ideja bila u okviru verske nastave kao predmeta koji postoje da se u zadnjem razredu, da je tako u četvrtom razredu kada vam završavaju srednje škole, da zadnji segment bude hrišćanski brak i porodica, možemo tako da nazovemo kao segment jedan, gde bi postojao jedan kurikulum određen gde bi se deca praktično, tada nisu ništa deca, to su već ljudi, se zovemo, znači već punoletni su i tako dalje, da se pripreme sa osnovnim znanjima za ulazak u brak. Nešto je bilo, što ne bi bilo suvoparno, baš onako vašim stilom napisano, a što bi im dalo do znanja šta je brak, šta je potrebno pre braka ispuniti, kako se na sebi radi za to, kako pripremiti najbolje uslove za brak, koje su to neke faze u braku i tako da. I baš za te prve godine neki čovjek preporuči. Pa eto, predložio bih da napišete još jednu knjigu koja bi se baš tako nazvala, da bude dopunski priručnik za nastavnike vrnauke. To je moj, ja nisam referentan za versku nastavu, se razumijem, jedno vreme sam bio u odboru za versku nastavu, zadužen sam bio za unapređenje kvaliteta nastave u beogradskim gimnazijama, za verske nastave, ali svakako imam pravo da predložim tako nešto, mislim da bi to naišlo na dobar prijem kod nas, a bilo bi jako...
0: Evo mi trenutno na ovom drugom izdanju ove knjige sa dopunama i izmenama, to mi je sad ovako trenutno aktualno. Ali nije isključivo, imam ja dosta tih malih brošura koje sam radio, koje su bile namenjene. Imali smo neku fondaciju za borbu protiv alkoholizma, narkomanije, sekti, onda tu smo svi pravili priručnike, otprilike sa 20-30 stranica. U Banja Luci sam isto održao jedan seminar sa opet nekim brošurama. Nije neizvodljivo, hvala.
5: Doktore, vi poznajete veliki broj naših episkopa sa našim patrijarhom, vi ste višegodišnji prijatelj i svakako možete da taj svoj predlog iznesete, a na kraju kraja možete da okupite 10 elitnih veroučitelja i da to timski vedete. To vam ne bi zelo vedete. Da budete na kraju kraja redaktor ili šta već. Tako da eto, to sam vam dao kao, ja znam ste vi savjestan čovjek da to neće zaboraviti.
0: Ovo je sad ubitačno.
6: To je oprobana tehnika.
0: Vi ćete okupiti, sad smo opet na vi, ti ćeš okupiti veroučitelje, onda ću ja s njima napraviti strategiju.
5: Dobro.
0: To je to. Što ja nemam kontakt s njima. Ima li još neko pitanje, ljudi? Ajde, ovo je prilika da razgovaramo. Nije poenta da ja samo pričam, recimo.
7: Ovako. Negde ste u toku predavanja pomenuli konflikte koji se odnose na nerazumevanje njegovih ili njenih roditelja i stalno to neko mešanje.
0: Užas.
7: Ali mene zanima koliko može brak da opstane i da li može da opstane ukoliko ni on ni ona ili jedno od njih, nebitno, ni ne mogu da nađu nikakav zajednički jezik sa roditeljima, da li prosto
0: je to da, ali jednostavno naći zajednički jezik sa roditeljima?
7: Izbjegavati.
0: Ne. Ne, sad ću vam reći. Prihvatati sve ono što oni kažu verbalno, a uraditi po svome. Znači, ne negirati, jer roditelji imaju potrebu da kontrolišu živote svoje dece, otprilike iskustvom njihov. I onda to stalno nameću, što ne mora da znači da je sve loše ili neispravno. Jedan od najboljih načina, ja sam tako bar 5-6 puta spasio te neke relacije, pa dolazi jedan momak koji kaže ima problem sa taštom, on je manje obrazovan i mlađi je mnogo od njene ćerke i ona ga stalno nešto bocka, prebacuje. I bili smo u Slancima u manastiru i on dolazi i pita mene šta da radim. I meni pada na pamet i kaže, znaš šta, kad dođeš danas kući, ti zagrli svoju taštu. A on ovako, kako ću da zagrlim taštu, kad smo u sukom. Ja kažem, molim te, pitao si me, ja ti kažem, ja garantujem, pa me zove u 5 sati danas kad dođem kući, zove me da vidim šta je bilo. I desilo se upravo ono što se inače dešava, da ta osoba sa kojom smo u sukobu, moda da vam kažem, kogo drži konflikt u sebi, njemu nije lako. Mali broj ljudi užive da kinje druge. Nego u tom potrebi da nameću svoje mišljenje ili sebe, pate i oni. Ali ne mogu to da priznaju, a nemaju načina da prevaziđu. Zašto? Pa zbog gordosti. Jer su oni, ja sam bre, znaš ti šta sam ja? Ja sam bre odgajao vas petoro, četvoro i kako već sve ih se držaju. Ako zaista uradite to, da zagrlite, ne morate da ljubite, da zagrlite i kažete, pa mi smo na zajedničkom putu. Ja volim tvoga sina, a on voli mene, a ti nama pomažeš, odnosno vi kako god. Vi nama samo treba da pomažete da se mi što više i što bolje složimo, zavolimo i tako dalje. Ali znate, tu se ljudi plaše da ne razgolite sebe. Teško ko hoće tako da ali svi koji su uradili, rešili su problem. Jer ponavljam, kao što narkoman u početnoj fazi jedva čeka da bude provaljen, čak i ako zna da krije, mora da krije, jer ima marihuanu, on jedva čeka da bude provaljen, nije lako živjeti sa lažima, ono što reče malo čas otac Oliver. U krajnjem vodi u šizofreniju, ali opterećenje, znate, najteže se podnose unutar nas negativna osjećanja. Bes, bol, strah, tuga, ljubomora. To sve vodi u neizvjesnost. Znači, da bi se recimo, sad bi se ovako jednu elipsu i sad u jednoj trećini ove elipse su lagerovane negativna osjećanja. Ljubomora, mržnja, bes, bol, strah. Da bi se to držalo pod kontrolom, neophodno je da se angažuje jedno 30% mentalne energije. To je taj neurotični konflikt koji ćete pročitati u knjigama. A za toliko koliko smo angažovali energije da držimo potisnute te neprijatne emocije, nama fali ovamo energije za radost, za opuštenost, za kreativnost, za zadovoljstvo, za konstruktivni pristup, za jednu kvalitetnu razmenu s drugima. E sad, kad se čovjek ispovedi, zato je ispovest važna, pored ostalog. Kad se ispovedi, onda ta granica puca. I to onda mi razrešavamo u sebi i mi doživljavamo olakšanje. I onda smo spremni i da se radujemo, i da uživamo, i da kreiramo, i da razvijamo odnose sa drugima. Otprilike tako.
8: Da li odrasla deca treba da učestvuju u rešavanju konflikata između svojih roditelja?
0: Ne, naravno da ne.
8: Ukoliko su recimo izložena i roditelji se recimo žale svojoj deci ili su izloženi svađama.
0: To su nezdravi roditelji koji uvlače decu u svoj konflikt. Znači njih dvoje su se uzeli iz ljubavi, nisu pitali decu da će da se uzme. Znači?
8: Yes.
0: Ne treba ni da se svađaju pred njima, niti da involviraju decu, da ih uključuju u rešavanje njihovih problema. Zašto? Pa trebate decu da se svrstavaju. Što je najtragičnije, cepate decu. To je slična situacija kao recimo kad se neko razvodi, pa dođu kod mene da mi daju pare da ja ubedim njihovo dete, da ja saopštim njihovom detetu da se oni više ne vole, posle 3 godine. Ja kažem, ne, vi ćete reći, nikad nisam pristao na to, vi ćete reći, zašto se razvodite? Samo nemojte te otrcane fraze, da te vi se to prestala ljubav. Kako je prestala ljubav za 3 godine, za 2 godine? Važnije je za decu da znaju, da imaju identifikovanog krivca. I onda zauzimaju takav stav, nego ako ne znaju, to je upravo ova situacija, onda se oni počinju da optužuju sebe. Da mrze sebe. Zašto je? Zato što se roditelji često kad se svađaju, svađaju se zbog dece. Jedno kaže skloni igračke, ne, pa ga još malo. I onda raste bes, kumulira sve to u sukobu. Zato je po meni, dakle ograđujem se, po moje mišljenje je tako da decu ne treba uključivati u sve to. Postoje institucije koje se time bave, ako oni već ne mogu da se dogovore. Znači i profesionalno i crkveno ili kod hođe koje, znači bilo gde, samo ne pred decom. Ne terate decu da se pocepaju. Pa kako će? Da prihvate jedno i drugo i da se svrstaju ko je kriv. Inače, to ko je kriv, upravo ono malo pre kad sam govorio o harmoniji, većina brakova se svađa na isti način, kao deca. Isto kao deca u odaništu ili kad pogledate ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo. Mama, on je prvi počeo. Tata, on je mene prvo udarao. E tako isto i o supružnici kad dođu kod nas, kreću ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo, čija je familija, ovo će ono. Možda sam vam i pričao onu priču sa štramplicama sa buvljaka. Sam pričao ovih dana. Jesam. Dakle, kad su njih dvoje se svađali, i na kraju svađe uvek se uvlači tvoja i moja familija. I onda je ona završnom pokušaju, završnog udarca, rekla šta hoćeš, tvoja strina je našem detetu, Milošu sa Buvljaka, donela štramplice na babine. I sad ja pitam nezgodno pitanje, koliko Miloš ima godina, kaže 32. Sad zamislite da mi u stvari gajimo sebi, čuvamo neki tamo polderčiće, dakle da u tom nekom konačnom obračunu sa protivnikom, pazite, a mnogi se doživljavaju u drugu stranu kao protivničku stranu. Ja zaboravila je samo da strina isto nije deo njegove familije, kao što nije ni ona. I ona je došla u kuću. Ljubav i samo ljubav možda pobedi, ali prava i istinska. Ali ljubav zahtjeva požrtovanost, odricanje, znači ponekad progutati nekog knjeru. Ne naravno sve da isteramo na istinu. Ima još pitanja? Ako nema, hvala.
9: U emisiji Katedra čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Gosta je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Zadužbine Petar Mandić AR. Blagodarimo i Radiju Slovo Ljubve na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.
10: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i YouTube kanalu Zadužbine Petar Mandić, čuli ste predavanje kliničkog psihologa dr. Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rešavanje. Ostanite uz Radio Istok.

Evanđelje od Jovana začelo 48. 14. glava od 10. do 21. stiha. Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim, ne govorim od samoga sebe, nego Otac koji prebiva u meni, On tvori dela. Verujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni, ako li ne, zbog samih dela, verujte mi. Zaista, zaista vam kažem, ko veruje u mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti, jer ja idem Ocu svome. I što god zaištete od Oca u ime moje, to će učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. I ako šta zaištete u moje ime, ja ću učiniti. Ako me ljubite, zapovesti moje držite, i ja ću umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da prebiva s vama vavek, Duha istine, koga svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer sa vama prebiva i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću vama. Još malo i svet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj dan znaćete vi da sam ja u Ocu svome i vi u meni i ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi, a koji mene ljubi, toga će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i javit ću mu se sam. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I što god zaištete od Oca u moje ime, to ću učiniti. Kakvo utešno obećanje! No kako su malobrojni oni koji se njime koriste, retko koga ima na umu. Ima i takvih koji ga uopšte ne shvataju i ne prihvataju. Zbog čega je to tako? Zbog toga što ne ljube Gospoda i njegove zapovesti ne ispunjavaju. Ta nevernost srca Gospodu potire svaku smelost u obraćanju Bogu sa molbom, kao što i u životnim stvarima neispravni sluga ne sme da traži ništa od svojih gospodara, znajući da ne zaslužuje nikakve samilosti. Redovne molitve se čitaju po svom pravilu i u njima su veoma velike prozbe. Međutim, one se samo čitaju. To još nije i sama molitva ili prozba. Stati sa istinskom molitvom pred Gospoda i prineti mu prozbu nije moguće sve dok se ne očisti savest pred njim.

i da počinjemo malo da se zombiramo za ovaj život i da, nekako idemo vezanih ruku i nogu da ne bismo slučajno što pogrešno uradili. E ja mislim, a ja vjerujem da Bog to od nas ne traži. Nego idi, padni, ustani, isprljaj se, očisti se. Pa ima i ona priča, i postoji. Apostol Pavle kaže, ne budući. Jedi što ti iznesu. Jedi što ti iznesu. Ti ako postiš, ti posti, treba biti mudar, pa negdje stvarno treba reći da je post, da bi ljudi propovijedali. A evo da vam kažem, ja sam bio u jednoj situaciji, to sigurno se desilo 100 puta, u jednom selu, na kraju Cetinske opštine, umro domaćin. Prvi čisti ponedeljak, prvi dan velikog posta. Umro čovjek, ljudi u selu, možda je neka baba znala da je počeo post, ali uglavnom, i ne bih ja ni svraćao tu, nego usula neka kiša i bjež svi iz groblja u tu kuću. I ajmo, pečenje, me, pršut, sir, tako da. Ako im kažem da je post, i da posta, oni će upaliti kola i otići u Kotor da kupe sardinu. Znači, to je takva kuća, neće pustiti da pop izađe gladan. Znači, ajde, nešto ću tamo iskombinati sa krompirom i sa njim. Međutim, sad jedan od njih, dva, tri brata su, a samo jedan je onako, ide u crkvu i zna da je post, taj mlađi, on čuti, a ovaj glavni kaže, pope, uzmi mes. Ja kažem, uredujem. Međutim, vidim, ja sam njemu interesantan, ja nešto zaprljao, rekao, kupus i krompir, a kaže, ti pope, ne ideš mes. Ma jedem, bre, pusti me. On opet, treći put, koliko ja, a sad već se obraća svima, koliko ja vidim, ovaj pop ne jede mes. I sad, već na vrh jezika mi je da kažem, znaš šta, izvini, stvarno nisam mislio da kažem, ali počeo je časni post i tako, ja već se spremim. A i njegov, pazite sad ovo, pazite te mudrosti. Jede pop mesa, ali sve u svoje vrijeme. Niti je pomenuo riječ post, niti ništa. Ovo je vjerojatno ostao zamišljen još par sati, o čemu se radi. Znači, treba ljude naučiti da je post. Treba ljude učiti, ali mislim da je tema za post i za tu nauku ipak ovako hrana. Parohijski dom, jedna sveštena atmosfera. Kad ti kreneš da ideš po ulici da ljude vataš za rukav, ko posti, ko ne posti. Šta je ko stavio, je li ko kanu kapulja, a veliki petak i tako dalje. To se malo pretvara u nešto što nije pravoslavno. Ljudi su to nekako lako nosili. Ja sam prvi put jedan pršut na Petrovski post morao da pojedem i to mi je bilo ljekovito. Do tada se nikad nisam omrsio, ni jednog dana poslovca ja nisam omrsio, do tog dana. I došao kod jednog prijatelja, ta se žena upokojila, divna jedna domaćica. Petrovski post je bio onako, kao što znate, malo duži zna da bude. A to je čovjek neki, zvao me da mi nešto priča o istoriji. I ja sam takve naravi da kad je neka tema se načne, ja samo to slušam, ne mogu da ništa drugo se zraje. A ova žena donosi oval sa pršutom ispred mene. Ja kažem, kasnije ću, slušam njega. On meni priča, njega slušam, a sad ova domaćica hoće da usluži. Evo nje kroz 5 minuta opet. Vjerujte mi, ja ne znam šta je bilo, ja sam potpuno zaboravio. Ja sam zaboravio da je post. Ne da sam zaboravio, nego ušte nisam mislio o tome šta se jede. Nego slušam čovjeka, pričam si. I sad ona žena treći put dolazi, lako je duši, pokojna je. I ja da bi, ja uzmem onu fetu pršuta i kako je ona otišla, stojim na fetu pršutu rukama. Ovaj čovjek priča i ja se sjetim svega i da je post i da sam ja hrišćanin i da sam sveštenik i tako. Ovaj čovjek priča i gleda me kako ja držim od... E sad, da li da zovem ženu, da joj kažem izvini, ja sam zaboravio. Nekako mi to sad mi je još veća sramota. Da pojedem pršut, a nikad se nisam omrsio, a gdje to dure. Međutim, vidim ja onaj čovjek, sve više gleda u pršut, sve manju u meni. E ja ti fino ono savijem. A, mislim da je bila subota, uoči nedelje, uoči službu. E, ljudi moji, koliko je za mene bila ljekovita ta feta pršuta uoči svete liturgije, ne tog jutra, nego dan prije toga. Sve te moje neke tabele besprekornosti, gdje je sve bilo x, sve ispunjeno, sve molitve, sve.

Poštovani slušalci, bilo je ovo predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Njegoševog stiha Šta je čovek, a mora biti čovek. Predavanje je održano 5. novembra 2019. godine u prepunoj sali parohijskog doma hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Radija Slobodna.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje koje protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinjske bogoslovije, održao 5. novembra u Mladenovcu, a na temu šta je čovek, a mora biti čovek. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. 22. maja po novom kalendaru, a 9. maja po starom, molitveno proslavljamo prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, ili u narodu praznik poznati kao letni Sveti Nikola. Šta se podrazumeva pod ovim praznikom? Zašto je ovaj praznik preslava mnogih porodica? Imali neke simbolike u tome što mahom svetinje u seoskim sredinama slave letnjeg Svetog Nikolu kao svoju slavu? Neka su od pitanja koja ovoga jutra postavljamo protonamesniku Darku Đurđeviću, arhijerejskom namesniku Valjevskom prvom. Hristos vaskrse i dobrodošli.
3: Vajsinu vaskrse, bolje vas našao.
2: Sveti Nikola bio je veliki ugodnik Božji, veliki čudotvorac, jedan od najpoštovanijih svetitelja u celom hrišćanskom svetu i najčešća krsna slava u srpskom narodu. Praznujemo prenos njegovih moštiju iz Mira u Liki u Bari u Italiji. Zašto je došlo do prenosa moštiju, odnosno šta mi zapravo slavimo?
3: Praznik, dan posvećen Svetom Ocu našem Nikolaju, koji naravno ima svoj onaj prvenstveni praznik 19. decembra kada proslavljamo dan posvećen njemu. Sutra je praznik prenosa njegovih svetih moštiju i kao što ste sami rekli, dakle, to je se desilo prenos moštiju iz grada Mire u Liki na jug Italije u grad Bari, gde se i danas njegove svete mošti čuvaju. Najprije potrebno možda pomenuti da je veoma veliki značaj samih moštiju u pravoslavnoj crkvi, dakle od samog nastanka hrišćanstva i od prvih vekova, dakle osobito poštovanje su dakle zauzimali svetitelji, ljudi, hrišćani, dakle ne samo za vrijeme svog života, nego i nakon svog upokojenja. Mi znamo i imamo svedočanstva o tome da su prvi hramovi, prve crkve upravo građenje na grobovima hrišćanskih mučenika i uopšte svih hrišćana. Naime, u osnovi te vere, dakle, kao što svi znamo, ali nije loše da se uvek i podsjetimo, zapravo jeste vera u vaskrsenje, jeste vera u život večni. S tim u vezi, dakle, i poštovanje moštiju nekog svetitelja postoji u pravoslavnoj crkvi, jer zapravo, kako to je sama crkvenoslovenska reč mošči ili mošti, gdje se najvjerojatnije to odnosi na moć Božje. Dakle, moć božanska da nakon smrti nečije sačuva ne samo njegovu dušu, nego da sačuva i njegovo telo. Jer mi vjerujemo u opšte vaskrsenje čovjeka, ne samo u vaskrsenje duše i ne samo u vaskrsenje tela, nego u vaskrsenje čovjeka kao ličnosti. Iz tog razloga, dakle, smrt jeste razdvajanje Te dve komponente ljudske, duše i tela. Duša odlazi Bogu na čuvanje, ajde tako slikovito naravno da se izrazimo, ne znam mi o tome previše, ali duša odlazi Bogu na čuvanje, telo mi ovdje sahranjujemo. Sama reč sahraniti znači sačuvati. Naime, zbog velike vere u svetitelja, dakle kao što sam rekao, u vere u njihove u njihovu moć u Gospodu i poslije njihovog upokojenja, naravno ti grobovi mjesta su postajali, dakle, velika hrišćanska svetilišta, okupljanja vernika, tu su se molili i iz tog razloga Gospod je preko opet tih svojih svetitelja nastavljao da čini čuda i nastavljao da nam otkriva mošti svetitelja koji nama predstavljaju još jedan dokaz, još jedan prilog u tome u veru uopšte vaskrsenje. Tako je bilo od nastanka hrišćanstva, takva je situacija bila i u 11. veku kada su se projavile i kada su prenete mošti Svetog oca Nikolaja, a tako i do današnjeg dana, evo mi smo ovdje u eparhiji Valjevskoj svedoci, bili 2014. godine kad je izvršen prenos mošti u prepodobnog oca Justina Ćelijskog, dakle gdje smo imali Gospod nam je dao tu priliku da si mi, dakle, sa jednim svetiteljem naših dana uverimo, dakle, u njegovu svetost, u njegovo netruležne mošti gdje se danas mi okupljamo. Dakle, što se tiče samog ovog praznika, dakle, kao što sam pomenuo u 11. veku, naime, desio se napad istočnih naroda, najverovatnije muslimanske veroispovesti, dakle, koji su pustošili te krajeve Like. I iz jednog razloga bezbednosnog, mošti su prenete na zapad i, kako kaže to prepodobni otac Justin u Žitijima svetih, da bi na zapadu, gdje je postojalo poštovanje svetog oca Nikole, i tamo se uverili, imali oni priliku da se poklone i pomole moštima svetog oca Nikolaja.
2: Mošti su, dakle, prenete na bezbednu lokaciju, da se tako izrazimo, i one su već više od 9 vekova u italijanskom gradu Bariju. Na početku našeg razgovora rekao da je prenos moštiju svetog oca Nikole i preslava brojnih porodica, ali mahom seoskih. I to nas dovodi do pitanja: koja je razlika između slave i preslave i zašto je preslava vezana mahom za seoske sredine?
3: Neki tačan odgovor na ovo pitanje, bojim se da i ne postoji. Dakle, postoje razne teorije, kao što postoje razne teorije o nastanku samih slava kod Srba i razlozima zašto baš to je specifično za nas Srbe. Tako isto i pored toga, čini mi se još malo i nejasnije zapravo jeste te preslave koje postoje kod nas. Ono što je sigurno, dakle, da svi ti praznici, da sve te slave i preslave, dakle, predstavljaju jedan izraz hrišćanske pobožnosti našeg naroda, kada su hristijanizovani, to je bio jedan izraz njihovog, autentični jedan izraz njihovog proslavljanja i odnosa prema toj veri. Dakle, kao što znamo, vera je seme, ali je vrlo važno na kakvo će tlo to seme da padne. Iz tog razloga, dakle, u našem narodu, dakle, kada je prihvatili najprije stari Sloveni, pa onda mi Srbi kasnije, zapravo od uvek su postojali ti posebni praznici koji su obeležavali kao porodične slave i svetitelji kao zaštitnici porodica. Što se konkretno tiče preslava, to ste lepo primetili da su oni mahom vezani za seoske i manje sredine, i mislim da to dosta ima veze sa načinom života koji se vodi u tim manjim i seoskim sredinama, a posebno je vezan za ovaj period proleća i nastanka, dakle, nastanka kada ti ljudi najviše rade na njivama i kada im na neki način najpotrebnija Božja pomoć i pomoć svetitelja i zaštita na tom planu, naravno pored plana na spasenju, ali, dakle, mi znamo da Gospod nama kroz ova dobra ovdje životna, kako mi to kažemo u liturgijskoj molitvi, jemči i obećava ona neprolazna i večna, mm-hmm. i večna dobra. Tako da, ne samo sa prenosom moštiju svetog oca Nikole, nego i praznik Spasovdan koji smo proslavili pre neki dan, to je također u našim krajima ovdje seoska slava, pa onda ima, juče je bila nedjelja po Spasovdanu, takozvana mlada nedjelja, također isto je to preslava. Dakle, mi znamo da su te preslave zapravo preslave jednog određenog mjesta. Dakle, seoske preslave, koje su se najčešće obeležavale nekom litijom kroz to mjesto, dakle, naravno liturgijom u crkvi, sabranjem u crkvi, a nakon toga se litijski uz pesme i molitve išlo do jednog određenog mjesta gdje je najčešće bio postavljen krst. Recimo, u selu odakle ja potičem, takva je zapravo paraksa, dolazi se do tog mjesta gdje postoji krst, osvećuje se krst i sveštenik čita molitvu za osvećenje plodova raznih koje mi u ovo vrijeme ili očekujemo ili oni tek niču. Znamo da je u ovo proleće vrijeme najpromjenljivije i, dakle, zato sveštenik u ime svog naroda, u ime svog sela, svih ljudi, dakle, moli blago vrijeme i moli lepo vrijeme da ti plodovi, dakle, dođu do ruku. Naravno da ovaj način obeležavanja ili obraćanja Gospodu nije samo vezan za nas. Mi, ako se vratimo ranije i u jevrejsku tradiciju, oni su također imali te praznike, počevši, recimo, pedesetnica koju mi obeležavamo za neki dan ili trojice. To je bio čuveni praznik njihov, gdje su oni zapravo molili za prve plodove žetve žetve, tako da je to, kažem, skopčano na jedan način sa tom dubokom verom hrišćanskom, ali ima neku svoju osobenost i posebnost, eto je to u našem srpskom, a posebno ovdje valjevskom i tom seoskom izrazu, da. Dakle, kako ljudi proslavljaju svetitelje.
2: Ali, na primjer, za razliku od Beograda, gdje postoje dve gradske crkve koje su posvećene letnjem svetom Nikoli, vi me ispravite ako grešim, u Varljevu to nije slučaj. Seoske svetinje, crkve i manastiri posvećeni su prenosu moštiju svetog Nikole. Da. Ima li tu možda neke simbolike?
3: Tako je. Pa mislim da je to opet skopčano sa ovim načinom, dakle i sa ovim samim, posebno što u ovim krajevima, kao što ste sami rekli, veliki broj ljudi slavi svetog Nikolu, a onda to je svaka slava svakog posebno domaćinstva, a onda je možda ideja bila to da sad i cijelo selo zajedno proslavi svetog Nikolu. Takav nam je primjer, recimo, i slučaj sa manastirom Lelićem, gdje je sam sveti vladika Nikolaj bio, da kažemo, zadužbinar i podigao crkvu u Leliću i sam odredio da bude posvećena prenosu moštiju svetog oca Nikole, a znamo da su Velimirovići slavili Nikoljdan kao svoju slavu. Dakle, to je bila još jedan način, još jedan vid i izraz, dakle, poštovanje ljubavi prema tom svetitelju.
2: I sad ću da vam postavim pitanje koje je meni postavilo nekoliko ljudi. Da li se sutra radi ili se ne radi?
3: Pa to je pitanje koje uvek, uvek dovodi u dilemu sve nas. Mislim da suština odgovora na ovo pitanje treba da bude što zapravo za nas neki praznik predstavlja. Dakle, praznik je dan koji je posvećen, koji treba da bude posvećen Bogu. I ja to uvek i u parohiji kad mi neko postavi slično pitanje ili nebitno bilo gde, uvek odgovaram u tom smislu da za taj dan nije najvažnije da li raditi ili ne raditi, nego da li smo taj dan otišli u crkvu ili ne. Dakle, da li smo mi učestvovali u liturgijskoj proslavi tog praznika. Dakle, to je pitanje broj jedan. Mi vrlo često praznujemo praznik isključivo neradom. Dakle, da. Ne radimo ništa nekim, da kažem, pasivnom vrstom posla i smatramo da smo time proslavili praznik. Dakle, mislim da oni koji sutra naravno i planiraju i da rade i da narade, trebalo bi, ukoliko postoji mogućnost, dakle, da se uključe u liturgijsku i crkvenu proslavu praznika, i to je najbolji način, i tako da kažem, na taj način bi najbolje se mi uključili u tu proslavu svetog oca Nikole. Ako sad gledamo onako striktno juridički, sutra nije crveno slovo. Dakle,
2: a zašto? Zašto katoliki broj hramova slavi sutra slavu?
3: Pa eto, ne znam odgovor na to pitanje. Zašto baš nije, kažemo, eto, bilo bi logično. Kod nas mnogo ljudi ne radi ovdje. To znam pogotovo u tim pomenjanim već seoskim sredinama. Dakle, veliko poštovanje imaju ljudi. I kao što kažem, to je opet vezano, dakle, za to, jer baš pogotovo ljudi u seoskim sredinama u ovom periodu najviše obraćaju pažnju na to, kao što imaju dan, recimo, sveti apostol Marko, pa ljudi ne rade, praznuju taj dan zbog nekih iskustava koje su imali u poljskim radovima, pa tako dalje. Dakle, mislim da je to više vezano za to.
2: Nebrojena su čuda svetog Nikole i zaista trebalo bi nam bar ceo dan da ispričamo sva njegova čuda, ali između ostalog, pored toga što sutra slavimo prenos njegovih moštiju, mi sutra slavimo i jedno čudo koje je on učinio, a u pitanju je čudo kako je vratio svetom Stefanu Dečanskom vid. I ne moramo otići do Barija da bismo se poklonili moštima svetog Nikole, normalno možemo koliko smo u mogućnosti, ali i u manastiru Radovašnica u eparhiji Šabačkoj postoji čestica moštiju svetog Nikole.
3: Tako je.
2: Oče, mnogo vam hvala. Hvala vam na ovom divnom razgovoru i hvala vam što ste nam razjasnili neka odgovore na neka pitanja koje ni mi mnogi od nas nisu znali.
3: Hvala vam na pozivu.
2: Slavimo prenos moštiju svetog oca Nikolaja i tim povodom razgovarali smo sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim prvim.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći udruženju Irmos, u nastavku ćemo čuti predavanje arhimandrita Tihona igumana manastira Studenica na temu Sveti Sava u Hilandaru i Studenici. Njega je najavila Irena Čolović.
1: Časni oci, gospodine gradonačelniče, pomoćniče gradonačelnika, draga braći i sestre, posebno želim da pozdravim gimnazijalce i druge srednjoškolce koji su večeras ovde u publici. Pomaže Bog i dobrodošli na večerašnji program koji je u okviru projekta Čačak, predstavnica kulture Čačanska rodna, a koji realizujemo zajedno udruženje Irmos, gradska biblioteka Vladislava

0: Belković, di su svesrednu pomoć grada Čačka. Večeras imam posebno zadovoljstvo da i radost i čast da vam predstavim, kao što i znate, našeg, ne mogu da kažem, gosta, jer on je naš otac Tihon, iguman manastira Studenica, arhimandrit. Večeras je sa nama i govorit će na temu Sveti Sava u Hilandaru i Studenici. Pre nego što otac Tihon počne svoje izlaganje, ja ću zamoliti gospodina gradonačelnika Milana Todorovića da uruči otcu Tihonu jedan dar, jedno uzdarje kao odgovor naš za oče tvoju ljubav i pažnju i dolazak ovde među nas i sa nama. Izvolite.
1: Sad ću da se pomeram za uruči.
2: Hvala.
1: Da se svi sučem prijedni.
2: Hvala. Ona ću postati šta.
3: Dobar.
0: Zahvaljujem. Nakon izlaganja oca Tihona, otac Tihon će biti raspoložen da na nekoliko pitanja koja se tiču teme odgovori. Tako da vas molim da u najkraćoj, da ne bismo remetili prostor, drugima formi postavite pitanje iz onoga što otac bude govorio. Oče, izvolite.
4: Hvala. Draga braće i sestre, večeras ću govoriti o onome što je rečeno u naslovu, dakle o Svetom Savi i njegovom boravku i odnosu sa manastirima Hilandarom i Studenicom. Taj naziv deluje, nama je veoma poznat, znači on je tamo bio, on se molio Bogu, uzrastao posle u duhovnika, arhijepiskopa i tako dalje, a ja ću večeras da govorim na način koji je donekle poznat, a odnekle nepoznat. Prvenstveno ću govoriti na osnovu izvora srednjovekovnih, jer mi spadamo u narode koji su sačuvali književne izvore. Dakle, naši preci su u srednjem veku gradili zadužbine, kovali novac, pisali tekstove, oslikavali umetnička dela, pravili skulpture i tako dalje, i deo toga, doduše mali, je ostao, ali dovoljno da mi znamo da imamo nasljeđe. Dakle, da znamo šta se u tom periodu radilo i koliko je to bilo značajno. Kada je reč o Svetom Savi, postoji nekoliko važnih tekstova, neke je pisao on, neke je pisao njegov brat Stefan Provenčani, nešto su pisali Savin učenik Domentija, nešto Domentijanov učenik Teodosije, nešto neki drugi, ali ti nam tekstovi kriju mnogo važne detalje o životu Svetoga Sava i onom vremenu. Mi spadamo, dakle, u narode koji imaju izvore, imaju nasljeđe i šteta je da se sa tim nasljeđem ne upoznajemo. Dakle, to je nešto što je krije velike zanimljivosti i treba se redovno podsjećati na to, a naravno mi u svom školovanju nismo dovoljno bili informisani o tome u tim periodama kada smo išli u školu. O tome se mnogo manje uči nego što zaslužuje, ali to nas, dakle, još više obavezuje da se time danas bavimo. Kada je Nemanja bio župan, on je bio u direktnoj zavisnosti od istočnog Romerskog carstva. Zamolio bih, evo, prvi je, ovaj prvi slajd, tu je prikazana Rimska imperija u vreme kada je sveti car Konstantin zabranio gonjenje hrišćana i kada je hrišćanstvo postalo slobodna vera. Konkretno ovde je obeležen Rim, obeležen Jerusalim i obeležena današnja Srbija. Ovaj smo snimak pravili radi neke prezentacije u Brazilu. Jedan moj prijatelj je bio pre neki dan, držao predavanja neka tamo i zato sam ga iskoristio. Položaj današnje Srbije je većinom u okviru granica nekadašnje Rimske imperije. Ova imperija imala je centar u vreme cara Konstantina, to je bio Rim. Car Konstantin je u 4. veku preneo prestonicu iz Rima u današnji Konstantinopolj, to je sada Istanbul, i tu je od tog trenutka bila prestonica carstva. Već u narednom periodu zapadnoevropski varvari su u dobroj meri srušili zapadni deo Rimskog carstva, a istočni je nastavio da funkcioniše vekovima u budućnost. Možete da pustite drugi slajd? Ovo je situacija u vreme Stefana Nemanje i Svetoga Save. Dakle, od istočnog Rimskog carstva ostao je mali deo, crveno bojom se je obeležen, sa više strana su, dakle, se desili procesi koji su doveli do raspada tog carstva, a srpske zemlje su u nekom periodu bile na toj teritoriji, a i umeđuvremenu se izdvajale. Vreme Stefana Nemanje je period kada se Srbija potpuno osamostaljuje od istočnog Rimskog carstva ili poznatije Vizantije. Vizantija nije naziv adekvatan. Vizantija naziv su nametnuli određeni krugovi moći u zapadnoj Evropi u poznom srednjem veku i kasnije, da bi se izbrisao trag da je istočno Rimsko carstvo pravi naslednik i autentični Rim, pravi naslednik Rima i autentični Rim. Dakle, ako neki vladar prenese svoju prestonicu iz jednog grada u drugi i njegovi potomci tu pređu i tu nasleđuju vlast, to je isto to, samo sa drugim centrom prestonice. Dakle, Stefan Nemanja je bio vazal u odnosu, dok Sveti Sava nije rođen tih godina, bio je vazal u odnosu na istočno-romejskog cara Manojla Komnina. Stefan Nemanja je hteo nezavisnost i u savezu sa Venecijancima i sa Ugarima, to jest Mađarima današnjim, on je stupio u vojni savez. To je bilo u periodu 1171. druge godine. Počeli su sukobi, međutim, kuga je pokosila mletačku flotu, a romejski car ili vizantijski car, Manojlo Komnin, je uspeo da Ugarskoj postavi svog pretendenta na presto, tako da je Nemanja ostao potpuno sam. Od tri saveznika on je ostao sam. On se predao Manojlu Komninu, negde između Niša i Beograda, i onda su ga kao zarobljenika odveli u Konstantinopolj. U Konstantinopolju je boravio neko vreme i zakleo se na vernost Manojlu Komninu i njegovom maloletnom nasledniku. Posle toga je vraćen u Srbiju i tu je vladao dok nije predao vlast svom sinu Stefanu Provenčanu. Taj mir Nemanje sa Vizantijom, sa istočnim romijskim carstvom, važio je do trenutka dok 1180. godina jedan uzurpator prestola, Androni Komni, nije ubio naslednika maloleka, posle smrti Manuela Komnina, nije ubio njegovog naslednika Aleksija II. To sada nama nije toliko bitno u ovom izlaganju, već je bitno šta je Nemanja radio u Konstantinopolju i gde je boravio. O tome nemamo nikakve podatke, ali znamo šta je bilo posle, tako da možemo da nešto od toga rekonstruišemo. Posle tog događaja, kad se vrati u Srbiju, Nemanja je postao veliki dobrotvor evergetijskog manastira u Konstantinopolju. To je manastir Bogorodice Evergetide, Bogorodice Dobrotvorke. On je osnovan u 11. veku. I posle povratka u Srbiju, dakle to su godine kada se već rađa i Sveti Sava, 1185. Nemanja bogato dariva taj manastir. O tom njegovom darivanju piše Stefan Provenčani, Nemanjin sin, brat Svetog Save, oko 1210. godine. I kaže, a dok je on sve ovo činio, uvek i neprestano molbe uzašiljaše ka Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu i ka prečistoj materi njegovoj, a čak i ugodnicima njegovim svetim darove slaše, počevši od velike crkve gospodnje koja je u Jerusalimu i tako nabraja dalje svetinje i kaže i svete i preslavne prisno djeve Bogorodice u Ergetidi u Konstantinovom gradu. Dakle, ovdje Stefan Provenčani piše da je Nemanja darivao sveti hram u Jerusalimu i tamo svetinje i mnoge druge, ali kaže na kraju i svete i preslavne prisno djeve Bogorodice u Ergetidi u Konstantinovom gradu. To je ovaj manastir koji je Nemanja bogato darivao. Sveti Sava je nasledio od svoga oca odnos prema tom manastiru. I kada je već bio svetogorski monah, on je i darivao taj manastir i odlazio u taj manastir prilikom značajnih njegovih poseta Konstantinopolju. A te posete su bile radi osnivanja Hilandara. Sveti Sava je kao monah bio u Svetoj Gori kada je Nemanja ostavio vlast svom sinu Stefanu, kasnije kralju Provenčanu. Pre toga, Stefan se oženio nekoliko godina ranije sa Evdokijom, koja je bila ćerka carevog brata Aleksija, Anđela. U međuvremenu, 90. godina 12. veka, desilo se da Aleksije Anđel postane car. Od tog trenutka Stefan Župan, srpski sin Nemanjin, postao je carev zet. I kod tog cara, Aleksija III. Anđela, je upravo Sveti Sava odlazio kada je osniman Hilandar. Dakle, njegova ćerka je bila žena Savinog brata, a on ide kod tog cara u Konstantinopolju. Prvi odlazak Svetog Save u Konstantinopolj je najranije kraj 1197. godine, a verovatnije početak 1198. godine. Tada je on bio monah manastira Vatoped. I manastir Vatoped traži od cara da se neki zapustili manastir, budući Hilandar, da se pripoji Vatopedu. I Sava ide u Konstantinopolj i dobija zlatopečatnu neku povelju koja daje prava Vatopedu na taj manastir. Ubrzo se javila želja da Sveti Simeon i Sava naprave svoj manastir. Inače, treba reći, ovo kažu istoričari, pa ja prihvatam njihove zaključke, da su davanje Hilandara srpskom narodu, da podignu svoj manastir na Svetoj Gori, onda dinastički brakovi sa romejskim princezama, da su išle na romejsku ili na vizantijsku inicijativu, jer je ona bila vrlo ugrožena, sa svih strana se pripremali sa neprijatelji da je napadnu, tako da je vrlo mudru politiku vodila, vodila ta elita koja je vodila istočno-romejsko carstvo i Konstantinopolj. Potom Sava se obratio savetu igumana Svete Gore i oni se slažu da Sava i Simeon dobiju pravo na svoj manastir koji izaberu. I zajedničku molbu saveta Svete Gore i Simeona i Save odneo je u Carigrad, u Konstantinopolj, tokom juna ili maja 1198. monah Nikon. I Aleksije III. Izdaje povelju, zlatopečatu povelju, kojom poništava prethodnu, kojom je dao Hilandar iz svetilišta Vatopedu i stavlja ih to pod upravu svetog Simeona i Save. Monah Nikon se vratio, a sledeće godine došao sveti Sava. Dakle, 1199. godine Sava ponovo odlazi caru u Konstantinopolj i car Aleksije daje opet povelju svetom Savi, koju je verovatno potpisao, potvrdio je sve da daje oslobodu manastira ta prava svetom Simeonu i Savi i osim toga daje im još neki manastir Zig uz sve to i Hilandar tom prilikom dobija pravo da bude carski manastir. Vrlo malo bilo takvih manastira, to znači među najpoštovanijama na Svetoj Gori. Ovom prilikom je Sava boravio duže vreme u Konstantinopolju, možda čak i nekoliko meseci. Ovo je, obe ove Hristovulje i prethodna i ova, su najvažniji dokumenti za Hilandar na Svetoj Gori. O odnosu Svetog Save prema tom manastiru i još u nekim detaljima govore i oni koji su pisali u to vreme žitija, to su danas za nas izvori. Domentijan, učenik Svetog Save, kaže o svetom Savi i odnosu prema vegetijskim komanastiru. Kaže, kada je nekada išao on u Konstantinopolj, u Carigrad, ovo je pisano oko 1250. godine. Znači, tada Domentijan to piše, a Domentijan je proveo decenije pre toga sa Svetim Savom. Kada je on nekada išao u Carigrad, gde mnoga dobra dela satvori ka svetima, ka svetim crkvama i ka ubogima, a osobito i ka presvetoj i prečistoj i velikoj crkvi Svete Bogorodice Vergetide, to je dobrotvorke, gde ustanovi spomen roditeljima svojim i sebi do skončanja veka. Šta znači ustanovi spomen? To znači da su imena Save i njegove roditelja pominjena redovno na molitvama i da su planirana da nikad ne prestanu da ih pominju. Dakle, ustanovi sebi spomen do skončanja veka. To se radi kad je nekom veliki dobrotvor neke svetinje. Kaže, još za života oca njegovog, svetoga Simeona, dadoše u dom svete dobrotvorke dva kabla zlata i srebra, kada dođe sveti Simeon novu svetu goru, a još i pre toga mnogo dobrost stvoriše domu svete Bogorodice i mertig od svojega otačastva priložiše svake godine. Oba svetilnika Božija u dva tela jednu misao imajući. A sveti bogomudri Kir Sava prizdanje satvori ka svetoj crkvi svete dobrotvorke, koliko trebovaše tu manastiru, što i danas stoji na uspomenu svetoga. I koliko dolažaše u Carigrad, svakda tu obitelj imaše. Hoće kaže Domitijan, da se on osjeća u Ergetijskom manastiru kao kod svoje kuće, kao kod svojih. I koliko dolažaš u Carigrad, svakda tu obitelj imaše, kao dom istinski imajući izdanak Svete Bogorodice Svetogorske, prevelikom milošću njezinom, svakda u domovima njezinim nastanjujući se. Dakle, ovo su vrlo jasna mesta koja govore o ktitorskoj delatnosti i Simeona i kasnije i Save u odnosu na taj manastir u Konstantinopolju. Kaže, i najveći deo dade u Carigradu dom Svete Dobrotvorke. Teodosije, učenik Domitijanov, u drugoj polovini 13. veka o istim stvarima piše. Kaže, prepodobni Simeon posla bogonosnoga Savu da sve javi njihovom svatu Aleksiju, caru o utvrđenju manastira i da carski manastir nazove ga i da ne vlada njim Meprot, niti ko drugi osim cara. Kaže, prepodobni pak došavši u carstvujući grad i s velikom ljubavlju primljen bio cara i dođe u svoj, nazvani mu manastir, u dom prečiste bogomatere Evergetide, to jest Dobrotvorke, jer je i tu sa ocem kao ktitor nazvan bio. Dakle, Teodosije govori da su imali status ktitora. Znači, ktitor je nekad neko napravi neku svetinju, hram ili manastir, ali ktitorsko pravo se i nasljeđivalo. Znači, onaj ko nasljeđuje onoga koji je napravio manastir, pomaže mu, znači mu i tako održava ga. I Teodosije kaže da su tako nazivali svetog Simeona i Savu kao ktitorima i da su ih pominjali redovno na molitvama. Pored ovih naših pisaca srednjovekovnih, savremenika, ima vrlo jedan značajan savremenik koji je opisao šta se desilo kada je bio u Konstantinopolju godine po starom brojanju 6708. a to je po novom brojanju 1200. godina. To je jedan ruski poklonik, zvao se Dobrinja Jandrejković. On je, kada se vratio u Rusiju, posle nekog vremena postao mitropolit, zamonašio se, žive u manastirima nekim i na kraju postao mitropolit Novgoroda. I zvao se Antonije Novgorodski. On je opisao svetinje Konstantinopolja, a među njima i Evergetijski manastir. Konstantinopolj je bio najznačajniji, najveći, najbogatiji grad ondašnjeg kulturnog sveta. Ništa se s njime nije moglo, u novoj teritoriji koju smo malo prije pokazali, ništa se nije moglo porediti. I Antonije Novgorodski je pisao šta je video u Konstantinopolju, gde se koja svetinja čuva, gde se koje mošti čuvaju, tu su bile mošti apostola, tako dalje. I kada je bio u Ergetijskom manastiru, rekli su mu monasi neke stvari koje je zapisao. I Antonije Novgorodski piše sledeće. Kaže, a posle ovoga su svete bogorodice Evergetide Metosi. I tu u crkvi nalazi se štap železni sa krstom svetoga Andreja apostola. I u tom manastiru živeo je Sava, srpski knez, kada je dolazio sa Svete Gore. To kaže jedan prepis ovog njegovog dela, a jedan kaže malo drugačije. Kaže, i u tom manastiru živi došavši sa Svete Gore Sava, srpski knez. Dakle, prvi ovaj prepis po njemu se može misliti da Sava kad dolazi tu odseda, a ovaj drugi koji je malo stariji upotrebljava prezent živi za vremensko određenje Savinog boravka u Ergetijskom manastiru. Tako da može se pretpostavljati da je Sava duže periode tu boravio. To se apsolutno slaže sa ovim podacima koje imamo, kada je dolazio i čekao da car potpiše zlatopečatnu povelju o Hilandaru. Kada dođemo na neko značajno mesto, onda onaj ko nas dočeka, ako je muzej, to je kustos, ako je negde na drugom mestu neki domaćin, on nas dočeka i priča najvažnije stvari vezane za to mesto. A u Ergetijskom manastiru, koji u to vreme bio vrlo ugledan u Konstantinopolju, kraj 12. veka, početak 13. monasi su rekli ovom ruskom pokloniku da o tu dolazi Sava, srpski knez. Dakle, nešto što je najvažnije bilo da se kaže o tom manastiru, to je da tu dolazi Sava. To govori o ugledu Svetog Save, koji nije bio samo u granicama Svete Gore, nego već u carskom gradu Konstantinopolju. Sava je podigao Hilandar sa svojim ocem i Hilandar je dizan u vrlo teškim uslovima. Dakle, to mesto je bilo opustelo, ta država nije bila srpska država, bila je susedna i sve to bilo mnogo teže raditi tamo, ali je Sava, iako kaže u žitu Svetog Simeona koje je on pisao u Studenici, da je bio u velikom strahu od razbojnika, od pljačkaša koji su pre toga razorili stari Hilandar, kaže, za kratko vreme, to jest nekoliko godina, od malog i neznatnog posta velelepna pojava. Dakle, Hilandar se vrlo brzo razvijao i od 15-ak monaha, koliko je bilo u trenutku Nemanjine smrti, 1199. 1207. godine bilo ih je 90. Ono što je vrlo značajno da je Sava napisao kada je bio u Hilandaru, to je hilandarski tipik. Hilandarski tipik, ako može da pustite sliku 10. Ovo je Sveti Sava, Treska i Studenice, može dalje. E, ovo. Ovo je prvi list evergetijskog tipika. To je tipik ovog manastira u kome je Sava, u koji je Sava odlazio. Ovo je prepis iz 12. veka, a tipik je nastao negde 11. na 12. veku. Zbog čega pokazujemo ovu stranu? Zato što kao posledica odnosa koji su imali Sava i Simeon sa ovim manastirom je taj da su i Hilandar i Studenica duhovna čada tog manastira. Može sledeći slajd? Ovo je početak hilandarskog tipika. Ovo je najstariji prepis, to je treća decenija 13. veka. Znači, ima i starije prepise, ali ovaj je najstariji sačuvani. I može sledeći. Ovo je studenički tipik. Ovo je jedini sačuvani prepis koji se čuva u Pragu. Možda je bolje, dospeo u 19. veku u Prag. Da je bio u Beogradu, možda bi izgoreo u bombardovanju, ali tako da smo, da imamo sad sačuvani taj prepis. Može da vratiš 7 do 9 snimke. Ovo je Bogorodica, dobrotvorka. Ona je naslikana u Studenici po želji Svetoga Save 1208. i 9. godine. Po istom uzoru, kakav je bio u Ergetijskom manastiru, po tom uzoru je naslikana ova Bogorodica. Dakle, iz ovde se zove Dobrotvorka, zove se Studenička, a u Konstantinopolju je pisalo Dobrotvorka u tom Evergetijskom manastiru. Dakle, i Studenica i Hilandar su posvećeni Bogorodici, tipik im je u velikom delu zavisi tipik od tog manastira u Konstantinopolju i ima neke razlike, ali veliki deo je preuzet. To govori da su naša dva manastira imaju praroditelja svog, to je taj manastir koji su išli, koji su volili Sava i Simeona. Kada je Sava boravio u Hilandaru, kada su uzdigli Hilandar, negde 1206. godine i su dobili poziv, Sava je dobio poziv od brata Stefana i kneza Vukana. Župana Stefana i kneza Vukana. O čemu se radilo? Nemanja se odrekao vlasti 1196. predao sinu Stefanu, županu Stefanu, došao u manastir Studenicu, bio neko vreme oko malo više od godinu i po dana u Studenici, na poziv sina Save otišao u Svetu Goru, tamo su, kao što smo čuli, već postrojili Hilandar, tamo se Nemanja upokojio u Hilandaru, ali u Srbiji posle tri godine desilo su se problemi. 1202. godine nezadovoljan Vukan, što kao stari brat nije dobio presto, poziva Mađare i kreću u građanski rat protiv Stefana župana, brata Svetog Save. Taj rat je kratko trajao, ali bio težak. Osim toga, 1204. godine zapadnoevropski krstaši, Latini i Franci, trebali su da idu da oslobađaju svetu zemlju, hrišćane svete zemlje i sveta mesta, međutim, oni 1204. godine napadaju pravoslavni Carigrad, napadaju Konstantinopolj, zauzimaju ga, pljačkaju ga, odnose bogatstvo, odnose zlato, srebro, dragocenosti i formiraju Latinsko carstvo, ako može treći snimak. Znači, od sve one crvene površine, sad je ostale su samo dva dela, Nikejsko carstvo i Epirska država. Sve oplavo su latinske i franačke države. Dakle, oko Konstantinopolja formirano Latinsko carstvo. Dakle, Latini i Franci su stvorili svoje kneževine, postavili svoje vladare i zauzeli te teritorije. Sveta Gora pada u veliku, tešku situaciju. Ona potpada pod vlast nekog biskupa od Sevastije i koji se loše ponašao, čak ga i papa posle smenio zbog toga, loše se ponašao prema Svete Gori, zlostavljali su tamo monahe, dolazili su nekakve razne vojske i tako dalje. O tome Sveti Sava piše u Žitju Svetoga Simeona u Studenici, kaže, dođoše Latini, uđoše u sveto mesto. Kaže, u tom i stiže poslanica od brata velikog župana Stefana i od brata kneza Vukana, koji su se u tom već, da kaže, brati stao u građanskoj Srbiji, ali bilo teško vreme, gde su oni njemu rekli da uzme mošti svoga oca i da ih donese u Srbiju. Zamolili ga da dođe. Sava je uzeo mošti i početkom, dakle, 1207. godine i kroz teško putovanje došao je do Hvosna. To je današnja Metohija, gde je bila granica ovo istočnog rimskog carstva sa nadrobni natpis sačuvan iznad oba prvog igumana Studenice i Ignjatije. Znači imamo sam grob prvog igumana. Može sledeći. Ovo sledeći broj. Tako. 18.
3: Toliko.

E, ovo je nadrobni natpis Dionisi, igumana Studenis, i njegov je natpis, sa Bogu sačuvan, sa ćirilicom, početkom 13. veka. Taj Dionisi je ispratio nemanju u Svetu Goru kao iguma i dočekao njegove moštri 1200. godine. Može da ostane. Sada je oko 1208. godine napisao studenički tipi, se takođe ostala na Vergeti tipi kao i Hilandar, ali je početak tipika veoma obima i predstavlja žitije Svetoga Simeona. Dakle, imamo Nemanjino žitije pisano od njeg sina koji je živeo, pozvao ga i tako dalje. I mnoge događaje koji su tu opisani, Sava je bio očevidac. Nekima nije bio očevidac, kao što je predaja vlasti Stefanu Prenčanom, županu Stefanu, 1109. godine, ali je o tome mora sazna i od Neme i od onih koji su došli sa Nemanjom u Goru, a i od samog Stefana Prenčana, koji takođe događajima piše, koji je bični učesnik, da kažem, objekt događaja. Kad postavi na mene ruku i ruku, izvede me za župu, tako dalje, tako dalje. Ono po čemu se razlikuje žitije tipik studenički od Hilandarskog je da Sava imao mnogo više vremena i mnogo bolje slove da piše. I dok su prva tri slova tak tipika u kome se piše žitije Ktitora, u Hilandarskom tipiku kratki, u studeničkom ima obimni. I u tom delu studeničkog tipika Sveti Sava piše nemam žiti u gradnji Denice, odlasku Hilandar i takva gradnji Hilandar. A ono što izdvaja to delo je da izvisi dijaloge sa svojim ocem pred smrt u Hilandaru. Neke mnogo lepe misli i pouke Nemanje Sava iznosi u svečkom tipiku, u početku tog tipika koje mi zovemo žite za dronu. Primer. Oko nekoliko dana pred Nemanjinu smrt, svaki dan opisuje se o tom delu. I na jednom mjestu kaže što mu je Nemanja govorio, kaže ovako. Čedo moje slatko i uteho starosti moje, sine, reči pazi, kanim pak rečima pranjaj svoje uho i da presaknu istočnici života tvoga. Sačuvaj ih u svom srcu, jer u ocu svim ih nađu. A sačuvanjem čuvaj srce svoje, jer od njih su ishodišta života. Ukloni od se oštra usta i uvredljive sne daleko od se odbaci. Oči tvoje pravo gledaju i veđe tvoje da migom pokazuju ono što je prave pute stvara i svojgama i puteve svoje ispravlja. Ne sveći ni na desno ni levo, jer puteve koji su desno zna Bog, a razvraći su oni koji su s levo. Tip, prava čini učenja tvoja, a hođenje tvoje u miru bude. Sine, ti u premudro spadi, i kad moj rečima priklanje uho tvoje, da čuvaš moju misl dobru, osjećaj mojih uho nakazujem ti. Čuvaj zakone, zakon oca tvoga, ne odbaci pouke ma tvoje. Sine, moj sada poslušaj me, blažen bit ćeš, jer blažen je muž koji posluša mene i čovek koji pre moje sačuva. Ne mešaj se zubnima, zaišti mudrosti da požiš. Pravi se do časti u razum, jer koji kori zle, bit će sebi dosta, a onaj kori nečastljivo koreći će sebe. Ne upravaj zle da ne uzmu tebe, kori premudrog i zle će te. Ukaži premudrost na krivi i mudri će, a pouku predniku nastavit će da je pre. Početak premudrosti je boja zakon spodnji i savjet svetih razum. Razumeti zaknisa je dobra, jer ovim dobrim pričajem mnogo ćeš početi i produžit se godine života. U ovim poukoj Nemanja govori se ima mnogo svetoga pisma. Priča Solomonovi. Ovo, premudri Solomonovi. Dakle, Sveti Sava naravio koristio je tek Svetog pisma da se ovo napiše. Osim, ono što izdvaja studenički tipik od

Hilandarsko. To je, pored ovih obimnih delova gde Sava opisuje nemoj pre smrt, to su i još neke ideje koje se u steničkom tipiku pojavljuju kada na jednom mjestu Sava opisuje pred vlasti Stefanu Provenčanu, kasnije Provenčanu, tada u tom trenutku župansku vlast. Nemanja koristi, Sava koristi od Svetoga pisma, opiše taj događaj. Znači, kada je se rodio Hristos i kada je Bogorodica donela Hrista u hram, u to vreme vladao je stari običaj da prvorođene dečake posveću Bogu odnoseći ih u hram. I kada su malog bebu Hrista u hram, u hram je bio u Jerusimu Simeon Bogoprac. Starac, kome govori je Sveto Evanđelje po Luki, koji je čekao da vidi u Izraeljevu, čekao Mesiju. Dugo je žive i kada je video Hrista, malo bebu i uzeo ga, rekao je sledeće: sada otpuštaš miru slugu svoga Gospode, po reči jer videš i moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda, svetlost da prosvećuje neznabožce i slavu naroda toga Izraelja. To je malo, to se čita na svakom večernjoj službi, ovo mesto, a to govori i o prosvećenju neznabožaca, jer je Hrist svetlost da prosvećuje neznabožce i kada je Nemanja opisivao, kada je Sava opisivao Nemanju, kada gleda vlast, rekao je da je Nemanja ovako izgovorio o predaju vlasti: a sada otpuste mene, vlada svoga s mirom, da vide oči moje spasenje, da je Gospod spremio pred licem svih svo za otkriće narodima i slavu vama pastvi mojoj. Gledano da on parafrazira Sveto pismo kada govori, ali je interesantno kako frazira. To gde se kaže u Svetom pismu: svetlo prosvećuje neznabožce i slavu naroda tvoga Izraelja. Sveti Sava kaže: svetlo za otkriće narodima i slavu vama, pastvi mojoj. Tamo gde u Svetom pismu Izraelj, on ovdje stavlja pastvu svoju. Nemanja stavlja pastvu, dakle srpski narod, stavlja poredo sa Izraeljem. Ovo je jasno to da Sveti Sava vidi srpski narod kao novi Izraelj. Narod Boži. Novi narod Boži. Dakle, da on apsolutno hrišćanski gleda na naš narod kao na narod koji će da izraste u hrišćanskim vrednostima. Na dva mesta u istom žitju Sava Nemanju povezu sa Simeon Bogoprcem, ali ovo mesto najznačajnije. Dakle, Sava je na neki način prerekao da ovim rečima Nemanja priče razvoj našeg naroda i predak u hrišćanskim vrednostima. Da je on bio pravu, prava nas istorija narednog perioda. 110 godina kasnije, arhijepiskop Nikodim Pećki, Pećka Patrijaršija, pre toga arhijepiskopija, znači arhijepiskop Nikodim, 1319. godine piše uvod, tipik koji je tada pisao, i kaže sledeće u tom uvodu: božanstvenih proroka proroštva svršetku priče. Jer kako reče Isaija, prorok Isaija: svetli se i ovdje svetlost tvoja i podigni polo oči svoje i vidi sabrana tika. Jer poći će carevi u svetlost tvoju i narodi u zraku istoga tvoga. Pošto je prvi Izrael, govorio o starovetnom Izraelju, pošto je prvi Izrael nemogao

0: ženy zapravo pokazuje celom svetu duhovno i kulturno baštinu koja zaista treba da se ponosimo, u koju treba da se udenemo i njom da živimo. Hvala vam najlepše.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći udruženju Irmos, imali ste prilike da čujete predavanje arhimandrita Tihona, igumana manastira Studenica, na temu Sveti Sava u Hilandaru i Studenici. Njega je najavila Irena Čolović, a ovo predavanje održano je u Čačku. Ostani tu s nama.

Evanđelje od Jovana začelo 48. 14. glava od 10. do 21. stiha. Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim, ne govorim od samoga sebe, nego Otac koji prebiva u meni, On tvori dela. Verujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako li ne, zbog samih dela, verujte mi. Zaista, zaista vam kažem, ko veruje u mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti, jer ja idem Ocu svome. I što god zaištete od Oca u ime moje, to će učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. Iako šta zaištete u moje ime, ja ću učiniti. Ako me ljubite, zapovesti moje držite, i ja ću umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da prebiva s vama vavek, duha istine, koga svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer sa vama prebiva i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću vama. Još malo i svet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj dan znaćete vi da sam ja u Ocu svome i vi u meni i ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi, a koji mene ljubi, toga će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i javit ću mu se sam. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I što god zaištete od Oca u moje ime, to ću učiniti. Kakvo utešno obećanje! No kako su malobrojni oni koji se njime koriste! Rijetko koga ima na umu. Ima i takvih koji ga uopšte ne shvataju i ne prihvataju. Zbog čega je to tako? Zbog toga što ne ljube Gospoda i njegove zapovesti ne ispunjavaju. Ta nevernost srca Gospodu potire svaku smelost u obraćanju Bogu sa molbom, kao što i u životnim stvarima neispravni sluga ne sme da traži ništa od svojih gospodara, znajući da ne zaslužuje nikakve samilosti. Redovne molitve se čitaju po svom pravilu i u njima su veoma velike prozbe. Međutim, one se samo čitaju. To još nije i sama molitva ili prozba. Stati sa istinskom molitvom pred Gospoda i prineti mu prozbu nije moguće sve dok se ne očisti savest pred njim.

0: svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Talas radija Istočnik 100,2 MHz.

Muslimanski vođi pitali Kirila, kakva bi to lica tri u Bogu bila? Ako je Bog jedan, otkuda tri lica? Naš je Bog jedini, vaša su trojica. Odgovara Kiril, nije tako. Nije. Dok osjajno sunce što u podne grije, pa svetlost, toplotu i krug svoj imade, to je bleda slika božanske trijade. Tri božanska lica, a jedna suština. Kroz Hrista je ova javljena istina. Nikad smrtan čovek ovo ne dokuči. Ovo sam Bog javi, ovo crkva uči.

Rasuđivanje. U taboru u Saracenskom upitaju svetog Kirila kako hrišćani mogu ratovati i opet održati zapovest Hristovu o moljenju Bogu za neprijatelje njihove. Na to sveti Kiril odgovori: ako su u jednom zakonu napisane dve zapovesti i date ljudima na izvršenje, koji će čovjek biti bolji izvršitelj zakona, onaj koji ispuni jednu zapovest ili onaj koji ispuni obe? Na to mu Saraceni odgovore: nesumnjivo onaj koji ispuni obe zapovesti. Produži sveti Kiril: Hristos, Bog naš, zapovedi nam da se molimo Bogu za one koji nas gone i da činimo dobro i njima. No on isti nam je još rekao: veću ljubav niko ne može javiti u ovom životu nego ako dušu svoju položi za drugove svoje. I zato mi podnosimo uvrede koje neprijatelji čine nama pojedinačno i molimo se Bogu za njih. No kao društvo mi se zastupamo jedan za drugog i polažemo duše svoje, da ne biste, kako vi pleneći braću našu, ne zaplenili s telima i duše njihove i ne pogubili ih i telom i dušama.

Beseda o neodoljivosti volje Božje. I rekoh, neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo. Ali bi u srcu mom kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim, i umorih se zadržavajući ga, i ne mogoh više. Ako još neko sumnja da je Bog govorio kroz proroke, neka pročita ovu ispovest velikog proroka Jeremije i neka više ne sumnja. Prorok ispoveda da se bio rešio da više ne govori u ime Gospodnje. Zašto? Zato što je malo ko obraćao pažnju reči njegovoj. A ako je neko i obraćao pažnju, prorok je od toga trpeo porugu i podsmeh svaki dan. Pa kad se rešio da ćuti, da li je u istini zaćutao? Ne, nije mogao. Umorih se, zadržavajući i ne mogoh više. S neodoljivom silom duh Božji je navalio bio na njega da govori i on je morao da govori. Nije dakle stvar proroka ni hoće li govoriti, ni šta će govoriti. To je stvar duha Božjeg, svesilnog. A prorok je samo izabrano oruđe duha Božjeg, svesilnog. Tako je napisano celo sveto pismo, ne po volji čoveka, no po volji Boga, i ne po umu čovekovom, no po umu Božjem. Kako se pak osjeća reč Božja kad uđe u proroka od duha Božjega, to objašnjava veliki Jeremija iz svog ličnog doživljaja. Bi u srcu mom kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim. To znači nadahnuće od duha Božjeg svesilnoga. Pod takvim neodoljivim unutrašnjim pritiskom, kao pod pritiskom ognja zatvorenog u kostima, pisali su sveti Božji ljudi. I mnogi od njih uzviknuo je, umorih se, zadržavajući ga i ne mogoh više. Ko će se protiviti duhu Božjem bez kazne i pogibli? Ko će mu odoleti kad on hoće nešto da kaže ili učini? O braćo moje, neodoljivo je dejstvo Boga Duha Svetoga. O duše Božji svesilni, upravi nas neodoljivo na put spasenja. Tebi slava i hvala, vavek. Amin.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo je još jedno izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Tema emisije – nefarmakološko lečenje krvnog pritiska i fizička aktivnost. A naš gost je primarius dr. Stojan Babić, internista, kardiolog, sonografista i sanitetski major. Hristos Vaskrse, doktore, dobrodošli.
1: Vaskrse, Vaskrse, voljela sam šal.
0: I na početku da vam čestitam, postali ste dopisni član Razvojne akademije nauka i umetnosti.
1: Da, postao sam u stvari akademik, postoje redovni članovi
0: i dopisni.
1: Dopisni, tako je. Ali, znači, glavno zvanje je akademik.
0: Znači, akademik ste.
1: Tako je.
0: E, pa na mnoga leta.
1: To je, hvala lepo, to je Srpska razvojna akademija.
0: Dobro.
1: Znači, koja je uz rame SANU. Samo što mi malo više pričamo, a sami malo više ćuti.
0: A dobro.
1: O svim aktualnim pitanjima, o državi i tako dalje.
0: Zato smo mi vas i pozvali. Mi smo već razgovarali o krvnom pritisku i vi ste nama lepo objasnili šta je krvni pritisak i kako se leči i tako dalje. Mi ćemo danas veću pažnju posvetiti tome kako lečiti krvni pritisak bez lekova, tako?
1: Tako je.
0: Međutim, prije nego što počnemo da pričamo o tome, ajde samo da podsjetimo naše slušaoce. Šta je nizak, šta je normalan, a šta je visok krvni pritisak? Koje su to vrednosti?
1: Pa eto, smatra se ovako da je normalan krvni pritisak od 70 do 140, znači raspon. Dobro. S tim što dijastolni ili donji krvni pritisak, on preko 90 je povišen, a sistolni ili gornji, on je preko 140, on je povišen. S tim što ljudi koji su prežali infarkt ili koji imaju šećernu bolest, to je diabetes mellitus, njihov godišnji pritisak normalan je 130. A preko 130 računa se da je to već visok krvni pritisak, jer onaj ko ima diabetes mellitus, dakle šećernu bolest, on je kao da je već prežao infarkt, se tretira. I onda znači, što je rekla latini cum grano salis, sa zrnom opreza, znači da bi prevenirali reinfarkt ili stvaranje novog infarkta ako nije imao infarkt, znači mi onda sam tu oprezni i više čuvamo, znači, zdravlje pacijenta, tako što smo malo restriktivni da bude pritisak gornji 130.
0: I tada, kada smo razgovarali o krvnom pritisku, rekli ste da je visok krvni pritisak mnogo opasniji u odnosu na niši.
1: Znači, nizak krvni pritisak u principu nije opasan i ako to nije posljedica valvularna bolest srca.
0: Šta znači to, prosto?
1: To je ako su zalisi oštećeni, pa je onda posljedica toga, jer znači ne može da se obezbedi dobar adekvatan udarni volumen srca, dakle i minutni. To je pomnoženo sa brojem otkucaja, to je znači minutni volumen srca koji je negdje između od 4 do 6 litara. Zavisi od konstitucije, od godina starosti i tako dalje. Znači, nizak krvni pritisak, znači ako nije posljedica valvularne bolesti ili pak bolesti ganglija, odnosno disfunkcije, značajnije disfunkcije nervo-vegetativnog sistema, odnosno simpatikusa i parasimpatikusa, on je to su otvorena vrata za duži život. Tako da, a visok krvni pritisak, on je u stvari, kako kažu Amerikanci, tihi ubica. Znači, on ako se ne leči, on je opasan. I sad, u narodu često poslije mišljenje kaže, neću ja da počnem sa lečenjem, jer ako budem sad, to primarno kažu mlađi ljudi, onda ću morati da uzimam to ceo život.
0: E da, jest.
1: A to u stvari nije tačno. Znači, sve zavisi od nas. Znači, mi ako živimo u skladu sa biologijom, odnosno sa zahtevima gospoda, bolesti nema. Znači, nisu slučajno uvedeni postovi i znači božićni, vaskršni, gospodinski i sreda, petak i tako dalje. Ako to sve ispoštujemo, nećemo biti gojazni. Bićemo vitki. Ako nismo gojazni, nemamo pritisak. Nemamo šećernu bolest. Psihički smo mnogo stabilni i tako dalje i tako dalje. Znači, onda kad se pokvari biologija, onda u internoj medicini nastane bolest. Prema tome, ja sam imao jednog čovjeka, recimo, imao sam ih s njih, ali sjećam se jednog

0: On ima 37 godina i došao je kod mene na pregled i ja sam mu rekao da ima povišen krvni pritisak, nije to previše, 150 sa 100, i da treba da uzme ovaj terapiju. Kaže, neću, ja ako uzmem sad terapiju, ja moram to da uzmem do kraja života, ja sam još mlad. Pa kažem, ja, nije to baš tako, znači terapiju treba da uzmete, pa u hodu ćemo, vi ćete malo da smanjite terapiju težu i tako dalje, dao sam mi savjeta. Mislim, on to nije prihvatio i nažalost vidio sam na pre par dana, on hoda sa štapom, pa šta je bio, kaže, dobio sam šlog. Pa je spio terapiju za prica, kaže, nisam. E, to je ono što kažu Amerikanci, da je visok krvni pritisak tih ubica. E sad, da se možda vratimo mainstream, uglavnom toku.
1: Da, dakle, mi hoćemo da pričamo o tome kako možemo da lečimo pritisak bez lekova.
0: Tako.
1: Pa kako?
0: Znači, ako ja sam bio na... Išao sam na sve evropske kongrese kardiologa, ali recimo 2010. sam slušao profesora iz Njujorka, ona je predavao kako da lečimo pritisak bez tableta. I koji su to, znači, potezi? Prvo je potrebno da se napravi redukcija soli, znači da se smanji so, da se poveća unos kalijuma, magnezijuma i kalcijuma. Ili, znači, smanjujemo so, ako dnevno, što ja stalno preporučujem i pacijentima, to pišu i na mom izveštaju, pacijent treba da donese svaki dan najmanje 600 grama svežeg povrća i voća. U tom povrću i voću postoje i kalijum i magnezijum. Znači, to su elektroliti koji smanjuju krvni pritisak. E sad, problem je što uvek mi razmišljamo o faktoru pesticida, šta se doda i tako dalje, ali dobro, recimo, i voće i povrće da stoji u sodi bikarboni jedno 15-20 minuta, pa da se to malo neutraša, izvuče i tako dalje. E sad, znači, rekli smo, voće i povrće 600 grama, najmanje može i više, ali najmanje toliko, i to pomaže da se krvni pritisak obori. Zatim kalcijum. Kalcijum imamo u mlijeku i mliječnim proizvodima. Dakle, mlijeko, sir, jogurt, kefir i tako dalje. Znači, treba da povećamo unos s tim što, znači, normalno, ne trebamo da to bude, recimo, jogurt našto koji ima povišenu masnoću 2,8, nego recimo 1% masti ili 1,5% i tako dalje. Dalje, moramo da savjetimo svim našim pacijentima koji su gojazni da redukuju telesnu težinu u fiziološkog okvira. Zatim, da isključi cigarete. Znači, jedna cigareta podiže krvni pritisak za oko 4 mm živnog stuba. E sad, ko popuši 20 i tako dalje, onda se izračuna. Zatim, alkohol. Alkohol, znači, podiže krvni pritisak. Osim terapijske doze.
1: Šta znači ta terapijska doza?
0: E sad, terapijska doza, znači, naučni stav je da jedna rakija dnevno produžava život. Ali, odmah da upozorim, da je to malo klizav teren. Jer onaj ko može da se kontroliša popije samo jednu rakiju za 24 časa, može da popije. A onaj ko ne može, bolje da ne ide u moravu ako ne znam da pliva.
1: Da.
0: Samo da završim za vino.
1: Dobro.
0: Znači, crveno vino produžava život. Doza za muškarca je 2 decilitra, za ženu 1 decilitar. Znači, doze za žene su uvek duplo manje, zato što je frontalni girus mozga duplo osjetljivije na alkohol nego kod muškarca.
1: E pa to je ono što sam ja vas upravo htjela da pitam.
0: Aha.
1: Da pročitala sam da muškarci mogu da popiju dnevno 2 pića, a žene jedno piće.
0: Tako.
1: To je otprilike to isto što ste i vi rekli. Isto sam pročitala da beli luk, celer, masna riba, maslinovo ulje također pomažu u snižavanju krvnog pritiska.
0: Tako je.
1: I da se mnogim ljudima koji pate od krvnog pritiska upravo preporučuje da pređu na vegansku ili vegetarijansku ishranu.
0: Sad što se toga tiče, sigurno da je za organizam to lakša hrana, s tim što
1: Da li biste vi to tako preporučili, biste ipak ostavili meso?
0: Ja ne bih preporučio vegansku ishranu, mislim, ne znam nešto posebno puno o tome, ali, znači, organizmu je potreban holesterol.
1: Dobro.
0: Mi holesterol imamo u mesu, primarno crveno meso, dakle, svinjsko goveđe i braveće meso. Znači, da bi se izgradio mijelin i održavao u mozgu, to je osnovna supstanca mozga, potreban je holesterol. Drugo, holesterol je potreban za sintezu steroidnih hormona, znači kod muškaraca testosterona, kod žena estrogena, mada postoji miks u stvari. I žene imaju testosterona kao što muškarci imaju estrogena. I ako je to u adekvatnoj ravnoteži, onda je to ok. Znači, ako žena ima malo više testosterona, onda recimo ima hirsutizam, pojavu dlačica na licu, predjelu brkova i tako dalje.
1: A za to gleda u ponašanju isto ili ne?
0: Ako muškarac, ako ima više estrogena, ako kod muškaraca ima više estrogena, onda on nema bradu, recimo ćosave i tako dalje. A to što ste pitali...
1: U ponašanju da se to manifestuje?
0: Pa, normalno da to utiče na ponašanje. Obično žene koje imaju malo više testosterona, one imaju taj malo muški stav i može imati drugačiji glas i tako dalje, malo su agresivnije i tako. Znači, kao i kod muškaraca.
1: Htjela sam da vas pitam i za stres. Pošto je stres uzročnik mnogih bolesti.
0: Da, još nismo praktično mi završili šta sve
1: utiče. Sa ishranom.
0: Mislim sa životnim stilom. Znači, obavezna redukcija telesne težine. Znači, povišena telesna težina podiže krvni pritisak. Znači, ako čovjek ima 10 kg viška, organizam napravi 3 km novih krvnih sudova. Koje 20, to je znači 6 km. Dakle, srce radi na visokom gasu. Kod gojaznih ljudi srce radi na visokom gasu. To isto kao kad vozimo auto, pa vozimo 150, recimo, po četvrtom brzinom. I onda motor uje veliki broj obrtaja. Ako mi ubacimo u petu brzinu, ili još bolje u šestu, onda je broj obrtaja sa 3000 se svede na 2000 ili na 1800. I onda znači taj motor radi rasterećen, manje troši goriva. Dakle, ovdje imamo isti slučaj. Mi srce rasteretimo kad ono, znači, kad čovjek ima idealnu telesnu težinu. Zato je naša crkva i uvela postove. Tako, ako sve postoje ispostimo, sigurno nećemo biti gojazni. Bićemo vitki i pravi vitezovi. Tako?
1: Ali ne mora da znači da nećemo imati problema sa krvnim pritiskom.
0: A krvni pritisak, znači, svi ovi faktori utiču. Znači, redukcija soli, povećana nas voća povrća, mlijeka mliječnih proizvoda, to ste dobro rekli. Stres je veliki provokativni faktor. On spada u, znači, rekli smo tamo, u sporedne faktore rizika. Ali po mnogim autorima oni su stavili uglavnom faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. I rekli smo prošli puta da su kardiovaskularne bolesti, bolesti srca, šlog i bolesti velikih krvnih sudova, aorta i tako dalje, karotid i to. Dakle, uglavnom faktor rizika spada, znači, masnoća povišena, šećerna bolest, hipertenzija, pušenje, nasljeđe. To su glavni faktori rizika. Mi, dakle, moramo da utičemo na te glavne faktore rizika da bi prevenirali šlog i infarkt i bolesti aorte, recimo, i tako dalje. E sad, mi na neke faktore možemo da utičemo, na neke ne možemo. Mi ne možemo da utičemo na godine, na pol i na nasljeđe. Tako je. A na neke možemo. Na neke možemo potpuno, recimo, neko puši, ako ostavi cigarete, mi smo uklonili jedan ozbiljan faktor rizika za koronarnu bolest. A na neke možemo da utičemo prilično, kao što je dijabetes mellitus, ako ga dobro lečimo, visok krvni pritisak i tako dalje. Znači, a na neke ne možemo, znači, da utičemo. S tim što smo rekli da stres spada po mnogim autorima u glavni faktor rizika za koronarnu bolest, to su kardiovaskularne bolesti. Znači, pored stresa, usporedne faktore rizika, znači po ranijoj klasifikaciji, spada fizička neaktivnost. Zato sad obrađujemo upravo fizičku aktivnost da vidimo koliki je značaj. Znači, stres, fizička neaktivnost i gojaznost. Gojaznost isto spada usporedne faktore rizika, ali od juna mjeseca 99. godine Amerikanci su gojaznost svrstali u glavne faktore rizika. Znači, malo su ti faktori rizika izmiksani.
1: I pre nego što budemo govorili o fizičkoj aktivnosti, htjela sam samo još da vas pitam, pored hrane koja može da utiče na snižavanje krvnog pritiska, da li mogu da pomognu u tome možda neki suplementi, vitamini?
0: Što se tiče suplemenata, mislim da sa tim preteruje. Sa tim se preteruje. I sad, Znači, pretrži se sa suplementima, mi treba pre svega da živimo zdravo. A šta to znači? Ako mi unesemo dnevno 600 grama svežeg povrća i voća, mi ćemo tu imati sve potrebne vitamine, pa i antioksidanse. S tim što ja uvek preporučujem mojim pacijentima da svaki dan nesu pola šake oršasti plodova. Znači, to je dakle orah naš indijski, brazilski, tako deli, kikiriki, badem je našto značajan, pistači i tako dalje.
1: Ove. A vitamin B, kompleks vitamina D i tako dalje?
0: Nema potrebe, ako se nosi i voće, primarno u voću ima pa i povrću, znači i vitamina B i vitamina E koga našto ima u orašastim plodovima, znači
1: sve to mi možemo da nađemo u hrani koja je nama dostupna, tako, i koja nam je na dohvat ruke.
0: Tako, znači ja sjećam kada je bila korona, pa kažu meni pacijenti, a ja doktore svaki dan uzmem, ne znam, 2 grama, kaže, vitamina C i tako dalje. Međutim, vitamin C u sebi, prirodni vitamin C, pravi vitamin C, ima u sebi 3 kiseline. A ovo što mi uzmemo, askorbinsku kiselinu, to je samo jedna kiselina i to nije to.
1: Da.
0: Cela se ljudi truju. Znači, nema razloga. Neka unose sveže voće i povrće. Jedna jabuka ima dnevnu dozu vitamina C.
1: A čekajte, zašto onda, otkud tolika pomama za suplementima i vitaminima? Malte ne, farmaceutske kuće žive od toga praktično.
0: Pa normalno, u svakom poslu, znaš što, kod nas Srba ima taj faktor mafije.
1: Da, i to je ta potrošnja.
0: Tako je, znači, imaju one određeno mesto. Znači, recimo, kod korone kad je bilo, imamo recimo ortomol je odličan preparat koji ima u sebi moćnu kombinaciju vitamina i tako dalje, ili recimo ovaj neurozan, koga ja isto pišem, baš sam juče pisao, ovaj, moćna kombinacija, znači antioksidanata, vitamina i tako dalje.
1: E, a vi ste dosta radova pisali na temu fizičke aktivnosti, baš ste skoro objavili jedan rad, tako?
0: Da, tako.
1: I kako, dakle, fizička aktivnost može da pomaže u snižavanju krvnog pritiska, uopšte u regulaciji krvnog pritiska?
0: Znači, fizička aktivnost, znači, bio ovaj, ima dve glavne formule postoje za duži i kvalitetni život. Jedna je 5, 140, pa onda s jedne strane piše 5-3-0 i sa druge strane isto piše 5-3-0. E sad, znači, to je 5 obroka.
1: Dobro.
0: I za vreme ti 5 obroka treba da nesemo 600 grama sveže voće i povrće. Znači, dočaš ručak večera, užinom 11 i negdje oko 4 sata. To je 3 km ili pola sata šetnje. I 0 cigareta. A druga peca je holesterol 5, ukupni LDL 3 i gojaznost 0. I pritisak da je manje od 140. To je ta jedna od formula za duži život. Znači, svaki dan se preporučuje. Mislim, ja sam stavio u fokus, imao sam rad na Kongresu kardiologa Srbije, koji je bio vrlo zapažen, 17. godine, fizička aktivnost, kvalitet života i dužina života. I, evo, da krenemo, abe ovo što bih rekla. Recimo, ja sam slušao jedno predavanje, pa to ima možda i više od 30 godina profesora Rejelca u Zagrebu, koji je doktorirao na tome i on je vrlo ozbiljno na tome radio i prezentuje niz svojih iskustava i tako dalje. Onda recimo 96. godine Suzan Manuel iz Ujedinjenih nacija je rekla, zapazila sam da u Srbiji, kaže, vrlo malo ljudi se bavi fizičkom aktivnošću, izuzev ako to nije u okviru njihovog posla. E sad, postoji jedna latinska koja kaže mensana in corpore sano, zdrav duh u zdravom telu. Znači, ako je čovjek fizički zdrav, on je mentalno zdrav. E sad, da bi shvatili značaj fizičke aktivnosti, da kažem da endotel organizma je težak 1800 grama i da je površina negde oko 800 metara kvadratni. A endotel to predstavlja u stvari unutrašnji sloj u krvnom sudu. Znači, imamo endotel, pa imamo muskularni sloj, adventiciju i tako dalje, ali nas interesuje endotel koji je najveći endokrini organ u organizmu. I on znači luči substance vazodilatatorne i vazokonstriktorne. Vazodilatatorne, to je recimo endotelni relaksirajući faktor, adenozin, prostaglandin i tako dalje, ima njih i više. I imaju vazokonstriktorne, to su endotelin, to su angiotenzin 2 i tako dalje, i tako dalje. E sad, dok ne postoji lezija u endotelu, dok ne postoji aterom, to je ono nakupljenje masnog tkiva, te substance vazokonstriktorne i vazodilatatorne su u homeostazi, u ravnoteži. Onda, znači, kad dođe do poremećaja ravnoteže i stvaranja aterosklerotskog plaka, onda su u prevazi vazokonstriktorne substance i veća predispozicija za nastanak infarkta. Međutim, ako se čovjek bavi fizičkom aktivnošću, onda dolazi do ravnoteže između vazodilatatorne i vazokonstriktorne substance. I smanjuje i povećava se fibrinolizna aktivnost. To znači smanjuje se nastanak infarkta. Znači, fizička aktivnost je praktično, što bi rekla Latini, conditio sine qua non, za duži i kvalitetni život, što je vrlo značajno. Znači, ako mi se bavimo fizičkom aktivnošću, šta se događa? Mi u stvari vršimo masažu unutrašnjeg sloja krvnih sudova. Unutrašnje mi provociramo, znači, 1800 grama endotela da luči malo više ti vazodilatorne substanci. Pojačava se fibrinolizna aktivnost, smanjuje se mogućnost nastanka infarkta šloga i tako dalje. Znači, vrlo je bitna fizička aktivnost.
1: Ali u kom smislu? Dakle, da li je samo dovoljno hodati 3 km, kako ste vi rekli, ili možda uključiti biciklu, možda bavljanje sportom, nekom vrstom rekreacije?
0: Znači, u radu koji sam ja pisao, mi smo tu imali fizička aktivnost, physical activity, imali smo fizičke vežbe, exercise. Tako da, jedno i drugo ima značaj. Znači, ako fizička aktivnost prevenira niz bolesti, pre svega kardiovaskularne bolesti, dakle, infarkt, šlog, metabolički sindrom, gojaznost koja je opet u sklopu metaboličkog sindroma, prevenira Alzheimerovu bolest, Parkinsonovu bolest, jača mišiće, tetive, slobove, jača kosti. Znači, fizička aktivnost je zaista nešto što je blagodatno za organizam. Ja sam konstatovao niz studija, recimo u tom trenutku kad sam to pisao, neki 11 studija koje su bile u svetu najrelevantnije, i imamo pozitivne efekte. Imamo, recimo, kod dece, nisam čitao studija sa određenim mentalnim poremećajima i hendikepirane deca. Oni koji su se bavili sportom, te neurotske tegove su bile mnogo manje izražene. Znači, ko ima perifernu arterijsku bolest, to oni koji imaju grčave kad šetaju.
1: Dobro.
0: Znači, fizička aktivnost, da bi bila delotvorna i da bi zaista prevenirala ozbiljne bolesti i da bi produžila život, mora da bude 3 puta nedeljno po 50 minuta. To je opšti stav. Znači, ja bi se preporučujem 3 sata nedeljno, jer rađena je, recimo, reći ću poslije tu drugu studiju, znači, ako čovjek 3 puta nedeljno sat vremena se preznoji, tu nema lažnjaka, znači mora da se preznoji na džogingu, na vožnji bicikla, na plivanju, dobro, tu nema preznanja, ali znači plivanju od sat vremena, ta će čovjek da živi duže, imaće bolji kvalitet života. Znači, ljudi koji se bavaju fizičkom aktivnošću, sportom, znači, za starije ljude, fizička aktivnost mora da bude umerena. Jer je rađena jedna studija u Danskoj pre nekih 6 godina i pratili su 3 grupe ljudi. Oni koji su se bavili fizičkom aktivnošću, ali teškom, umerenom i nikako. Najmanje su živjeli oni koji su koji se nisu bavili fizičkom aktivnošću, nisu se bavili sportom, stvari, ne fizičkom aktivnošću. A na drugom mjestu su bili oni koji su se bavili teškom fizičkom aktivnošću. Znači, umerena fizička aktivnost, pre svega za ljude posle 50 godina, se preporučuje. Nikako da to bude forsirano, da to budu veliki napori i tako dalje. Mnogi, ja znam jednog moga prijatelja koji je tako forsirao, igrao je tenis, pa smo stradali, koljenama stradala, tetive i tako
1: dalje. A recimo ljudi koji možda nemaju vremena da se bave sportom i prosto nemaju vremena da se bave tom aktivno fizičkom aktivnošću, da li mogu recimo da pešače, da možda više borave vremena u prirodi ili možda biciklom da idu na posao ili tako nešto?
0: Znači, čovjek treba svaki dan da prepešači po preporuku Evropskog udruženja kardiologa najmanje pola sata. Ali ja preporučujem mojim pacijentima, ako žele malo ozbiljnije da misle o svom zdravlju, da imaju duži život, da imaju kvalitetni život, da to bude sat vremena. I da zadnji 20 minuta, pola sata, da malo to isforsiraju.
1: Da brže hodaju, mislite, ja?
0: Tako je, i da se prezvanja.
1: Što je važno to kao, zbog prezvanjavanja.
0: Tako. Putem zvanja se izvrši detoksikacija organizma i onda imamo veći benefit, veću korist. Šta ste nam još pitali u vezi... Da, fizička
1: aktivnost... Bicikla, rekao
0: sam. Bicikla je odlična stvar, recimo da se ide na posao biciklom, to je prava stvar.
1: Da.
0: Vidim gore u Vojvodini, kad sam bio u Novom Sadu na kongresu kardiologa, da imaju bicikličke
1: staze. Da, Novosađani imaju tu
0: kulturu. Ja sam
1: kulturu,
0: to zlogirao, pa sam malo...
1: Da, oni imaju tu kulturu da svuda idu bicikloma.
0: Da, i to je jako dobro.
1: I htela sam još da vas pitam, s obzirom da ste vi verujući čovek, da li molitva može da pomogne u lečenju krvnog pritiska?
0: Može da pomogne. Molitva znači, u današnjem vreme ljudi dok završe određenu školu, zaposle se, odmah jure stan, pa jure auto, pa jure nameštaj, pa stalno nekud jure, žure, stalno su pod stresom. Znači, svi ljudi koji su pod stresom, imaju viši krvni pritisak. E sad mi, normalno, kardiolozi, znači, kad nije terapija ista za svakog pacijenta. Ako je neko taksista, sa njega je podjedan lek izbora beta blokator, pa onda drugi lekovi. A to znači postoji stavovi, recimo Englezi su pre nekih 5 godina, njihov stav je bio da lek izbora do 55. godine je AC inhibitor ili AT1 blokator, ali na prvom mjestu AC inhibitor. A poslije 55. godine antagonistička kalcija. Iza crnca uvek antagonistička kalcija na prvom mjestu. Ali onaj koji je pod stresom, njemu je na prvom mjestu beta blokator, pa onda ostao, onda poštujemo ovo što su rekli Englezi, a osvojilo i Evropsko udruženje kardiologa. Znači da je do 55. godine lek izbora, znači AC inhibitor.
1: I da rezimiramo, voće, povrće 600 grama tokom dana, 3 km dnevno tako hodanja.
0: I to su
1: recepti za...
0: Tako, znači, ja sam htio da kažem za jednu studiju koja je urađena. Mislim, ima dosta tih studija u glavi, samo... Znači, ovako, praćeni su ljudi koji su nedeljno bili aktivni svaki dan po sat vremena i oni koji su nedeljno bili aktivni samo pola sata. Znači, ovi koji su bili aktivni svaki dan po sat vremena, 40% su više živjeli nego ovi koji su bili neaktivni. Drugo, ono što je možda važan podatak, da kažem da kod Parkinsonove bolesti, važno je da je čovjek fizički aktivan od 35. do 39. godine života i od 55. do 59. godine života. Znači, kao i kasnija, stalna fizička aktivnost je vrlo značajna. Drugo, želim da kažem ovo, znači ljudi koji se bave sportom. Za vrijeme sporta izlučuje se dopamin, koji je jak analgetik centralni, serotonin, endorfini, enkefalini. Znači, ljudi koji se bave sportom, oni su optimisti. Smanjuje se nervoza, napetost, depresija. Znači, kod tri put nedeljno, po sat vremena, džogira, da se preznaje, to je potentnije nego Zoloft od 50 mg svaku večer po jednu koju uzimu moji pacijenti moji, recimo. Ili, znači, naši pacijenti, naši ljudi koji uzimu. To je potentnije. Drugo, oni ljudi koji uzimaju za periferno vaskularnu bolest, imaju veće velocitivno kad šetaju duže, pa im se daje flusor, to je cilostazol. Znači, fizička aktivnost je potentnija od pentoksifilina, to je nekadašnji trental i sad cilostazol, od toga, ako tri put nedeljno postati trenutno aktivan, potentnija je nego cilostazol.
1: Dakle, a što sa ljudima koji ne smiju baš da se bave fizičkom aktivnošću, koji su recimo preležali ili koji su imali maligne bolesti, a pate recimo od visokog krvnog pritiska, obično se takvi pacijentima ne preporučuje fizička aktivnost.
0: Znači ovako,
1: oni da rade?
0: Fizičkom aktivnošću mogu da se bave svi ljudi, nezavisno od rase, od pola, nezavisno od bolesti. Svi se mogu da bave.
1: E sad, na neki način, jel?
0: Da. Fizička aktivnost je ako šeta.
1: Dobro.
0: I ako džogira, da. I ako forsirano, manje forsirano, ako vozi bicikl, ako pliva.
1: Znači, bar nešto od toga može da radi.
0: Da. Znači, ljudi koji imaju maligne bolesti mogu da, nema, nije kontrnikovano, čak je poželjno da se bave fizičkom aktivnošću. Recimo, u prevenciji karcinoma debelog creva je vrlo poželjna fizička aktivnost. Ovako ju preporučujemo mi kardiolozi. Recimo, poznato je da aspirin prevenira karcinom debelog creva. Ako se pogleda izgled tog polipa iz koga nastaje karcinom debelog creva, on ima izgled srca. A naš aspirin, on ako se pije, on prevenira trombozu i infarkt. Znači, tu nije to slučajno. Dakle, da bi prevenirali karcinom debelog creva, polipozu sa koja nastaje prilazi u karcinom, to je isto, znači 6 grama sveže povrće voće, fizička aktivnost, da se redukuje crveno meso, znači svinjsko voće, bravice i tako dalje, eliminacija stresa, češća promjena sredine. Čovjek se najviše odmori ako on ode na more ili na planinu ili u banju i promijeni sredinu.
1: Da.
0: Recimo, ljudi su preležali infarkt i on kaže, ostaje tu u Valjevu. Apsolutno je indikovano da ode recimo 3 nedelje i da tu stresogenu sredinu promijeni, da ode u banju, da se opusti i da malo prihvati zdrave stilove života. Znači ovako, vrlo je značajno. Ima niz studija u vezi toga objavljeno. Znači, ljudi koji su fizički aktivni nisu imali erektilnu disfunkciju. To je vrlo značajno. Znači, vrlo povoljno deluje fizička aktivnost. Znači, praktično sve bolesti prevenira. I, znači, mentalno, i, znači, smanjuje nervozu, depresiju, jača kosti, mišiće, prevenira infarkt, šlog, šećernu bolest. Ako čovjek, znači, ostavi nedjeljom telesnu težinu, unese 600 grama sveže voće i povrće, pojača unos, znači jede sireve i tako dalje, kao svugde u Francusku posebno, gde se jedu, popije čašu crvenog vina, znači ne da se opije, nego da popije 2 deca na više, 24
1: časa. Da, može da računa na dobro
0: tako je,
1: život.
0: I normalno da ode u crkvu, bar 3 puta nedeljno, da se pomoli Gospodu, jer i kad šeta, da mu budu pozitivne misli.
1: Da.
0: Jer kako si ti misli?
1: Takav je život, da.
0: Tako reče otac, sada je naš veliki, znači, mislilac i duhovnik i tako dalje.
1: Mnogo vam hvala, doktore. Hvala na ovim dragocenim i divnim savjetima. Nadam se da ćemo bar nešto od toga usvojiti.
0: Znači, ja sam imao mnogo toga da kažem, samo jedan mali sam delar praktično
1: rekao. Rekli smo, dosta toga ste rekli.
0: Okay.
1: Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Govorili smo o nefarmakološkom lečenju krvnog pritiska i o fizičkoj aktivnosti, a naš gost bio je primarius dr. Stojan Babić, internista, kardiolog, sonografista i sanitetski major, a od skoro i akademik. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.